0: знаєте, коли аналізуєш сучасну українську музику, часто помічаєш брак концептуальності. Проте ваш колектив заявив про себе надзвичайно міцно і монолітно. Гурт «Кодер» з'явився на горизонті відносно нещодавно, але за цим ім'ям стоїть колосальний досвід. Давайте познайомимо наших слухачів ближче з тим, як створювався цей музичний всесвіт. Офіційна історія релізів «Кодер» стартувала 1 жовтня 2024 року з виходу дебютного синглу «Полотно». А що відбувалося за кулісами до цієї дати? Як довго вигрівалася сама ідея створення такого колективу?
1: Сама ідея вигрівалася дуже давно з Олександром Бессарабовим, моїм співтворцем та композитором. «Кодер» ми знайомі ще з дитинства і ще зі шкільних років. Почали грати разом музику, створювати пісні. Перший раз ми виступили десь наприкінці 90-х років і активно писали музику, грали та виступали десь до 2012 року. Потім в нас була творча пауза невеличка, і десь наприкінці 23-го року, коли запрацювала вже повністю студія Rakurs Records, де ми пишемо музику та створюємо пісні, ми вирішили знову робити пісні і вирішили зробити новий гурт «Кодер». Тобто визрівало воно ще давним-давно.
0: Склад гурту вражає досвідченістю. Олександр Бессарабов відповідає за струнні та синтезатори. Максим Триколич – за звуки та семпли. Антон Петренко – за барабан, а ви – за голос та слова. Як ви знайшли один одного, і це була випадковість чи свідомий пошук однодумців?
1: З Олександром, як я вже казав, ми знайомі з дитинства, і я дуже люблю його музику, він оригінальний композитор, його одразу чутно, в нього є якісь свої оригінальні музичні ходи, мелодії, акорди. Тобто ми разом з дитинства. Антон Петренко також, ми з ним знайомі вже дуже давно, ще, мабуть, зі студентських років. Він колись грав з нами на барабанах в нашому попередньому гурті. Максим Триколич, ми з ним познайомились вже коли почала працювати студія, і він почав працювати на студії звукорежисером. Ми робили з ним наші пісні, і таким чином він влився в наш колектив, і ми цьому дуже раді.
0: Вашу музику описують як складну суміш синтезаторів, гітар, електробіту та живого звуку. Як би ви самі окреслили жанр чи стиль, у якому працює «Кодер»?
1: Мабуть, це альтернативний рок в базі своїй, з елементами джазу, фанку, гранжу, багато електронної музики. З нами співпрацює ще електронний музикант та діджей Ренегат. Він додає такого електронного шарму. Також ми використовуємо, намагаємося використовувати такі прості поп-мелодії в вокалах. Взагалі, я вважаю, що якщо пісню можна зіграти під гітару вдома чи десь з друзями і заспівати звичайній людині, то це вже перемога. Таким чином ми і намагаємося створювати свої пісні. Вони, з однієї сторони, цікаві та, можливо, для когось незвичні, але, з іншого боку, вони мають такий поп-формат.
0: Назва «Кодер» звучить дуже містично та графічно. Яке значення чи таємницю ви вкладали у цю назву?
1: «Кодер» має, на мою думку, три таких пояснення. По-перше, це кодер-кодувальник. Кодувальник. Є така думка, що людство переходить в нову інформаційну еру, яка пов'язана з кодуванням. Тобто, таким чином ми це майбутнє підтримуємо і кодуємо в якомусь сенсі своєю музикою, своїми сенсами текстовими. Також це спільний дар, кодар, як кооперація, наприклад. Тобто ми, як музиканти, спільно робимо та даруємо слухачам наші пісні. Також це можна розглядати як код ар, ра, Ара – це ім'я сонця, тобто код сонця, і це відображено на нашому логотипі і на обкладинках до наших пісень, тобто є з чого вибрати, обирайте.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ваш дебютний сингл «Полотно» називають співаною молитвою та потужним оберегом. Чому саме ця пісня стала вашим першим маніфестом у світ?
2: Цей текст, ця молитва була розроблена Олександром Філатовичем. Є такий чоловік зі своєю авторською методикою самозцілення. Він розробив цю молитву як оберіг для воїнів ще 2014 року, коли почалася війна. Це молитва оберіг для воїнів, для активних українців, для всіх українців, для України в цілому. І мені дуже сподобалася ця молитва, цей текст. Тоді я інколи його використовував в своєму житті як допомогу. І мені захотілося першу пісню зробити саме на ці слова. І так Олександр Філатович люб'язно погодився на це, і так з'явилося полотно, тобто співана молитва.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжуємо. Поділіться з нами, як наше місто, його залізна естетика та ритм вплинули на формування унікального щільного звуку кодр.
2: Мабуть, вплинуло, тому що і я, і Олександр, мій співавтор, композитор, ми народилися в Кривому Розі, ми по професійній своїй діяльності інженери в гірничої та металургійної промисловості. Мабуть, загальний вайб Кривого Рогу, такий індастріал, все ж таки якось на нашу музику має якийсь вплив, так?
1: Що для вас у гурті є принциповим табу? Яких компромісів у творчості чи звучанні ви ніколи не допустите?
2: В кодері наразі, і це мене дуже тішить, максимально дружня атмосфера, ми довіряємо один одному, тому поки що не виникало якихось розмов чи якихось проблем. Табу в нас таких в творчості немає, тому що кожен професіонал в своїй діяльності і все робиться так, як треба. Але, мабуть, є одне табу – це якийсь негатив в сенсах, в текстах. Оце, мабуть, є таке табу, тому що дуже багато музики з особливо важкої альтернативного року з такими негативними сенсами. Оце для нас табу. Ми хочемо робити життєстверджуючу музику, яка б людям допомагала.
1: Як змінилися ви як вокаліст та автор від моменту виходу першого треку до сьогоднішнього дня?
2: Мабуть, я став більш впевнений в тому, що ми робимо. Спочатку першого треку я бачу зворотній зв'язок, бачу слухачів, бачу гарні відгуки від музичних критиків. Мабуть, більше впевненості додалося в тому, що ми робимо.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. А ми продовжимо. Ментальний і емоційний баласт, про який ви пишете. Стреси, страхи, провини. Чи здатна, на вашу думку, саме альтернативна музика стати інструментом для такого очищення психіки?
2: Я вважаю, що взагалі музика може допомагати людям очищуватися і отримувати якісь позитивні емоції. А альтернативна музика, як більш, мабуть, широка в жанровому сенсі, теж може допомогти, так, звичайно.
1: Ваші треки супроводжуються рекомендацією. Для кращої дії слухати багато разів на добу. Це іронія, маркетинговий хід чи ваша щира віра в терапевтичний і психологічний ефект цієї музики?
2: Це, звісно, такий собі іронічний маркетинговий хід, але я щиро вірю в те, що наша музика може людям допомогти, і якщо слухати багато разів на добу, вона буде діяти набагато краще.
1: Так і буде. Ваша аудиторія, хто вона? Коли ви пишете тексти, ви уявляєте конкретного слухача?
2: Наш слухач, хотілося б, щоб наш слухач був різноплановий, всіх вікторів, вікових категорій, і та ж статистика Ютубу чи Спотіфай показує, що нас слухають всі категорії вікові від 18 до 65+. Але ну, базова, мабуть, це 25-45 років. Чоловіки, жінки однаково. Я не хотів би обмежувати кодер якимись рамками для слухачів. А взагалі, коли ми пишемо музику і тексти, і вкладаємо якісь сенси, то я вважаю, що кодер – це музика перш за все для українців, спроможних до раціонального мислення, дієвих, активних, творчих, позитивно налаштованих.
1: Як на вашу творчість реагують фанати? Чи отримували ви якісь особливі відгуки або повідомлення від слухачів?
2: Отримували, але я не скажу, щоб це було щось особливе. Ну, мабуть, сам найбільш приємне для мене це коли там хтось з моїх друзів чи знайомих може там процитувати якусь фразу чи строчку з нашої пісні. Тобто це гарний показник. Ось це мені, мабуть, найбільше подобається.
1: Студія дає можливість створити стерильний ідеальний звук. А як ці складні електронні гітарні експерименти звучать наживо на концертах? Чи важко відтворити цей топ-рівень на сцені?
2: Поки що гурт «Кодер» – це чисто студійний проєкт. У нас немає концертної програми, але вона буде. Ми вже розмовляли про це. Зараз ми накопичуємо матеріал. Наразі в нас є 6 пісень оригінальних, декілька реміксів. В липні виходить нова 7-ма пісня, називається «Грай». Тобто, ну, коли в нас вже буде якийсь матеріал на концертний виступ, я думаю, що ми зробимо концертну програму. Мабуть, вона буде відрізнятися від студійного звучання, а мабуть і ні. Ми подивимось. Коли почнемо це робити, будемо вирішувати, як це буде звучати.
1: Якщо людина ніколи раніше не слухала вашу музику, то з якої пісні ви пропонуєте почати слухати «Кодер»?
2: Ну, мабуть, з першої, з пісні «Полотно». А взагалі, так, по відгукам, різним людям подобаються різні пісні з тих, що є. Тому, ну, можливо, пісня «Одін» мені особисто теж більш подобається. Вона така мелодійна, важка. Але моя щира рекомендація – прослухати з пісні «Полотно» і всі інші пісні, як вони виходили. Така рекомендація.

0: Кожна пісня гурту «Кодар» – це дійсно як окремий міф і як дорога для тих, хто шукає вихід з внутрішньої кризи та прагне стати володарем своєї долі. Ми вдячні вам за ці сенси, але наш ефірний час потроху наближається до завершення. І хочеться поговорити про те, що чекає нас попереду. Ви у своїх текстах закликаєте творити новий світ. Яким ви бачите майбутнє української альтернативної музики, культури? Чи готова вона стати лідером думок?
1: Я вважаю, що майбутнє української музики і культури є, і ми це бачимо, цей сплеск артистів, музики, який ми бачимо останні роки, і гурт «Кодар» – частина цього сплеску. Тож я вважаю, що української музики і культури, як і України, загалом майбутнє є, і воно дуже добре. Головне – працювати на це, робити те, що любиш, і любити те, що ти робиш, і все буде добре.
0: Наше місто переживає складні часи, як і вся країна. Що б ви порадили криворіжцям, які зараз відчувають, що їхнє теперішнє занадто обтяжене?
1: Це складне питання. Можливо, особисто мені допомагає творчість, спілкування з рідними, з друзями, професійне якесь самовдосконалення. Тому, мабуть, це і хотілося б побажати, але я розумію, що бувають проблеми, які так просто там якоюсь бесідою не вирішити, тому якщо є якісь дійсно складні проблеми, то я вважаю, що треба звертатися до спеціалістів, які можуть допомогти, до психологів, психотерапевтів. Але головне – поважати один одного і любити себе і людей навколо. Я думаю, це головне.
0: І що наостанок ви побажали нашим слухачам і глядачам, які тільки починають свій шлях в музиці?
1: Творіть, і все буде добре. В кожному з нас є оце сонце, яке палає і допомагає нам жити та творити свій внутрішній світ і світ навколо. Творіть разом, збирайтеся докупи, знаходьте однодумців і плекайте своє сонечко всередині. І хай завжди буде з вами його сила.
0: Пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Музика та тексти «Кодар» – це дійсно потужний імпульс, який змушує прокинутися, струсити з себе все зайве та впевнено дивитися вперед. Друзі, нагадую, сьогодні в культурному просторі ми спілкувалися з вокалістом та автором текстів криворізького альтернативного гурту «Кодар» Дмитром Дужкевичем. Шукайте їхні релізи «Полотно», «Крапка», «Танок», «Одін» та «Імпульс» на музичних платформах, слухайте, дистилюйте минуле та творіть власні нові світи. З вами була Анна Карташова. Це було Радіо Кривбас та Перший міський телеканал. Бережіть своє внутрішнє світло, тримайте зв'язок з внутрішнім сонцем і до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю усім мирного та досконального майбутнього.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на Радіо Кривбас.

0: Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про артистку, чий голос став символом сучасної України у світі. Про співачку, яка довела, що пісня може бути не просто хітом, а живою історією, пам'яттю, правдою та внутрішньою силою. Наша героїня Джамала. Артистка, композиторка, авторка пісень, яка ніколи не боялася бути чесною перед слухачем.
0: Перші ноти від дитячих мрій до великої сцени.
1: Справжнє ім'я співачки Сусанна Джамаладінова. Вона народилася 27 серпня 1983 року в місті Ош, Киргизстан, куди була депортована її кримо-татарська родина. Її родинна історія – це частина трагедії депортації кримських татар 1944 року, про яку пізніше говоритиме весь світ через її музику. Коли родині дозволили повернутися до Криму, дитинство майбутньої співачки минуло біля моря, у багатонаціональному середовищі, де звучали різні мови і музичні традиції. Мати працювала викладачкою музики, тому Сусанна змалку навчалася грі на фортепіано і співу. Вже в дитинстві вона перемагала на музичних конкурсах, а у 9 років записала перший студійний альбом дитячих пісень. Після школи Джамала вступає до Київської консерваторії. Викладачі бачили в ній майбутню оперну співачку. Її голос дозволяв виконувати складні академічні партії. Вона співала в операх, брала участь у постановках, але зрозуміла, їй тісно в рамках академічної сцени. Поворотним став 2009 рік – перемога на міжнародному конкурсі «New Wave» у Юрмалі. Саме тоді українська сцена отримала новий сильний голос.
0: Гучні перемоги та міжнародний шлейф успіху.
1: Найгучніший успіх прийшов у 2016 році, коли Джамала представляла Україну на Євробаченні з піснею «1944». Це була не просто конкурсна композиція, а особиста історія родини, перетворена на музичну драму. Пісня прозвучала кримсько-татарською та англійською мовами і принесла Україні перемогу. Після цього вона отримала звання народної артистки України. Також вона стала лауреаткою багатьох українських музичних премій, зокрема премія «Юна», де неодноразово перемагала в різних номінаціях, серед яких «Найкраща співачка року», «Найкращий альбом», «Найкраща пісня», «Найкращий концертний шоу-проєкт», нагороди за кліпи та популярність серед глядачів. «Ельстайл Еверс Україна» – відзнака в категорії культурних діячів. Та «Віва» – найкрасивіші люди України, перемоги у глядацькому голосуванні. Вона стала культурною представницею України на міжнародних подіях. Її запрошують на світові форуми, фестивалі, благодійні концерти, де вона представляє українську культуру. Вона виступала на престижних європейських сценах та має відзнаки музичних та культурних фестивалів в Україні та Європі. Однак головною міжнародною нагородою залишається перемога України на Євробаченні 2016.
0: Творча еволюція та професійний пік.
1: Джамала ніколи не прагнула бути форматною поп-зіркою. Її стиль – це мікс соулу, джазу, електроніки, фольклору та сучасного поп-звучання. Вона сама пише пісні, працює над аранжуванням, продумує сценічні образи. Її концерти часто перетворюються на музичні історії з живими емоціями. Серед важливих етапів кар'єри – це альбоми «For Every Heart», «All or Nothing», «Подих», «Крила» та «Мі». Великі сольні концерти в Україні та Європі, співпраця з міжнародними музикантами, участь у телевізійних музичних проєктах як наставниці. Після 2022 року вона активно виступає на благодійних концертах у різних країнах, представляючи Україну світові. Її музика змінилася, стала більш особистою, глибшою, іноді болючою, чеснішою, але ще чеснішою.
0: Секрети зіркового життя.
1: Псевдонім походить від справжнього прізвища співачки – Джамаладінова. Вона просто скоротила його до більш короткої та зручної для сцени форми – Джамала. Артистка пояснювала, що хотіла залишити в сценічному імені зв'язок із родинним корінням, але зробити його зрозумілим і зручним для міжнародної аудиторії. Навіть після світового успіху Джамала залишається артисткою, для якої головне – чесність у музиці, а не гучність слави. Вона часто говорить, що сцена для неї не місце демонстрації, а простір розмови із слухачем. Мало хто знає, що у студентські роки їй пропонували будувати кар'єру за кордоном, як оперній співачці. Викладачі вважали, що вона могла б співати в європейських театрах, але сама артистка зізнається – їй бракувало свободи, адже вона хотіла створювати власну музику, а не виконувати лише класичний репертуар. Джамала – перфекціоністка у роботі. Вона може переписувати пісню десятки разів, змінювати слова і мелодію, поки композиція не почне звучати саме так, як вона відчуває. Продюсери розповідали, що іноді робота в студії затягувалася до ранку, бо артистка не погоджувалася на компроміси. Вона дуже серйозно ставиться до живого звучання і часто наполягає на виступах із живими музикантами, навіть коли це складніше організаційно. Ще один цікавий факт. Джамала визнає, що довго не могла звикнути до власної популярності. Після перемоги на Євробаченні вона казала, що відчувала себе тією ж дівчинкою з музичної школи. Просто тепер її слухають мільйони. І ще деталь. Вона часто використовує у творчості кримсько-татарські музичні мотиви, вважаючи, що сучасна музика може зберігти пам'ять про коріння народу.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Несподівані повороти.
1: Популярність приносить не тільки нагороди, а й безліч несподіваних ситуацій. Одного разу після великого концерту шанувальники настільки довго не відпускали співачку, що охорона ледь змогла провести її до машини. Джамала пізніше сміялася, що це був найдовший вихід зі сцени у її житті. Бували й кумедні моменти на гастролях. В одному з міст шанувальники замість квітів подарували їй величезний кошик із солодощами. Артистка пожартувала, що після такого подарунку доведеться терміново записувати спортивний альбом. Під час одного з телеефірів через технічну затримку музика не увімкнулася вчасно, і співачка почала співати акапельно, перетворивши незручну паузу на щирий живий виступ. Публіка аплодувала стоячи. Ще один кумедний момент. Її діти іноді сприймають мамині концерти як щось буденне і можуть запитати після повернення додому: «Мамо, ти вже наспівалася?» І це, за словами артистки, найкращий спосіб повернутися в реальність після великих сцен. А під час однієї автограф-сесії фанатка попросила підписати кухонний рушник, бо іншого паперу під рукою не було. Джамала підписала, а потім пожартувала, що тепер цей рушник, мабуть, стане сімейною реліквією.
0: Поза світлом софітів.
1: Джамала одружена, виховує дітей і часто говорить, що родина стала її головною опорою. Вона намагається не виносити особисте життя на публіку, але не приховує, поєднувати материнство і світову кар'єру непросто. Попри щільний графік, вона намагається знаходити час для сім'ї, бо саме там, за її словами, повертається внутрішній баланс.
0: Життєвий код.
1: Історія Джамали – це історія про сміливість говорити правду, навіть коли вона складна. Про музику, що стає мостом між культурами і поколіннями. Вона довела, що сцена – це не тільки світло й оплески, а відповідальність за слова, які звучать зі сцени. Її творчість показує, що музика може бути не лише розвагою, а способом пам'ятати, співчувати, підтримувати. Її життєве правило просте – співати так, щоб кожна пісня залишалася в серці слухача. Співачка не раз повторювала думку, яка стала її внутрішнім правилом. «Я хочу співати так, щоб люди відчували правду». Сьогодні в програмі «Особистості» ми говорили про Джамалу – артистку, яка довела, що голос однієї людини може бути почутий у всьому світі. З вами була Юлія Корольова. До зустрічі у наступному випуску програми «Особистості» на радіо «Кривбас» з новими історіями людей, які доводять, що талант і щирість завжди знаходять шлях до серця слухача. І нехай кожна історія, яку ви почуєте, надихає вас не боятися бути собою та додає вам віри у власні сили.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».
2: Поки одесити вже добу без електропостачання, заживлена лише критична інфраструктура. Наслідки атаки іранських дронів виявилися гіршими, ніж після минулого масованого обстрілу.

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Що для вас означає слово «дім»? Для когось це місце, куди хочеться повертатися. Для когось – мамині обійми. Для когось – родинний стіл і відчуття безпеки. Але є діти, які роками мріють не про новий телефон чи іграшку. Вони мріють про маму, про тата, про родину. І сьогодні ми говоритимемо на тему, яка нікого не залишає байдужим – усиновлення та сімейні форми виховання. Вітаємо всіх, хто зараз із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивиться відеоверсію програми на Першому міському. Це питання дня. Мене звати Ірина Батуріна. У нашій студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Вітаємо вас.
2: Добрий день.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Іноді саме міфи заважають людям зробити крок назустріч дитині. Чому багато людей хочуть допомогти дитині, але бояться почати?
2: Давайте скажемо, що у нас у місті Кривому Розі вже кількість таких дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з кожним роком зменшується, але дуже приємно, що кількість людей, які виявляють свою турботу про дітей нашої категорії, збільшується. І ми вже на сьогодні можемо говорити, що ці міфи майже подолані. Тому що якщо дитина сирота, це означає, що або позбавлена батьківського піклування, то вона прийшла до нас із такої родини, значить, і дитина буде такою ж, як її батьки. Але це неправда, тому що дитина, вона народжується талановитою, вона народжується для того, щоб бути щасливою у цьому житті. І якщо ми будемо відноситись до дітей так, як вона цього потребує, то дійсно дитина не буде повторювати вчинки своїх батьків, а вона буде наслідувати саме своїх батьків, так скажемо, в лапках, але тих людей, які дійсно дали їм підтримку, які їм допомогли в цьому житті стати в самостійне життя. Тому міфи, що це дитина, яка девіантна, яка не може бути прекрасною, навчатися. Ні, це все неправда. Наші діти всі навчаються і гарно, і досягають в житті певних успіхів. Тому боятися, але виховувати таких дітей немає сенсу. А ще, можливо, люди думають, що вони будуть наодинці з тими проблемами, які у них будуть виникати. Вони не будуть знати, як виховувати дитину, як реагувати в тому чи іншому випадку. Можливо, скажуть, що матеріально будуть не забезпечені. Тому для того, щоб зрозуміти, що чекає людей, коли вони будуть виховувати дітей, всім необхідно звернутися в першу чергу до служб у справах дітей. У нас в місті їх 7 по кількості районів і міська служба у справах дітей, які нададуть всі ті відповіді, які виникають у будь-якого громадянина.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Чим дитячий будинок відрізняється від сімейних форм виховання?
2: Справа в тому, що у нас в місті вже пройшла велика низка реформувань, і у місті немає будинків дитини, у нас немає в місті інтернатів, у нас залишаються спеціалізовані заклади, у нас залишаються центри надання реабілітаційних послуг, навчально-реабілітаційні центри, там, де надаються освітні послуги, враховуючи потреби у дітей. Але у нас залишаються ще центри соціально-психологічної реабілітації. Це первинна ланка, де як притулок для тих дітей, які потребують, залишаються без батьківського піклування в певний момент, або потребують психологічної реабілітації. Там, де потрібно провести деякий час роботу з батьками, з дітьми, для того, щоб налагодити контакт між дітьми. А ось уже для дітей, які, на жаль, залишаються сиротами або позбавленим батьківського піклування, у нас дійсно в місті розширена така мережа сімейних форм виховання, як прийомна родина, дитячий будинок сімейного типу. І в тому році ми побудували перший в нашому місті малий груповий будиночок. Перше, звісно, це саме найкраще, коли дитину сироту або позбавлену батьківського піклування усиновлюють. Це найкраща форма і пріоритетна форма виховання для дітей. Тому що тут дитина втратить статус, вона буде членом родини, набуде всіх тих повноважень, які має дитина в родині. Так? Значить, згідно законодавства, у нас зберігається таємниця усиновлення. Це тільки за згодою дитини, або усиновлювачів може бути вона розголошена. Тому ми намагаємось цю форму виховання, ну, вона не є формою сімейного виховання, вона так і є усиновлення, найбільше виконують в своїй роботі. Але так сталося, що більше пріоритет надається громадянами щодо усиновлення дітей меншого віку. До 10 років бажано, щоб не було братів-сестер. На сьогоднішній час не можемо надати таку можливість, тому що більше дітей у нас, так скаже, сиротіють в лапках саме родинних груп, коли 3, 4, 5 дітей. Але це не значить, що дитина має вирок не бути в родині. Сама популярна і така поширена форма виховання – це опіка. Опіка над дитиною, тому що під опіку у нас влаштовуються діти, які перебувають у родинних відносинах. Бабусі, дідусі, тітка, дядько, брати старші або сестри. Є близькі люди, які були в родині, тому що якщо ми візьмемо декілька років назад, у нас більше дійсно опіка – це була родина, така форма виховання. То на сьогоднішній час у нас вже така є частина сторонніх осіб, ну, які були в свій час близькі до цих дітей, також стають опікунами. Дитячий будинок сімейного типу – це вже більш розрахований для великої родини, де в нас набувають статусу брати і сестри, і 5, і 6. У нас і були випадки, коли залишалися без батьків 9 дітей. І тому, звісно, взяти в родину таку кількість дітей, ну, не кожна людина зможе це зробити, тому що виховувати – це є певна вид роботи. І для цього потрібно мати навички, силу волі. Тому ось саме дитячий будинок сімейного типу – це розрахований для дітей родинних груп великих. І коли у нас створювалися дитячі будинки, прийомні сім'ї, це було для міста, ну, таким важким час, коли ми до цього прийшли. Дійсно, це був такий період, коли люди прийняли цю форму, зрозуміли, яка підтримка цих родин – де діти можуть перебувати і чи не будуть вони десь обмежені. І зараз у нас на сьогодні 46 прийомних родин, 26 дитячих будинків сімейного типу. Але ми повинні враховувати і потреби тих дітей, які, ну, не хочуть виховуватися в іншій родині. Підлітки, діти, які вже посиротіли в такому віці, коли вони вже навчаються в навчальних закладах, училищах, технікумах. Ну, звісно, це вже більш такі дорослі діти, тому що до 18 років це діти, але вони вже мають бажання самостійно проживати, вирішувати свої цивільні права, але ж вони не повинні залишатися без уваги. І тому ми створили малий груповий будинок в тому році за підтримки держави, але утримується він місцевим бюджетом. І тому у нас на сьогодні знаходиться 9 дітей, він маленький, розрахований всього на 10 підлітків. Не те, що підлітків, але ми намагаємося дітей меншого віку, щоб вони виховувалися в родині. Тому що тільки родина дасть, які б умови не були перебування в закладі, але саме, так сказати, модель родини дасть тільки родина.
1: Так, дійсно, це важливо зростати саме в родині. Жодна установа, навіть найкраща, не може повністю замінити дитині сімейне тепло.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А що найбільше дивує людей, коли вони вперше стикаються з темою усиновлення?
2: Громадяни, які виявили бажання бути батьками, вони всі проходять курс навчання. Навчання з виховання дітей сиріт і позбавлених батьківського піклування. Так, вони розуміють оці етапи, але коли ці етапи настають, то потрібно дійсно зовсім по-іншому дивляться на цей період. І вони знають, що буде ось такий період. Але не кожен готовий прийняти те, що приносить дитина. Тому що кожна дитина має свою історію. Так? Вона має свої травми, вона має своє бажання. Вона прийшла в родину, якщо це ще й старша дитина, вона вже має мету, чому вона прийшла в цю родину. І ось ці періоди потрібна наша допомога, ну, мається на увазі службу справи дітей, центри соціальних служб. Це саме ті структури, які опікаються цими родинами. Вони потрібні для підтримки, для роз'яснення і той самій мамі з татом, і дитині ж також пояснити. Тому цей період у когось він відбувається дуже швидко. Коли вони подивилися один на одного, поламали один одному, десь поплакали разом, обійнялися і все вирішили. Для деяких родин цей період от, ну, довгий час відбувається, і місяць, і два. Потрібні конфліктологи, психологи, які входять в родину для допомоги. Тому для кожного це різний період.
1: Так, іноді реальність виявляється зовсім іншою, ніж ми собі уявляли. Так.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір «Першого міського». Сьогодні говоримо про дитячі будинки, усиновлення та сімейні форми виховання. Коли людина починає цікавитись темою усиновлення, вона часто губиться серед великої кількості інформації. А опіка, прийомна сім'я, усиновлення, патронат. Тож давайте розберемося, які форми сімейного виховання дітей сьогодні існують в Україні.
2: Для того, щоб людина не запуталася і дійсно, отримавши велику інформацію, зрозуміла, що їй потрібно, вона повинна звернутися до служби у справах дітей. У нас в кожному районі є служба у справах дітей і є міська служба, яка знаходиться на площі Молодіжної 1, це наш виконком Криворізької міської ради. І в кожному випадку, з яким питанням ви б не звернулися, вам нададуть консультацію. І змістовно нададуть відповідь, що яка форма представляє себе і як прийти до цієї форми, чим вона відрізняється. В Україні у нас є форми виховання. Усиновлення, опіка, прийомна сім'я, дитячий будинок сімейного типу – це сімейна форма виховання для дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Для дітей, які залишаються в складних життєвих обставинах або залишились без батьківського піклування, є ще нова форма – це патронат. І він тільки у нас розвивається. Це тимчасова форма перебування дітей саме на час, поки вирішуться проблеми в родині, для того, щоб повернути дитину в родину. Якщо цього зробити неможливо, тоді у нас виконкоми районних у місті рад, як органи опіки і піклування, саме вирішують питання надання дітям статусу. У разі смерті батьків – це дитина-сирота набуває статус. У разі, якщо позбавляються батьківських прав батьки або за станом здоров'я не можуть виконувати, перебувають у розшуку офіційно, якщо заведена розшукова справа, визнані недієздатними. Там є перечення, але він на сьогодні у зв'язку з війною у нас він збільшився, тому що якщо батьки перебувають в полоні, це також дає право дитині мати статус позбавлення батьківського піклування на окупованих територіях, але для цього потрібні певні документи, підтверджуючи дійсно. І тоді ми влаштовуємо вже на усиновлення, під опіку, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. Чим вони відрізняються? Ну, ми вже говорили, що саме пріоритетна форма виховання – це усиновлення. Усиновлення, коли дитина втрачає статус і стає рідною дитиною цієї родини. Опіка – це форма виховання, коли дитина зберігає статус, влаштовується в родину і виховується до 18 років. Тоді опіка у нас знімається. Прийомна родина і дитячий будинок сімейного типу – це форми виховання, де виховують сторонні особи, а не родичі. І у нас в залежності прийомна родина до 4 дітей, дитячий будинок сімейного типу – до 10 дітей, враховуючи власних дітей. Там діти перебувають до 18 років, а у разі продовження навчання вони продовжують перебувати до 23 років. А якщо дитина з інвалідністю, навіть без продовження навчання вона може перебувати в дитячому будинку до 23 років. І ще одне. Коли у нас дитина влаштовується під опіку, в прийомну сім'ю чи в дитячий будинок сімейного типу, за дитиною зберігаються пільги згідно її статусу. На кожну дитину, яка виховується під опікою в прийомної сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, виплачується соціальна допомога від держави 2,5 прожиткового мінімуму, але якщо дитина має інвалідність, то 3,5 прожиткових мінімуму на дитинку нараховується. Прийомні батьки і батьки-вихователі в дитячих будинках сімейного типу, вони також отримують від держави фінансове забезпечення. Як за роботу? Вони працюють щодо виховання дітей. Опікуни цієї виплати не мають. Зараз от держава переглянула ці виплати, вони збільшилися, і тому підтримка від держави дійсно для виховання цих дітей є. А ще хочу сказати, у нас у місті з 2010 року ми як заохочування, як подяка громадянам, які беруть на виховання дітей в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу, також надаємо одноразову матеріальну допомогу. Так, вона можлива на сьогодні і має невелику таку суму – 5 тисяч для прийомних родин, 10 тисяч для дитячого будинку сімейного типу і також 10 тисяч для патронатної родини. Але саме ось ці, ну, ми не можемо сказати всім дякую, всі ми, наша велика команда міськвиконкому за те, що беруть діточок в родину. Ця маленька допомога, яка саме на початку, поки родина формує свій бюджет, поки оформлює ці всі виплати, ми надаємо таку підтримку для того, щоб ці родини мали, ну, таку фінансову впевненість на перших порах. Тому що дитина приходить, звісно, і потрібно і платтячко, і бантики, і сандалі, які все це придбати для цих діточок. Це, що стосується, ось чим відрізняється одна форма від іншої. Але увага залишається до кожної дитини, до кожної родини, і вони не залишаються поза увагою.
1: А яка форма найкраще підходить людям, які хочуть допомогти дитині, але поки не готові до усиновлення?
2: У нас дуже багато випадків, коли люди беруть під опіку і всиновлюють дітей, прийомну сім'ю. У нас дійсно створюються прийомні родини, а потім вони закриваються саме через те, що вони вже всиновлюють цих дітей, залишаються вони великою родиною, тому що всі діти, які у нас сироти, і ті, що позбавлені батьківського піклування, вони підлягають усиновленню. Вони всі мають шанс бути усиновленими. І тому, навіть перебуваючи в прийомній родині чи в дитячому будинку сімейного типу, це не значить, що інша особа не може їх усиновити. І саме покликані прийомні сім'ї, дитячі будинки на те, щоб виховувати дітей і дати їм шанс перейти в іншу родину саме в статусі усиновленої рідної дитини.
1: А які помилки люди найчастіше роблять, обираючи форму сімейного виховання?
2: У нас були такі випадки, що дійсно закривалися родини. І це нормально, коли родина бачить, що вона не може виховувати і не потрібно наносити травму і дитині, і собі. І створювати негативний імідж прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Тому що багато людей, можливо, на першому етапі користуються тільки емоціями, тим, що вони хочуть допомогти дитині. І не завжди розраховують, мабуть, свої сили, свої можливості. Так. І коли вони виховали своїх дітей, вони вважають, що у мене є досвід. Але друга дитина прийшла, і не кожна людина зможе дійсно надати ту увагу, те виховання, зрозуміти дитину так, як вона потребує.
1: Просто може не підійти той стиль виховання.
2: Так, так, той стиль виховання, який був з її рідними дітьми, ну, зовсім не підходить до тих дітей, які приходять. І не кожна дитина може прийняти ось такий стиль.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. Гостя нашої студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про усиновлення, опіку та сімейні форми виховання дітей. Мабуть, найбільше запитань у людей виникає саме тоді, коли вони вже серйозно замислюються про усиновлення. З чого почати, куди звертатися, які документи потрібні. Іноді через брак інформації люди відкладають це рішення на роки. Тож давайте розберемося покроково. Хто сьогодні може стати усиновлювачем?
2: Усиновлювачем може стати подружня пара або одна особа, яка має дохід, має власну площу проживання або має користування площею. Вона не була засуджена, вона має здоров'я для того, щоб виконувати роботу з виховання дітей. Пройти повинна певний курс навчання щодо дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Ну, мабуть, саме головне – бажання виховувати дітей. Справа в тому, що зараз дуже така велика рекламна кампанія усиновлення. І у нас і бікборди, і роздатковий матеріал. Вони ознайомлюються в інтернеті, чати є, де їм можуть уже розповісти про той досвід, який мають самі громадяни, які вже виховують дітей, вони розповідають про це. Але я ще раз повторю, для того, щоб точну інформацію отримати, це треба звернутися до служби справ дітей, де поетапно буде розложено по полочкам, де взяти цей документ, як яка форма може бути і так далі. Тому що на сьогодні у нас чітко прописано в законодавстві, який пакет документів потрібно надати. І згідно цього пакету документів вони потім направляються на курси, до них виходять спеціалісти для того, щоб обстежити умови проживання, вивчається думка громадян, які з ними проживають, це діти, можливо, там є старші батьки, їх з ними проживають, вивчаються умови проживання, де буде дитина розташована, чи буде у неї свій куток для навчання, відпочинку. Тобто вирішуються ці питання. У нас 1 квітня відкрився перший побудований дитячий будинок сімейного типу за підтримки фундації Олени Зеленської. У нас виділені земельні ділянки саме для побудови і на майбутнє. Тобто ми будемо використовувати можливість співпраці з іншими благодійними або громадськими організаціями для того, щоб побудувати і щоб вони вже виконували ці функції.
1: А я ще хочу поговорити про ось це навчання спеціальне, так? Скільки воно триває?
2: Ну, справа в тому, що курси навчання прийомних батьків, опікунів, усиновлювачів, патронатних вихователів, все це відбувається фахівцями на регіональному рівні в місті Дніпро, спеціалістами Дніпропетровського обласного центру соціальних служб. Вони проходять 10 днів, вони проводять онлайн додатково. І ось проходження цих курсів закінчується тим, що їм надаються рекомендації відповідно цих навчань. З якими дітьми вони можуть працювати? З якими дітьми вони не зможуть спрацювати? Яких дітей вони готові взяти з інвалідністю, без інвалідності, родину, групу, чи, можливо, вони можуть працювати тільки з однією дитинкою. Ці всі рекомендації передаються до служби у справах дітей для того, щоб прийняти правильне рішення тільки в інтересах дітей. І потім надається їм довідочка, і вони стають кандидатами в будь-яку форму виховання.
1: А які причини можуть стати підставою для відмови?
2: Відмова – це якщо не надають повний пакет документів. Якщо людина не може надати цей документ, значить вона щось, в неї не виходить згідно законодавства. Також людина не повинна бути засуджена.
1: А що б ви порадили людям, які зараз лише збирають інформацію і ще не наважуються зробити перший крок? Просто одна порада від фахівця може допомогти людині ухвалити дуже важливе рішення.
2: Ну, мабуть, поспілкуватися з тими родинами, які вже виховують дітей. Тому що ми, фахівці, розповідаємо про документи, ми розповідаємо про ті позитивні історії, які ми вже маємо, той досвід. А ось саме та людина, яка пройшла вже цей шлях, яка виховує, вона може сама відповісти на всі ті питання, які виникають у людини. І якщо людина, поспілкувавшись з цими людьми, вирішить, так, я буду, то це вже буде більше таке тверде рішення, виважене, ніж коли вона тільки знайомиться з бумагою.
1: А старших дітей усиновлюють значно рідше?
2: Рідше, дуже рідше. Вплинути на це ми не можемо, але намагаємося. І тому що ці діти також мають шанс бути усиновленими. Але будь-яка форма виховання, будь-яка форма, без згоди дитини не може бути. Якщо дитина не дає свою згоду навіть 10 років, навіть 6 років, то дійсно ми не можемо насильно сказати дитині, іди в ту чи іншу форму виховання.
1: А чи можна усиновити, розділивши брата чи сестру?
2: Такі випадки є, але вони дуже поодинокі, тому що згідно з законодавством ми не маємо права роз'єднувати братів і сестер. Але законодавством прописано, що якщо одна із дітей має певні захворювання, які потребують стороннього догляду, тоді ми можемо роз'єднати в такому випадку. Або в нас є ще такі випадки, коли дитина вже набула статусу до народження іншої дитини і вже виховується в якійсь із сімейних форм виховання, тоді ми також можемо надати дозвіл на роз'єднання. Але в першу чергу про це кандидати в будь-яку форму ознайомлюються, що у дитини є брати і сестри, але вони там знаходяться або в закладі лікуються. І тому ми наполягаємо на те, щоб підтримувати зв'язок з тими дітьми для того, щоб в подальшому, можливо, зберегти родинну групу.
1: А як у цьому випадку таємниця усиновлення працює?
2: Якщо усиновлення, то тільки за згодою усиновлювачів і дитини.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Часто люди думають, що найскладніше – це зібрати документи. Але насправді справжня історія починається вже після того, як дитина приходить у родину.
2: Яка йде процедура? Коли коли людина здає пакет документів згідно законодавства, проходить всі процедури, вона береться на облік в службах у справах дітей як кандидати, усиновлювачі, в опікуни, в прийомні батьки, батьки-вихователі. Після того, як уже вирішено, що да, дійсно ці кандидати будуть знайомитися з цією дитиною, тільки після цього ми знайомимося з нею. І згідно законодавства у громадян є 10 днів для того, щоб налагодити контакт. Вони познайомилися, вони знайомляться з тими документами, які знаходяться уже саме з дитиною. Якщо ця дитина в закладі або в прийомній сім'ї чи в дитячому будинку сімейного типу, вона повинна обов'язково знайомитися зі станом її здоров'я, з наявністю братів-сестер, її характер, її вподобання для того, щоб прийняти рішення. Будете ви виховувати цю дитинку? Зможете ви надати їй ту любов? Тоді ми тільки зможемо з вами познайомитися. І тільки після того, як дитина скаже «Так, я піду в цю родину», ми приймаємо рішення про призначення опіки, прийомної сім'ї, дитячий будинок сімейного типу влаштовуємо саме ту форму, яка обрала дитина.
1: А як ви вважаєте, чи достатній цей термін 10 днів на ознайомлення?
2: Ну, ми можемо подовжувати, якщо потребує подовження, він подовжується, враховується, які причини для цього є. Я хочу згадати таку історію, дуже вона мені так запам'яталася, я завжди говорю це батькам. У нас була дівчинка маленька, і всього було 3 роки. Ну, вона така була красуня. Але приходили ось кандидати в усиновлювачі, подивляться, щось їм не підходило. І вже начебто, ну, дитинка така гарнюнька, і стоять саме кандидати, можуть перебувати на обліку 1 рік. І вони можуть певний час обирати. І тут приходить молоденька пара. Ну, приходять вони до цієї дівчинки. Так вони сказали, це тільки наша. Місяць їм знадобився, щоб вони забрали дитину в родину. Тобто, це відбувається тоді, коли між дітьми і кандидатами от виникає оцей контакт, він або є, або його немає. Звісно, що люди не повинні себе карати, що я прийшов, подивився, мені не підійшло. Це не можна сказати, це значить немає, це не ваша дитина і не ваші батьки для дитини. У вас не буде потім контакту, якщо ми насильно будемо один одного знаходити, так скажемо. Тому одні можуть 1 рік шукати дитинку, да? Інші можуть за день знайти її. Тому для кожного певний час. Але це повинен бути контакт очима, серцем. Сказати, оце я, ось що йокнуть. От якщо йокнуло, то це ваша дитина.
1: Дуже тішать такі радісні історії. Чи реально сьогодні усиновити немовля?
2: Справа в тому, що дитина усиновлюється, коли її батьки позбавляються батьківських прав. Коли дитину залишають в пологовому будинку, вона дійсно набуває статусу позбавлення батьківського піклування. Але у неї є мати, буває так, що і батько, яких потрібно позбавити батьківських прав. А позбавлення батьківських прав відбувається в судовому порядку. На жаль, у нас судові зараз рішення, довгий час відбувається процес позбавлення батьківських прав в судах, і тому оцей процес впливає на терміни усиновлення дитини. Він може розтягнутися і на 1 рік, на жаль. Буває, що дійсно в судах вирішується швиденько, тому що ми не звертаємося до суду, якщо немає підстав. Ми вживаємо всіх заходів для того, щоб повернути дитину в біологічну родину. І вже якщо дійсно ми бачимо, що не можна зберегти родину, тільки в цьому випадку ми звертаємося до суду на позбавлення батьківських прав. Але в суді, на жаль, ось цей термін трішечки розтягується. Були наші звернення і міської служби, і обласної служби. Ми звертаємося до судової гілки влади для того, щоб на ці справи звертали більше уваги саме позитивної. Але справи йдуть як справи. Ми не маємо права втручатись до суду, так? Ми тільки можемо представляти інтереси дітей. І ось від цього залежить. Дійсно, бувають такі випадки, коли батьки надають нотаріальну згоду на те, що інші громадяни усиновлять цю дитинку. Таких випадків небагато. Тому взагалі-то процес набуття дитиною статусу для усиновлення відбувається тільки по досягненню 2 місяців після народження. Раніше законодавством не передбачено розгляд справи. Тільки коли 2 місяці, тільки ми після цього можемо і до суду звернутися, розглянути процес усиновлення.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на першому міському телеканалі. У студії Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. Сьогодні говоримо про дітей, які потребують родини, та людей, які готові подарувати їм дім. А яку б одну пораду ви б дали людям, які зараз замислюються про цей крок?
2: Перше, зважитись на цей крок, не боятися і зробити якусь помилку, звернутися до фахівців, отримати консультацію і зробити перший крок для того, щоб прийти до нас і отримати вже перелік документів, які необхідно надати.
1: Дякую за сьогоднішню розмову. Вона була не лише про документи чи юридичні процедури, вона була про дітей, про любов, про шанс на нове життя. І про людей, які готові відкрити своє серце для тих, хто цього найбільше потребує. Сьогодні гостею програми «Питання дня» була Ірина Грушковська, головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради. З вами була Ірина Батуріна. Дякуємо всім, хто був сьогодні разом із нами на хвилях радіо «Кривбас» та дивилися програму на першому міському телеканалі. Бережіть своїх рідних і пам'ятайте, іноді одна родина може змінити цілий світ для однієї дитини. До нових зустрічей в ефірі.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
3: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
0: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
3: Новини зі світу моторів.
0: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову

0: діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: «Автоісторія».
0: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового – перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міністерство оборони України спростило правила тилових закупівель, щоб пришвидшити постачання військовим пального, харчів, одягу та інших необхідних товарів, повідомляють у відомстві. Зокрема, для пального скасували повторне погодження переліку у разі зміни ринкової ціни. Тепер бензин, дизель та авіаційне пальне закуповуватимуть за актуальною вартістю з урахуванням біржових та міжнародних цінових показників. Для інших товарів запровадили обмеження. Ціна в тендері не може перевищувати орієнтовну більш ніж на 10%. У Міноборони очікують, що нові правила зменшать бюрократичні затримки, забезпечать своєчасні поставки та водночас допоможуть уникати необґрунтованого завищення цін. Уряд планує запровадити компенсації аграріям за втрачені через бойові дії посіви. У 2026 році мають створити механізм перевірки таких втрат і виплат постраждалим виробникам сільськогосподарської продукції, повідомляє Інтерфакс Україна. З 2027 року програму планують розширити на посіви, пошкоджені або знищені внаслідок надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Також передбачено спрощення доступу аграріїв до державної підтримки через Державний аграрний реєстр. Очікується, що у 2027 році через нього надаватимуть щонайменше 80% державної допомоги аграрному сектору. Крім того, уряд планує запровадити механізми використання прав оренди сільськогосподарських земель як застави за аграрними нотами та завершити створення системи адміністрування і контролю виплат. На Дніпропетровщині розширили зону примусової евакуації родин із дітьми ще на 16 населених пунктів. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Йдеться про громади Синельницького району – Миколаївську, Петропавлівську та Українську. Протягом місяця з небезпечних територій мають виїхати 2177 дітей разом із батьками, опікунами або законними представниками. Для організації евакуації залучили Національну поліцію та благодійні організації. Маршрути визначатимуть залежно від безпекової ситуації, а для перевезення використовуватимуть броньований транспорт. Спочатку евакуйованих доставлятимуть до транзитних центрів, звідки за потреби допомагатимуть із розселенням у безпечніших регіонах. В Україні готують реформу лотерейного ринку, яка передбачає відмову від поняття «державна лотерея», повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що лотереї в Україні фактично проводять приватні оператори, тому назва не відповідає реальному устрою ринку. Також планують обмежити кількість операторів до 1-3, як це практикують у країнах Європи. Відтепер відбір проводитимуть із перевіркою фінансової спроможності, прозорості властивості та ризиків відмивання коштів. Мінімальну вартість річної ліцензії пропонують встановити на рівні 500 тисяч доларів, а право на роботу визначатиметься за результатами аукціону. Відповідний законопроєкт можуть подати до Верховної Ради уже у вересні. Лікарні номер 1 Кривого Рогу встановлять другий цього року високотехнологічний комп'ютерний томограф, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Наразі облаштовують спеціалізоване приміщення для 128-зрізового апарата, який планують ввести в експлуатацію у грудні 2026 року. Томограф експертного класу дасть змогу цілодобово проводити складні обстеження, зокрема пацієнтам з інсультами, політравмами та серцево-судинними захворюваннями. Обладнання забезпечуватиме зображення високої якості за меншого променевого навантаження. Також у квітні в лікарні встановили сучасний магнітно-резонансний томограф, на якому вже обстежили близько 200 пацієнтів, серед них близько 20 дітей. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: «Докторов» – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua. Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег'ю Куан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисяча весна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «па» біля дзеркала. Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає Бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар». А сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс, Андреа, взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася продавалися мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
2: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти». І з вами я, Олександр Козак. Сьогодні на вас чекає справжня інженерна магія. Розберемо релізи, які змусять переглянути уявлення про швидкість. І поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
2: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах, а на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами, тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство WAF Volkswagen з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди. Від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно налагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень за віком чи пробігом на одометрі. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря, а кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів, припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди 8%, а машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів практичності став німецький концерн Volkswagen, чиї бестселери Volkswagen T1 та Audi Q5 очолили рейтинг попиту. Загалом у верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся.
2: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загально вживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
2: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
2: Це були «Великі оберти». великі оберти. Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Бельгія надасть Україні додаткове фінансування на оборону, допомогу ветеранам, медицину, професійну освіту, підтримку бізнесу та відбудову, повідомляє Укрінформ. Від початку повномасштабної війни країна вже спрямувала понад 4,4 мільярда євро військової та цивільної допомоги. З них 1,1 мільярда євро лише у 2026 році. Нові мільйонні внески планують спрямувати на підтримку українських ветеранів, розвиток системи охорони здоров'я, освіти та підприємств. Бельгія також наголошує на необхідності посилення тиску на Росію та досягнення справедливого і тривалого миру. Окремо в країні вважають, що відновлення України має розпочинатися вже зараз, а не після завершення бойових дій. Верховна Рада України ухвалила закон, який змінює систему фінансування вищої освіти та державної підтримки студентів, повідомляє Укрінформ. Закон зберігає можливість безоплатного навчання за державним і регіональним замовленням, а також передбачає фінансування освіти за допомогою державних грантів, пільгових кредитів і ваучерів. Окремо визначено категорії громадян, які зможуть повторно здобувати вищу освіту коштом державного або місцевого бюджету. Також оновлюються правила вступу та конкурсного відбору. Крім того, змінюється підхід до формування державного замовлення на підготовку фахівців. Його плануватимуть з урахуванням прогнозованих потреб ринку праці. Прямі збитки інфраструктури України від повномасштабної війни зросли до 197,5 мільярда доларів, повідомляє Укрінформ. Це на 16% більше порівняно з попередньою оцінкою. Найбільше втрат зазнав житловий фонд – майже 66 мільярдів доларів. Пошкоджено або зруйновано близько 416 тисяч житлових будівель. Збитки транспортної інфраструктури оцінюють у 42 мільярди доларів, енергетики – у 18,3 мільярда, промисловості, будівництва та сфери послуг – у 18,4 мільярда. На відновлення освітньої інфраструктури, за оцінками, потрібно 12,2 мільярда доларів, аграрного сектору та земельних ресурсів – 12,1 мільярда. Уряд України планує створити фонд добробуту для управління частиною державних підприємств у 2026-2027 роках. Відповідне завдання покладено на Міністерство економіки та довкілля, повідомляє Інтерфакс Україна. Фонд має підвищити ефективність управління стратегічними державними активами та зменшити політичний вплив на їхню діяльність. Паралельно уряд планує залучати стратегічних інвесторів до пріоритетних державних компаній і посилювати професійне корпоративне управління. Ідея створення окремої структури для управління державними підприємствами в Україні виникала і раніше, зокрема у 2015 та 2019 роках. Однак тоді її не реалізували. Нині створення фонду добробуту знову закріпили серед завдань урядової програми. Південна Корея планує посилити співпрацю з Дніпропетровщиною. Про це повідомили в Дніпро-ОВА. Регіон вперше відвідав посол Республіки Корея Пак Кічанг. Серед напрямів подальшої взаємодії – підготовка до опалювального сезону, допомога переселенцям, яких на Дніпропетровщині понад 480 тисяч, та відновлення інфраструктури. Раніше корейські партнери передавали області карети швидкої допомоги і пожежні автомобілі, а також допомагали відновлювати лікарні та заклади освіти. Сторони планують підготувати нові спільні проєкти та визначити конкретні кроки для їх реалізації. Морозі триває оновлення міської дорожньої інфраструктури. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Нині масштабні роботи виконують на вулиці Січеславській у Покровському районі. Тут облаштовують близько 1,5 кілометра нових тротуарів. А в районі вулиці Славної планують встановити додаткові зупинки громадського транспорту. Торік на Січеславській відновили проїжджу частину. Паралельно ремонтують внутрішньоквартальні дороги на вулицях Володимира Терещенка, Пляжні та Романа Шухевича. Цьогоріч заплановане асфальтування вулиці Десантної, ділянки дороги від заводу КЦРС до Дніпровського шосе біля центрального кладовища, а також ремонт на вулицях 17-ї танкової бригади Володимира Зінченка та на відрізку від вулиці Тупикова до Вернадського. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія ZUX, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертається в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
0: «Автоісторія».
1: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Радіо з міцним характером. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

зістався в диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Служба безпеки України викрила на Київщині підприємців, які, за даними слідства, постачали Росії матеріал для антидронових сіток і фінансували її військову промисловість. Йдеться про власників групи з 39 українських компаній. Один із них до повномасштабної війни виїхав до Росії, де контролює ще два підприємства, що виготовляють металеві конструкції для російських замовників. Прибутки від українського бізнесу фігурант, як стверджує слідство, виводили через офшорні компанії та переказували російським підприємствам. Старшого з них затримали в Києві. Йому та його сину, який перебуває в Росії, повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Досудове розслідування триває. Уряд України планує змінити модель спеціалізованої підготовки лікарів відповідно до європейських стандартів, повідомляє Інтерфакс Україна. У 2026 році мають посилити вимоги до професійних компетентностей медиків та розширити повноваження медичних сестер. Також упродовж 2026-2027 років передбачено залучення молодих фахівців до роботи у сільській місцевості та прифронтових регіонах. Із 2027 року планують оновити перелік лікарських спеціальностей і тривалість підготовки, удосконалити систему безперервного професійного розвитку та запровадити державну фінансову підтримку такого навчання. Окремо хочуть покращити практичну підготовку студентів у клінічних базах, університетських лікарнях і симуляційних центрах. Оборони України уразили 6 пунктів управління російськими безпілотниками. Про це повідомили у Генеральному штабі. Ударів завдали 17 серпня та в ніч проти 18-го по військових цілях у Білгородській області Росії та на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Донецької областей. Зокрема, уражено 5 пунктів управління безпілотниками в районах Устинки та Журавлівки, а також Новоіванівки, Нового і Малих Щербаків. Ще один пункт управління російських військ знищено в районі Тернів на Донеччині. Крім того, у Карлівці уражено склад боєприпасів. У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що удари по ключових військових цілях противника тривають. Морозі стартувала четверта цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворіжців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. Перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 000 продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема, у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку Сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи зранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують оновлювати дороги та тротуари, попри воєнні виклики та обмежені ресурси. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, основні видатки міського бюджету спрямовуються на підтримку ЗСУ, соціальні програми та підготовку до опалювального сезону. Водночас місто продовжує утримувати в належному стані важливу інфраструктуру. Наразі у Покровському районі триває будівництво нових тротуарів на вулиці Січеславській. Тут облаштовують близько 1,5 кілометрів пішохідних доріжок та додаткові зупинки громадського транспорту в районі вулиці Славної. Ми маємо забезпечувати безпечні та комфортні умови для мешканців навіть у складний воєнний час, наголосив Олександр Вілкул. Також ремонтні роботи тривають на внутрішньоквартальних дорогах і низці міських вулиць в різних районах Кривого Рогу. Загалом оновлення інфраструктури охоплює кілька важливих транспортних напрямків міста, а роботи виконуються поетапно у різних районах.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать! Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама на радіо Кривбас. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Головне, щоб кожна людина розуміла, що життя одне. І головне у цьому житті – зробити щось таке, що можна буде передати своїм дітям. Тому думайте, любіть і вірте. Все буде добре.

0: Донбас. В ефірі.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міністерство оборони України спростило правила тилових закупівель, щоб пришвидшити постачання військовим пального, харчів, одягу та інших необхідних товарів, повідомляють у відомстві. Зокрема, для пального скасували повторне погодження переліку у разі зміни ринкової ціни. Тепер бензин, дизель та авіаційне пальне закуповуваних товарів запровадили обмеження. Ціна в тендері не може перевищувати орієнтовно більш ніж на 10%. У Міноборони очікують, що нові правила зменшать бюрократичні затримки, забезпечать своєчасні поставки та водночас допоможуть уникати необґрунтованого завищення цін. Уряд планує запровадити компенсацію. У 2026 році мають створити механізм перевірки таких втрат і виплат постраждалим виробникам сільського ситуації природного та техногенного характеру. Також передбачене спрощення доступу аграріїв до державної підтримки через державний аграрний реєстр. Очікується, що у 2027 році через нього надаватимуть щонайменше 80% державної допомоги аграрному сектору. Крім того, уряд планує запровадити механізми використання прав оренди сільськогосподарських земель як застави за аграрними нотами та завершити створення системи адміністрування і контролю виплат.

Формула тарейного ринку, яка передбачає відмову від поняття «державна лотерея», повідомляє «Укрінформ». У Міністерстві цифрової трансформації пояснюють, що лотереї в Україні фактично проводять приватні оператори, тому назва не відповідає реальному тариф до 1-3, як це практикують у країнах Європи. Відтепер відбір проводитимуть із перевіркою фінансової спроможності, прозорості властивості та ризиків відмивання коштів. Мінімальну вартість річної ліцензії пропонують встановити на рівні 500 тисяч доларів. А право на роботу визначатиметься за результатами аукціону. Відповідний законопроєкт можуть подати до Верховної Ради уже у вересні. Міській лікарні номер 1 Кривого Рогу встановлять другий цього року висок ради оборони міста Олександр Вілкул. Наразі облаштовують спеціалізоване приміщення для 128 зрізового 2000. Дасть змогу цілодобово проводити складні обстеження та серцево-судинними захворюваннями. Обладнання забезпечуватиме зображення високої якості. Зні в лікарні встановили сучасний магнітно-резонансний томограф

0: Долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал «Кривий Ріг» тепер ще ближче до кожного.
1: Вікнуйте 061. Вікна «Конкорд». Раліто. Пропонуємо тієї родини все твого комфорту. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Реклама. Радіо Кривбас.

0: де є спецефекти, і ти захоплено занурюєшся саме у цей процес, у цю історію, яку вони розповідають. Подальшому це стало важливим елементом, тому що не треба було вже мотивувати. Тобто люди знають це шоу, знають колектив. Коли ти виходиш як частина цього шоу, то ти маєш відповідати цьому рівню. І оце саме мотивувало завжди працювати, тому що ви вже бачили, як це роблять інші. Ви не можете зробити гірше, тому що це є ім'я нашого колективу.
1: Ім'я колективу, так.
0: Да, і не можна зробити його гірше. Ну, так ми і працювали.
1: Скажи, чим відрізняється культура роботи артистів за кордоном від української?
0: Ой, не знаю, як в Україні я, на жаль, не працював так артистом, більше як викладач. Саме культура, мінус в тому, що це насправді такі короткотривалі контракти, і більшість компаній зорієнтована на тому, що артисти приходять і йдуть. Тобто немає тривалого...
1: Постійності немає.
0: І деякі компанії не зацікавлені в тому, щоб постійно тримати один і той же колектив. Їм легше найняти інших, заплатити їм менше, але вони будуть працювати, ще не знаю, в цієї кухні, вони не можуть там зробити якісь свої зауваження або качати свої права, так би мовити. З іншого боку, саме ось Агні Анатолій показали, як правильно працювати з артистами. Дуже сподобався рівень їх
1: професіоналізму
0: саме адміністрації. Тобто, якщо вам потрібні репетиційні умови, будь ласка, ми вам забезпечимо. Якщо вам потрібні там додаткові вихідні, добре, ми будемо шукати варіанти, як ви будете виходити з цієї ситуації. Тому що по контракту в нас було прописано 13 робочих, один вихідний. Адміністрація, саме наш безпосередній керівник, сказав, що для артистів це мало. Ми не можемо так ризикувати, тому що вам працювати тривалий час, ви маєте бути в формі. Давайте ми будемо працювати, ви будете там змінювати кожен день місце, на якому ви танцюєте, але у вас буде два вихідних. Мотивація в тому, що був додатковий вихідний, працює голова для того, щоб ти знав усі місця за себе і за того хлопця, який працює поряд, щоб завтра стати на його місце. Але ти можеш два рази приїхати, подивитися на своїх колег зі сторони, просто посидіти, відпочити.
1: І насолодитися.
0: І насолодитися,
1: да.
0: Як і в будь-якій роботі, є свої плюси, є мінуси. Просто треба і адаптуватися, і знайти те, що тобі подобається, щоб не зациклюватись на негативі, а отримувати саме позитивні емоції від цієї роботи.
1: Чи була думка залишитися працювати там назавжди? Не повертатися в Україну?
0: Була, і були пропозиції вже потім поїхати, але там деякі сімейні обставини змусили залишитись в Україні. І потім вже тут почав налагоджуватися побут, там сімейні життя, і вже залишився тут.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: За роки на сцені точно траплялися кумедні ситуації. Яка згадується першою?
0: Ой, це таке складне питання насправді. Так багато було концертів. І на сцені, ну, не то, що майже кожен раз. Завжди є якісь там цікаві моменти. Моменти, коли в тебе там посеред номера падає якийсь аксесуар або частина одягу, а ти все одно маєш...
1: Продовжувати, не зупинятися.
0: Продовжувати, тому що з дитинства навчали, що будь-в якій ситуації ти маєш дотанцювати до кінця. Навіть якщо в тебе там спадає головний убір, або ти втрачаєш там частину одягу, ти все одно танцюєш. І були такі моменти, що там під час певних рухів ти зачіпаєш халоші своїх шаровар, вони в тебе залишаються десь в районі колін, але одною рукою ти їх тримаєш, тому що треба працювати далі. На сцені і твої колеги, які ти не можеш підвести, в залі глядачі, які також дивляться номер. Ну, це саме тут, це такий момент, який в нас був саме в Горецвіті. Якщо порівнювати там з контрактною частиною життя, да, там з Туреччиною, то досить цікавим був епізод, коли в одному з готелів, де ми працювали, сцена була на березі моря, а роздягальня була внизу. Тобто сцена на другому поверсі, а роздягальня знизу. І ми завжди бігали через пляж. А враховуючи те, що в нас шкіряне взуття і пісок, то буквально через 10, а сцена пофарбована, то через 10 хвилин виступу сцена була вже з ковзанкою сплошною. Да, і ти ковзаєшся, і ми стоїмо, лінія нас там хлопців, 15 чоловік, ми танцюємо там певний епізод шоу, і я розумію, що ми просто один одного тримаємо руками, тому що один підковзнувся, другий підковзнувся, а маємо стояти. І от потім вже спустились, посміхались, так, побалакали, що давайте якось будемо вирішувати це питання, щоб наступного разу такого не було, бо це досить складно. невисокі сцени, коли в нас в руках були шаблі, а в нас сцена 2 метри висотою усього, і хлопець 1.85 м, і в нього ще шаблюка, і він стоїть, ледь піднімаючи руку, і ми...
1: І намагається триматися.
0: І намагається щось зробити, і дивиться, і ми вже розуміємо, що ми вже сміємося,

0: номер серйозний, а ми дивимося один на одного. В кінці ми вийшли, каже, ну що, драка Пінокіо відбулася чудово.
1: Чи був виступ, який ви пам'ятаєте досі через сильні емоції? Саме в Горицвіті.
0: Знову ж таки, з дитинства привчали до того, що не буває неважливих виступів. Будь-який вихід на сцену, він важливий і відповідальний. Незалежно від того, ти танцюєш на 10 чоловік в якомусь там маленькому залі, або як в нас були виступи Дні міста на стадіоні, коли ти в центрі стадіону танцюєш і на тебе дивляться багато людей, вони однаково важливі. Тому по емоціям я не можу зараз виділити якийсь один. Так, напевно, ось День міста саме, коли вже в колективі був барабанний оркестр, і ми саме з оркестром виступали на Дні міста, і я в центрі, так, це надихає, і ти відчуваєш свою
1: відповідальність. Ну, це тоді було неперевершене шоу.
0: Гадаю, так. Я, на жаль, його зі сторони не бачив, а от зі сцени, то було, коли ти дивишся і бачиш усю цю масу глядачів, які дивляться на тебе, то да, це емоції переповнюють тебе.
1: Який концерт став найвідповідальнішим у вашому житті?
0: Знову ж таки, не можу виділити один. Можливо, за рівнем відповідальності це звітні концерти колективу. Тому що, по-перше, це багато номерів, які ти маєш станцювати. Саме в той момент, коли я танцював, то в нас за звітній концерт виходило 10-12 номерів, ми могли станцювати спокійно. І ти маєш виконати всі ці 10-12 номерів гарно. Тобто, мінімум помилок. І, знову, ти розумієш, що це результат твоєї роботи там за певний проміжок часу. Рік-два, коли в нас там відбувалися звітні концерти. Ти маєш показати, що не дарма ви працювали, не тільки ти один, ти частина колективу. І ти маєш розуміти відповідальність за того, хто стоїть поряд, тому що були технічні елементи, коли ти розумієш, що в тебе там, ми тримаємо дівчат, а в тебе вже 8-й номер і руки мокрі повністю, і ти розумієш, що вона вже зараз буде летіти кудись у зал, а тобі треба її якось утримати, тому що, да, це глядачі не мають цього бачити, це внутрішня кухня, яка має залишитися внутрішньою. Як ти її втримаєш? Да, це вже твої проблеми, там тримай її як хочеш, хоч зубами, але на сцені має бути гарна картинка. От саме, я думаю, це відповідальність перед глядачами і перед колегами, з якими ти танцюєш.
1: Чи встигали ви на звітних концертах змінювати костюми?
0: Є жарт, що ми встигали навіть попити чай між виступами, тому що відпрацьовано було все так, що переодяглися, склали поряд те, що вже відпрацювали, і ще залишається час трошки постояти, відпочити, приготуватися до наступного номеру. Це був такий конвеєр, де ти одне зняв, інше надів, але все було відпрацьовано. Плюс в тому, що в той час у нас було досить багато концертів. Зараз, на жаль, така ситуація, що у дітей набагато менше концертів, і в них немає цієї практики. Ми виступали, мабуть, кожен тиждень у нас був якийсь концерт. Або це в місті, або ми їздили в місто Дніпро, там було багато фестивалів, багато заходів, де ми виступали. Тобто було насичене таке творче життя, і це давало і практику, і якісь навики відпрацьовувались. Все встигали навіть відпочити.
1: Я знаю, що саме ансамбль «Горицвіт» їздив і за кордон, так, виступати?
0: Так, у нас було багато подорожей і на фестивалі, і відвідували, там була і культурна програма. Тобто, здебільшого, керівники намагались зробити так, щоб це було не лише творча якась частина, а й була розважальна,
1: пізнавально-розважальна.
0: І пізнавальна частина. Да. Тобто, було багато екскурсій, куди ми відвідували. Досить пам'ятною була поїздка, в нас було три країни – Чехія, Німеччина, Австрія, де було в кожній країні був концерт. Це фестиваль саме проходив у цих трьох країнах, і вони так запланували, що в кожній країні, по одному місту, в них є якась там частина фестивалю проходить. І ось ми проїхали три країни, подивилися, у нас була екскурсія там в кожному місці, ми дізнали щось нове, діти подивилися. Все було захоплююче. Також там подорожі, фестиваль у Болгарії, коли не лише відпочинок біля моря, концерти, а ще й екскурсії до старовинного міста, яке знаходиться там поряд. Діти розвиваються не лише культурно, а ще й пізнають щось нове для себе, окрім хореографії, відкривають для себе світ. І це цікаво, це змістовний відпочинок, який допомагає їм розвиватися.
1: Ну, будемо вірити, що врешті-врешт це колись знову до нас повернеться.
0: Так,
1: хочеться для дітей такого.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». У 2019 році ви повернулися до рідного Горицвіту. Що стало для вас вирішальним?
0: Як вже казав, були пропозиції поїхати на контракт саме в цей рік, але сімейні обставини склалися так, що я залишився вдома. І вже оскільки контракти розпочинаються в березні і закінчуються в листопаді. Вже був вересень місяць, я розумію, що вже контракт на цей рік я пропустив. До наступного березня сидіти також якби немає змоги і фінансові питання також треба якось вирішувати, то вирішив, що, мабуть, буду працювати тут. Як зрозуміло, що першою пропозицією, де працювати, було запрошення саме, ну якщо ти сидиш вдома, то повертайся вже до нас і будеш працювати тут в нас.
1: Чи складно було перейти від ролі артиста до педагога?
0: Так, тому що ти ще хочеш щось показати, танцювати, а вже розумієш, що тобі потрібно контролювати весь процес. І це інколи і заважає. І зараз я розумію, що я б ще хотів потанцювати, але треба чітко розмежовувати, коли ти артист і коли ти керівник. Якщо артист, ти зараз на сцені маєш віддавати. Не можеш контролювати, там, поправити інших, сказати, що зробити, щось змінити. Тобто ти вже виконуєш свою партію. Як керівник, ти вже дивишся більш глобально за цим всім. Там малюнки, техніка виконання, емоції, які демонструють артисти. І ось оцей момент, що наче хочеться ще потанцювати, але ж треба контролювати інших. І ось цей конфлікт, він і зараз присутній. Інколи хочеться, знаєш, коли вже так стоїш, а потім накипіло. Та давайте я вам покажу, як я це роблю. Стали, танцюйте ви, як хочете, а я потанцюю для себе. І бувають і такі моменти інколи.
1: Але ж діти беруть з цього приклад.
0: Беруть приклад на останньому звітньому концерті. Як ти бачила, ми виходили на сцену. І діти, коли на першій репетиції ми вийшли, сказали: Антон Миколаївич, а ви що, також танцюєте? Тобто для них це було незвично, що ще...
1: Керівник танцює з дітьми
0: ще виходить на сцену з ними.
1: Яким повинен бути сучасний керівник дитячого колективу?
0: Адаптивним. Перш за все, він має підлаштовуватися під кожну дитину, тому що зараз діти досить різні, і вони не такі, як були ми в своєму дитинстві, і не такі, як будуть наступні. Кожна дитина – особистість, і треба знайти підхід до кожної дитини. Неможливо всіх рівняти під один стандарт, і треба комунікувати з ними, знаходити щось те, що їх поєднує, і вже з цього робити колектив.
1: Що для вас важливе – ідеальна техніка чи любов дитини до танцю?
0: В залежності від того, де відбувається заняття, концерт або в який момент часу це. Якщо це великий концерт або звітний концерт, або якийсь відповідальний фестиваль, то мені важлива техніка. Я хочу бачити на сцені гарну картинку. І я розумію, що глядач це також хоче бачити, тому що саме колектив – це не 8 окремих виконавців, це 8 виконавців, які працюють як один.
1: Один, єдине ціле.
0: І в цьому має бути плюс. Тобто ми маємо рухатись в тому напрямку, щоб всі працювали як один. І знову ж таки, але під час занять важливо і не втрачати цей момент любові до того справи, яку ти робиш. Тобто мотивувати, розказувати так, що будуть відповідальні концерти, але ти все одно маєш собі тримати цю любов до танцю, любов до хореографії. Якщо вона в тебе буде всередині, то на сцені ти потім з часом ти досягнеш цієї техніки. Але перш за все в тебе має бути тут.
1: Скажи, чи були вихованці, які по-справжньому здивували своїм ростом?
0: Всі дивують, якщо чесно, тому що коли вони приходять маленькі, ти дивишся там якийсь такий він незграбний трошки, десь щось не слухає, десь такий балуваний. Через 10 років це артисти балету в національних ансамблях наших, які чудово працюють, які є прикладом вже для підростаючих поколінням. Вони коли приїжджають до колективу, то діти, які зараз займаються, дивляться на них: вау, я також так хочу.
1: Досягти такого ж рівня.
0: Тобто ти ніколи не знаєш, як складеться твоє життя. Це на особистому ж прикладі знову таки. Тому дитина, яка у 6 років просто приходить цікаво провести час, або яку привели в 6 років батьки. В 12 років вона приходить, тому що вдома там її сварять, і вона тут просто грається або спілкується з однолітками. В 16 років вона обере цю професію, а може не обере. Але оці 10 років, які вона пробула в колективі, я гадаю, що більшість з вихованців ніколи не забудуть, тому що це інше життя і інші емоції, які ти не отримаєш ніде. Тому ріст як кар'єрний, професіональний є, напевно, у кожного. Дивують усі своїм розвитком та своїм, там як складається в них в подальшому життя.
1: А яка дитяча фраза або ситуація викликала у тебе посмішку під час, можливо, репетицій, занять? Є такі ситуації?
0: Посмішку завжди викликають заняття у наймолодшої групи. Це діти 3,5, там 4-5 років, і там кожна фраза особлива. Я зараз не можу згадати, але от саме в колективі більше з тим працює Наталя Борисівна, я там лише допомагаю, і я приходжу на ці заняття просто, щоб емоціонально заряджатися, тому що вони настільки безпосередні, діти ніколи не фільтрують, що вони кажуть, тобто вони
1: дивують щодня.
0: Емоції свої відкривають просто для тебе. І ти сидиш, оце там година їх заняття, ти просто слухаєш і емоційно відпочиваєш. Тобто ось отак відбуваються наші заняття.
1: Що для вас означає Горицвіт сьогодні?
0: Напевно, це родина. Досить багато часу я проводжу там, і все, що відбувається там, безпосередньо впливає на моє життя. Тому так, це моя друга родина, для якої я намагаюся зробити все
1: максимально в силах,
0: да, що я можу, щоб вона також розвивалась і почувала себе гарно, розвивалась, росла і була найкращою в цьому напрямку.
1: Чому, на вашу думку, народний танець залишається актуальним навіть у час сучасних стилів?
0: Народний танець – це більше про широку культуру і про дисципліну. Як я вже казав, він досить, є досить складні елементи, які неможливо зробити одразу. Наче спорт. Це спортивна дисципліна, яка тобі показує, що потрібно постійно працювати для того, щоб досягти якогось результату. Це з однієї сторони, а з іншої – це наша культура, наші традиції, які пронесені через багато віків, і ми маємо їх не забувати, примножувати і ділитися з підростаючим поколінням неймовірно великою скарбницею творчих надбань, які в нас є, і передавати їх наступним поколінням, щоб українська культура завжди була на високому
1: пріоритеті,
0: рівні, якому вона зараз є, да, і не понижувала свій рівень, а несла його високий за межами нашої держави, щоб всі бачили, наскільки цікавою, глибокою, різноплановою є наша культура.
2: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Ну, а тепер пропоную пройти нашу фірмову радіорозминку. Це бліц коротких запитань, на які я прошу відповідати максимально швидко та чесно. Перше, що приходить в голову. Готові?
0: Добре.
1: Репетиція чи концерт?
0: Репетиція.
1: Український гопак чи сучасна хореографія?
0: Гопак.
1: Туреччина чи Україна?
0: Туреччина.
1: Ранкове чи вечірнє тренування?
0: Вечірнє.
1: Найулюбленіший елемент у танці?
0: Не знаю.
1: Найголовніша риса танцівника?
0: Характер, емоції.
1: Найголовніша риса педагога?
0: Витримка.
1: Одним словом, Гориці – це?
0: Родина.
1: Дякую за таку щиру відвертість і за щиру розмову. Ваш шлях доводить, що справжнє покликання завжди знаходить дорогу до людини. Ви не лише пройшли великий творчий шлях від вихованця до педагога, від української сцени до міжнародних проєктів, а й сьогодні передаєте свої знання та любов до танцю наступним поколінням. Тож бажаємо вам натхнення, нових творчих проєктів, талановитих виконавців і незмінних овацій у глядацькій залі.
0: Дякую вам, дякую за запрошення.
1: Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухали радіо «Кривбас» та дивилися ефір на першому міському телеканалі. Нехай у вашому житті завжди буде місце для творчості, щирих емоцій і людей, які надихають. Бережіть українську культуру, підтримуйте тих, хто її творить, і пам'ятайте, великі історії починаються з маленького кроку. До нових зустрічей в ефірі, мирного неба, добра та нових культурних відкриттів.
2: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас». Реклама.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
4: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул інформує, у Криворізькому районі вночі ворог атакував безпілотником Зеленодольську громаду. Пошкоджений приватний будинок. Без втрат. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Нікополь та Марнинську громаду. Зайнявся магазин та понівочна адмінбудівля. Також без втрат. У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи працюють. За минулу добу російські війська втратили близько 1190 військовослужбовців. Про це повідомили у Генеральному штабі. Українські захисники знищили або пошкодили 2 танки та 50 артилерійських систем, а також 3 реактивні системи залпового вогню. Крім того, знешкоджено 19 наземних роботизованих комплексів, понад 1700 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 427 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 1 одиницю спеціальної техніки. Загальні бойові втрати Росії від 24 лютого 2022 року становлять близько 1 471 тисячі 160 військових. Дані уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 239 бойових зіткнень. Про це повідомили у Генеральному штабі. Російські війська завдали 1 ракетного та 87 авіаційних ударів, застосувавши 2 ракети і скинувши 302 керовані авіабомби. Також окупанти використали понад 11100 дронів камікадзе та здійснили більше як 3000 обстрілів українських позицій і населених пунктів. 27 із них із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони у вразили 9 районів зосередження російських військ, 2 артилерійські системи та місце запуску безпілотників. За даними Генштабу, найбільше атак російські війська здійснили на Костянтинівському напрямку, а саме 31. На Покровському напрямку українські військові відбили 27 штурмів, на Слов'янському – 16, на Гуляйпільському – 12, на Південно-Слобожанському – 10. Ще 6 атак зафіксували на Лиманському напрямку, 3 на Північно-Слобожанському та Курському, 2 на Куп'янському та по одній на Краматорському та Оріхівському. На Олександрівському напрямку ворог атакував тричі. На Придніпровському напрямку російські війська штурмів не проводили. Ознак формування наступальних угрупувань на Волинському та Поліському напрямках не виявили. Україна та Бельгія працюють над підготовкою угоди «Дронділ» у сфері безпілотних технологій, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорили можливі дати її підписання та подальше поглиблення двосторонньої співпраці. Україна готова ділитися з Бельгією досвідом і напрацюваннями у сфері безпілотних систем для посилення захисту від російських атак. Бельгія раніше допомагала зміцнити українську бойову авіацію, а цього року надала Україні понад 1 мільярд 100 мільйонів євро підтримки. Також обговорювали подальшу підтримку України на шляху до Європейського Союзу та посилення її оборонних спроможностей. У Кривому Розі стартувала 4-та цього року хвиля безкоштовної видачі продуктових наборів. Допомогу отримують понад 25 тисяч родин криворізьців та внутрішньопереміщених осіб із перших 20 категорій. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Видача триватиме з понеділка до суботи включно, з 8 ранку до 15:00. У місті працюють 25 стаціонарних пунктів. Для мешканців віддалених районів організували виїзну видачу, а маломобільним людям набори доставлятимуть додому. У перший день уже видали понад 4020 наборів. Загалом від початку повномасштабної війни криворіжці отримали понад 1 293 тисячі продуктових наборів. Після завершення цієї хвилі допомогу планують надати і іншим категоріям мешканців. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: В Instagram докторів.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг, вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті. Співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
4: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про мисткиню, яка вміє говорити з людьми без слів. Про художницю, чиї роботи не просто дивляться, їх відчувають. Про людину, яка через колір, лінію і форму розповідає про наш час чесно, сміливо і без прикрас. Героїня нашої програми сьогодні – Влада Ралко.
0: Народження погляду.
4: Влада Ралко народилася 1969 року у Києві. Вона зростала в інтелігентній родині, де цінували освіту, думку і творчу свободу, підтримували її прагнення до мистецтва та розвитку. З ранніх років Влада цікавилася малюванням, формою, кольором, людськими емоціями. Її приваблював не просто красивий малюнок, а можливість через образ передати внутрішній стан людини. Ще у дитинстві стало помітно, що вона дивиться на речі глибше, ніж просто очима. Після школи Влада вступила до Республіканської художньої середньої школи імені Тараса Шевченка, одного з найсильніших мистецьких навчальних закладів країни. Саме там формується академічна база, дисципліна і серйозне ставлення до професії. Пізніше вона продовжила навчання у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури. Це вже був простір, де техніка поєдналася з авторським мисленням. Саме в студентські роки стало зрозуміло, перед мистецьким середовищем авторка, яка не буде копіювати чужі стилі. Вона шукала власну мову – сміливу, емоційну і чесну.
0: Голос у світі мистецтва.
4: У мистецтві визнання приходить не відразу. Тут неможливо стати важливою постаттю лише завдяки гучному імені чи випадковому успіху. Потрібні роки праці, власний стиль і сміливість бути собою. Саме таким шляхом ішла Влада Ралко. Її ім'я поступово стало одним із найпомітніших у сучасному українському мистецтві. Її роботи почали впізнавати не за підписом, а за емоцією, силою образів і особливою художньою мовою. Це дуже рідкісний рівень для будь-якого автора. Картини Влади Ралко експонувалися на персональних і колективних виставках в Україні та за кордоном. Її творчість була представлена у мистецьких просторах Європи, де сучасне українське мистецтво дедалі більше привертало увагу. Вона брала участь у великих культурних подіях, міжнародних виставкових програмах та проєктах, що представляли Україну світові. І що важливо, її роботи не губилися серед інших, вони звучали окремо. Її твори входять до музейних і приватних колекцій. Для художника це знак довіри, адже колекціонують не просто картину, колекціонують значення, силу і час. Окремо варто сказати про професійне середовище. Влада Ралко давно сприймається як авторка з чіткою позицією, власним баченням і незалежним характером. Її творчість стала впізнаваним голосом України у світі. Через свої роботи вона розповідає не лише про особисте, а й про суспільство, біль, силу, зміни, боротьбу і надію. Тобто представляє не тільки себе, а й епоху. А це вже значно більше, ніж статус.
0: Коли мистецтво зговорило голосно.
4: У творчому житті буває момент, коли автор уже не просто створює роботи, а він починає впливати на час, у якому живе. Для Влади Ралко таким етапом став період, коли її мистецтво вийшло за межі галерейного простору і почало мало звучати, як чесна розмова про сучасність. На початку шляху вона звертала увагу на людину, її внутрішній стан, тіло, емоції, напругу між зовнішнім і внутрішнім світом. Її роботи вже тоді були сильними, експресивними, інколи незручними для спокійного споглядання. Вона не створювала мистецтво для фону, вона створювала мистецтво, яке не дає пройти повз. Але особливого звучання творчість Влади Ралко набула в періоди великих суспільних змін в Україні. Коли країна переживала драматичні події, її роботи стали художньою реакцією на реальність. Через колір, деформацію форми, різкий жест і напружену композицію вона передавала те, що відчували тисячі людей, але не завжди могли висловити це словами. Однією з найсильніших рис її творчості стала сміливість говорити про складне. Вона говорила про свободу і несвободу, про вразливість людини, про силу духу і про травму і відновлення. Її полотна не дають готових відповідей, вони ставлять питання, і в цьому велика цінність мистецтва. Влада Ралко довела, що український художник може бути сучасним, гострим, світового рівня і водночас глибоко пов'язаним зі своєю країною. Вона не наслідувала чужі моделі, вона говорила власною мовою. І саме це стало головним досягненням. Коли дивишся на її роботи, розумієш, вони не просто намальовані, вони пережиті.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Мова полотен.
4: Коли говорять про Владу Ралко, важливо згадати не лише її ім'я, а й роботи, які стали помітними явищами сучасного українського мистецтва. Її творчість неможливо звести до однієї картини, адже це завжди серії, цикли та великі висловлювання про людину і час. Однією з найвідоміших сторінок її творчості стала серія «Київський щоденник». Це художня реакція на драматичні події в Україні, створена як емоційний літопис часу. У цих роботах багато напруги, внутрішнього болю, сили і правди. Саме ця серія привернула особливу увагу як в Україні, так і за її межами. Важливе місце у творчості мисткині займає цикл «Щоденник війни», у якому через образи пластику, тіла і гостру кольорову мову вона говорить про випробування, втрати, боротьбу та стійкість українців. Це мистецтво, яке не відсторонюється від реальності, а проживає її разом із суспільством. Також відомими є її роботи, присвячені темі людського тіла як носія емоцій, пам'яті та внутрішнього стану. У полотнах Влади Ралко тіло часто стає мовою, через яку художниця говорить про свободу, страх, вразливість і силу. Саме ця тема зробила її стиль легко впізнаваним серед сучасних авторів. Окремої уваги заслуговують графічні серії та масштабні живописні композиції, у яких вона працює з контрастом кольору, різким жестом і сильним психологічним образом. Головна особливість її відомих робіт полягає в тому, що вони не втрачають актуальності після виставки. Вони залишаються в пам'яті, змушують думати і повертатися до побаченого знову. Саме так і народжується справжня художня цінність.
0: Життя поза майстернею.
4: Коли ми говоримо про художника, часто уявляємо лише майстерню, полотна, фарби та процес створення нових робіт. Проте справжнє життя митця завжди значно ширше за творчий простір, адже воно складається з думок, спостережень, внутрішніх переживань і щоденного діалогу зі світом. Влада Ралко завжди обирала шлях зосередженості, внутрішньої свободи та змістовної роботи. Її ім'я відоме насамперед завдяки творчості, а не завдяки зовнішньому шуму навколо нього. Окремою частиною її життя є участь у культурному діалозі країни. Влада Ралко бере участь у виставках, творчих зустрічах, мистецьких дискусіях та проєктах, де йдеться не лише про картини, а й про роль культури у сучасному суспільстві. У повсякденному житті вона залишається людиною великої працездатності та внутрішньої дисципліни. За кожною виставкою чи новою серією робіт робіт. Стоять години зосередженої праці, пошуку точного рішення, сумнівів і творчого напруження. Колеги та знавці мистецтва відзначають у ній незалежність мислення, принциповість і вірність власному стилю. Життя поза майстернею для неї – це простір відповідальності, людської гідності та уважного ставлення до світу. Саме тому її творчість має таку силу впливу, адже вона народжується не лише з таланту, а й з чесного прожитого досвіду та глибокого розуміння часу, в якому ми живемо.
0: Відбиток часу.
4: За роботами Влади Ралко стоїть величезна внутрішня дисципліна. Її мистецтво емоційне, але не хаотичне, сильне, але точне. Вона належить до тих авторів, які не бояться дискусій. Її картини можуть викликати різні реакції. І саме це ознака живого мистецтва. Влада Ралко працює чесно, гостро і сучасно. І вона довела, що картина може бути сильнішою за довгу промову. Її творче кредо можна передати так. Мистецтво має не лише прикрашати, а й пробуджувати. Це була програма «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами була Юлія Корольова. Дивіться глибше, відчувайте чесно. І не бійтеся мистецтва, яке ставить питання.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують оновлювати дороги та тротуари, попри воєнні виклики та обмежені ресурси. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, основні видатки міського бюджету спрямовуються на підтримку ЗСУ, соціальні програми та підготовку до опалювального сезону. Водночас місто продовжує утримувати в належному стані важливу інфраструктуру. Наразі у Покровському районі триває будівництво нових тротуарів на вулиці Січеславській. Тут облаштовують близько 1,5 кілометрів пішохідних доріжок та додаткові зупинки громадського транспорту в районі вулиці Славної. Ми маємо забезпечувати безпечні та комфортні умови для мешканців навіть у складний воєнний час, наголосив Олександр Вілкул. Також ремонтні роботи тривають на внутрішньоквартальних дорогах і низці міських вулиць в різних районах Кривого Рогу. Загалом оновлення інфраструктури охоплює кілька важливих транспортних напрямків міста, а роботи виконуються поетапно у різних районах.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас» FM 102.5.

0: Реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Радіо Кривбас.
1: По калюжах іду, серед міста гублю я години.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міністерство оборони України розпочало бета-тестування нової послуги в застосунку «Резерв Плюс» для оформлення відстрочки від мобілізації вчителями та іншими педагогічними працівниками шкіл, повідомляють у відомстві. Долучитися до тестування можуть освітяни, які працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки та наразі не мають відстрочки. Під час оформлення система автоматично перевірятиме дані у державних реєстрах, зокрема в автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту. У разі підтвердження права відстрочка оформлюватиметься онлайн та відображатиметься в електронному військово-обліковому документі без збору довідок і звернень до центрів надання адміністративних послуг. Уряд планує у 2026-2027 роках подати до Верховної Ради законопроєкти про створення Національної комісії з державного регулювання у сфері транспорту та Національного бюро розслідування аварій на транспорті, повідомляє Інтерфакс Україна. Також передбачене впровадження європейських стандартів безпеки та підготовка до відкриття повітряного простору. У цей період Україна має залучити близько 2 мільярдів євро міжнародного фінансування на транспортні проєкти. Уряд також планує відкрити новий пункт пропуску з Румунією, модернізувати ще 5 та збільшити їхню пропускну спроможність на 15%. На залізниці передбачене відновлення 70% пошкоджених локомотивів, оновлення рухомого складу, облаштування інклюзивних вокзалів і розширення євроколії. Латвія виділить 50 тисяч євро до Українського фонду культурної спадщини. Це вже 11-та країна, яка долучилася до фінансування фонду, повідомляє Інтерфакс Україна. Наразі він акумулював понад 4,3 мільйона євро. Кошти спрямовують на захист, відновлення та збереження українських культурних пам'яток. Першим проєктом, який реалізовуватимуть за підтримки фонду, стане відновлення історико-краєзнавчого музею в Іванково на Київщині, зруйнованого російськими військами. У майбутньому фонд має залучити загалом 15 мільйонів євро до кінця 2026 року. До ініціативи вже долучилися Данія, Нідерланди, Велика Британія, Польща, Іспанія та країни Балтії. У лікарні номер 1 Кривого Рогу встановлять другий цього року високотехнологічний комп'ютерний томограф, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Наразі облаштовують спеціалізоване приміщення для 128-зрізового апарата, який планують ввести в експлуатацію у грудні 2026 року. Томограф експертного класу дасть змогу цілодобово проводити складні обстеження, зокрема пацієнтам з інсультами, політравмами та серцево-судинними захворюваннями. Обладнання забезпечуватиме зображення високої якості за меншого променевого навантаження. Також у квітні в лікарні встановили сучасний магнітно-резонансний томограф, на якому вже обстежили близько 200 пацієнтів, серед них близько 20 дітей. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Радіоогляд 5 дублів. Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо Кривбас, біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
0: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді, в Провінстауні, 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосила на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег Йокуан, голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці. Тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисячовесна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей X». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
3: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей – щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає Бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар». А сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
3: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс, Андреа, взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
3: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз іде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.
1: Реклама.
2: Нове Сільпоп 7. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття. Вікна Конкорд. Вікна номер 1. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
1: Реклама.
6: Кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Територія моторів. У програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
7: Вітаю поціновувачів якісного звуку, кінських сил та максимального крутного моменту. Біля мікрофона Олександр Козак, а це означає, що наступні хвилини пройдуть під знаком великих обертів. Якщо ваше серце б'ється в один такт із поршнями двигуна, влаштовуйтеся зручніше в кріслах і тисніть на газ разом зі мною. Погнали!
6: Новини зі світу моторів.
7: Ну, а щоб одразу дати правильний імпульс нашому ефіру, без зайвих зупинок вмикаємо турборежим. Переходимо до найсвіжіших новин з життя моторів, де зібрано все найцікавіше за останні дні. Слухаємо. Український ринок нових авто у липні просів, але свої 5754 залізяки українці вже розгребли. Головним улюбленцем водіїв став кросовер Toyota RAV4. Перше місце з проданих машин. Далі у трійці розташувалися робоча конячка Renault Duster та сімейний Шкода Кодяк. Загалом же перше півріччя 2026 року на нові вживані легковики наші співвітчизники спустили астрономічні 96 мільярдів гривень, віддавши перевагу машинам із пробігом. А тим часом американський гігант Tesla перетнув фантастичну позначку і випустив свій 10-мільйонний електромобіль. Найцікавіше у цій історії – це шалені темпи. Цілих 9 мільйонів із цього тиражу компанія зібрала всього за останні 6 років. Ювілейною залізякою став електрокросовер Tesla Model Y, який наразі залишається найпопулярнішою моделлю бренду. Символічно, що ювілейне авто зійшло з конвеєра найстарішого підприємства у Фрімонті, штат Каліфорнія, адже саме там у 2020 році святкували випуск першого мільйона автівок. З того часу американці суттєво розігнали свої потужності і сьогодні, окрім Каліфорнії, штампують свої зелені машини на гігафабриках у Техасі, Шанхаї та передмісті Берліна. А тим часом японський преміум-бренд Lexus вирішив підкорити ще й небо та оголосив про запуск власних авіаперевезень. Вже з 24 серпня компанія відкриває ексклюзивний VIP-сервіс під назвою Lexus Fly, який стане частиною масштабного авіаційного проєкту Aero Toyota. Спеціально для цієї справи японці розробили свій перший люксовий вертоліт. Усередині ця літаюча залізяка більше нагадує розкішний лимузин чи кабіну найдорожчого кросовера марки. Салон оздоблений висококласною шкірою та натуральним деревом, а конфігурація розрахована на 5-7 пасажирів, кожен з яких отримає персональне широке крісло. Пасажири зможуть підключатися до Wi-Fi, керувати клімат-контролем і освітленням через окремий планшет, а також стежити за маршрутом або картинкою з зовнішніх камер у реальному часі. Спочатку літаюче VIP-таксі запрацює на ринках Азії, зокрема в Японії, Китаї, Південної Кореї та на Тайвані. А згодом географію польотів обіцяють розширити. А тим часом експерти з Інституту дослідження авторинку розрахували, у скільки водіям обходиться подолати 100 кілометрів на різних типах пального у липні 2026 року. Для чистоти експерименту фахівці взяли популярну німецьку машинку Volkswagen Golf 7-го покоління. Отже, ця модель має версії з бензиновим, дизельним та повністю електричними моторами. А для повноти картини до порівняння додали ще й екземпляр із газобалонним обладнанням. Беззаперечним чемпіоном з економії виявився зелений електрокар під час домашньої зарядки, якщо живити батарею вночі за пільговим тарифом. То сотня кілометрів пробігу витягне з кишені лише 38 гривень. Серед автомобілів із класичним двигуном внутрішнього згоряння найдешевшим варіантом залишається пропан-бутан. А от бензинова версія виявилася найдорожчим задоволенням і зайняла верхівку антирейтингу за витратами. А ось цікавий альянс прямо із сонячної Іспанії. Китайський автогігант Geely домовився з американським концерном Ford і тепер збиратиме свої автівки просто на його заводі поблизу Валенсії. Китайці обживуть незавантажену конвейерну лінію, поки американці паралельно штампуватимуть свій популярний кросовер Kuga. Для іспанців це чудова нагода завантажити промисловість, а от для хлопців із Geely – хитрий план, як закріпитися на континенті. Обійти високі мита Європейського Союзу та добряче зекономити на морській доставці залізяк з Азії.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
7: Сучасні розумні автомобілі – це комфортно, але іноді так хочеться відчути справжню аналогову силу та звук чистих карбюраторів. Давайте повернемося туди, де все починалося. У рубриці «Автоісторія» я розповім про інженерний прорив, який загартував автомобільну культуру. Слухаємо.
6: «Автоісторія».
7: Дорога – це завжди більше, ніж просто смуга землі. Це справжня артерія цивілізації, що поєднує долі, повертає додому або кличе у далекі мандри. Тисячоліттями людство шукало ідеальний рецепт шляху. Римські легіони крокували важким кам'яним бруком, а перші водії ХХ століття ковтали хмари й куряви, пробиваючись крізь вибоїни та непрохідну багнюку. Справжній перелом стався у середині 19 століття, коли на вулицях Парижа та Нью-Йорка з'явився природний асфальт, суміш бітуму та мінералів. Він подарував першим автолюбителям жадану тишину і дивовижну плавність ходу. Проте масовий бум автомобілебудування кинув новий виклик. У літню спеку асфальт м'якшав, а від лютих морозів укривався тріщинами. Саме тоді на арену вийшов бетон. У 1909 році в американському Детройті виклали першу бетонну милю, а згодом за цією технологією збудували легендарні німецькі автобани. здатні служити десятиліттями майже без ремонтів. Протистоянням якого тихого асфальту та надміцного довговічного бетону триває і досі. Проте хоч би яким покриттям стелився шлях під ваші колеса, пам'ятайте, кожна миля сучасних трас – це результат століть інженерного пошуку, праці та вічного прагнення людства до руху вперед.
6: Ви слухаєте «Великі оберти».
7: Наш ефірний трек на сьогодні вичерпано, і «Великі оберти» стають на короткий паркінг. Для вас працював Олександр Козак. Наступного разу ми підготуємо дещо особливо. Детальний розбір бестселера, який розкриває український авторинок. Бажаю вам рівного покриття, сухих доріг та зеленого світла на кожному світлофорі. До зустрічі за тиждень на цій же частоті.
6: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: А що? Актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують оновлювати дороги та тротуари, попри воєнні виклики та обмежені ресурси. Як зазначив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, основні видатки міського бюджету спрямовуються на підтримку ЗСУ, соціальні програми та підготовку до опалювального сезону. Водночас місто продовжує утримувати в належному стані важливу інфраструктуру. Наразі у Покровському районі триває будівництво нових тротуарів на вулиці Січеславській. Тут облаштовують близько 1,5 кілометрів пішохідних доріжок та додаткові зупинки громадського транспорту в районі вулиці Славної. Ми маємо забезпечувати безпечні та комфортні умови для мешканців навіть у складний воєнний час, наголосив Олександр Вілкул. Також ремонтні роботи тривають на внутрішньоквартальних дорогах і низці міських вулиць в різних районах Кривого Рогу. Загалом оновлення інфраструктури охоплює кілька важливих транспортних напрямків міста, а роботи виконуються поетапно у різних районах.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. Everybody get up.

0: on it.
1: Голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
2: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. Міністерство оборони України розпочало бета-тестування нової послуги в застосунку «Резерв Плюс» для оформлення відстрочки від мобілізації вчителями та іншими педагогічними працівниками шкіл, повідомляють у відомстві. Долучитися до тестування можуть освітяни, які працюють за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки та наразі не мають відстрочки. Під час оформлення система автоматично перевірятиме дані у державних реєстрах, зокрема в автоматизованому інформаційному комплексі освітнього менеджменту. У разі підтвердження права відстрочка оформлюватиметься онлайн та відображатиметься в електронному військово-обліковому документі без збору довідок і звернень до центрів надання адміністративних послуг. Уряд планує у 2026-2027 роках подати до Верховної Ради законопроєкти про створення Національної комісії з державного регулювання у сфері транспорту та Національного бюро розслідування аварій на транспорті, повідомляє Інтерфакс Україна. Також передбачене впровадження європейських стандартів безпеки та підготовка до відкриття повітряного простору. У цей період Україна має залучити близько 2 мільярдів євро міжнародного фінансування на транспортні проєкти. Уряд також планує відкрити новий пункт пропуску з Румунією, модернізувати ще 5 та збільшити їхню пропускну спроможність на 15%. На залізниці передбачене відновлення 70% пошкоджених локомотивів, оновлення рухомого складу, облаштування інклюзивних вокзалів і розширення євроколії. Латвія виділить 50 тисяч євро до Українського фонду культурної спадщини. Це вже 11-та країна, яка долучилася до фінансування фонду, повідомляє Інтерфакс Україна. Наразі він акумулював понад 4,3 мільйона євро. Кошти спрямовують на захист, відновлення та збереження українських культурних пам'яток. Першим проєктом, який реалізовуватимуть за підтримки фонду, стане відновлення історико-краєзнавчого музею в Іванково на Київщині, зруйнованого російськими військами. У майбутньому фонд має залучити загалом 15 мільйонів євро до кінця 2026 року. До ініціативи вже долучилися Данія, Нідерланди, Велика Британія, Польща, Іспанія та країни Балтії. У лікарні номер 1 Кривого Рогу встановлять другий цього року високотехнологічний комп'ютерний томограф, зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Наразі облаштовують спеціалізоване приміщення для 128-зрізового апарата, який планують ввести в експлуатацію у грудні 2026 року. Томограф експертного класу дасть змогу цілодобово проводити складні обстеження, зокрема пацієнтам з інсультами, політравмами та серцево-судинними захворюваннями. Обладнання забезпечуватиме зображення високої якості за меншого променевого навантаження. Також у квітні в лікарні встановили сучасний магнітно-резонансний томограф, на якому вже обстежили близько 200 пацієнтів, серед них близько 20 дітей. Кривий Ріг передав чергову партію допомоги силам оборони. Обладнання отримали нацгвардійці 21-ї бригади, окремий штурмовий полк «Арей», 20-та бригада оперативного призначення «Любард» та воїни 128-го батальйону 20-го армійського корпусу. Як зазначив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, захисникам передали екскаватори-навантажувачі, системи повітряного моніторингу, супутниковий термінал «Старлінк» та 2000 листів орієнтовано-стружкової плити. Центру екстреної медичної допомоги передали 30 бронежилетів і 30 касок для роботи, зокрема у прифронтових районах. Загалом від початку повномасштабної війни місто спрямувало понад 3 мільярди 600 мільйонів гривень на допомогу 280 військовим частинам. Лише за перше півріччя цього року на підтримку сил безпеки і оборони виділили 432 мільйони гривень. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: в інстаграм докторів.ua.

0: реклама на радіо «Кривбас».
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдин. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама. Українські зірки та світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
3: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні говоритимемо про митця, який довів, сучасне мистецтво може бути одночасно глибоким, яскравим, веселим і філософським. Про художника, який з'єднав традиційну японську культуру, аніме, комікси і світ високої моди. Герой нашої програми – Такаші Муракамі. Японський художник, якого називають одним із найвпливовіших митців сучасності.
0: Витоки таланту та перші штрихи.
3: Такаші Муракамі народився 1962 року в Токіо. Дитинство припало на період, коли Японія стрімко відновлювалася після війни, а масова культура, манга і аніме ставали частиною повсякденного життя. Малий Такаші захоплювався малюванням і мріяв працювати в індустрії аніме. Але замість цього вступив до Токійського університету мистецтв, де вивчав традиційний японський живопис – стиль ніхонга. Згодом він зрозумів, традиційного мистецтва йому замало. Він хотів говорити про сучасну Японію – яскраву, дивну, комерційну і водночас дуже самотню. Так народився його власний стиль.
0: Вернісаж перемог та виставковий успіх.
3: Світове визнання до Такаші Муракамі прийшло поступово, але стало надзвичайно масштабним. У 1990-х роках його роботи почали з'являтися на міжнародних виставках сучасного мистецтва. І західні куратори раптом побачили художника, який говорить мовою Японії, але зрозумілою всьому світові. Його роботи почали купувати провідні музеї сучасного мистецтва, зокрема музеї Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Парижа і Лондона. Для японського художника це був прорив. Після десятиліть домінування європейських та американських митців раптом у центрі уваги опинилася нова хвиля з Японії. У 2008 році журнал «Тайм» включив Муракамі до списку 100 найвпливовіших людей світу. Це рідкісний випадок, коли художник сучасного мистецтва потрапляє в глобальний рейтинг поряд із політиками і технологічними лідерами. Його виставки збирали рекордні черги. Відвідувачі приходили не лише дивитися, а й фотографуватися, бо його мистецтво одночасно музейне і популярне, майже поп-культурне. Аукціонні продажі робіт Муракамі сягали мільйонів доларів, що зробило його одним із найдорожчих сучасних художників Азії. Проте найважливішим визнанням він сам називає не премії, а момент, коли людина, далека від мистецтва, раптом усміхається, дивлячись на його роботи. Головним внеском Муракамі в мистецтво стала його концепція «Суперфлет». Вона пояснює, як у сучасній культурі стирається межа між високим мистецтвом, рекламою, коміксами і масовими образами. Він зробив те, що раніше вважалося неможливим – поєднав музейне мистецтво з естетикою аніме, іграшок, реклами і молодіжної культури. Ще однією вершиною стала співпраця з брендом «Louis Vuitton». Художник створив яскраві кольорові варіації знаменитого логотипа, і сумки стали культовими. Це вперше, коли художник сучасного мистецтва так органічно увійшов у світ високої моди. Муракамі також працював із музичною індустрією. Створював обкладинки альбомів, арт-проєкти з музикантами, а його персонажі стали частиною поп-культури. Вершиною творчості можна вважати період, коли він остаточно довів, що художник 21-го століття може бути водночас митцем, дизайнером, режисером, брендом і культурним явищем. Його мистецтво не лише продається, воно впливає на візуальну мову покоління.
0: Ескізи приватного життя.
3: Про приватне життя Муракамі відомо небагато. Він свідомо тримається осторонь гучних скандалів і світських історій. У центрі його життя, робота, мистецтво і команда студії. В інтерв'ю він часто зізнається, його справжній дім – це майстерня, а справжній відпочинок – коли з'являється нова ідея.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». Творча лабораторія. Маловідомі деталі.
3: Такаші Муракамі з дитинства мріяв працювати в індустрії аніме. Однак доля привела його до академічного мистецтва. І вже згодом він повернувся до улюбленої естетики дитинства, але підняв її на рівень світових музеїв. Художник відомий надзвичайною дисципліною. Він часто працює по 12-14 годин на день і зізнається, що може не помічати, як минає час, коли народжується нова ідея. Для нього студія – це не робота, а спосіб життя. Його студія в Токіо нагадує справжню мистецьку фабрику. Десятки художників, дизайнерів і помічників працюють над складними полотнами, а сам Муракамі перевіряє фінальний результат до найменшої деталі, іноді переробляючи частини роботи по кілька разів. Муракамі обожнює колекціонувати іграшки, фігурки персонажів і предмети попкультури. Він переконаний, що сучасне мистецтво неможливо зрозуміти без культури коміксів, відеоігор і аніме. Попри яскравість своїх робіт, у житті художник досить стриманий. Він часто зізнається, що насправді є доволі сором'язливою людиною, а мистецтво для нього – спосіб говорити зі світом без слів. Ще один цікавий факт. Він уважно стежить за тим, як його роботи сприймають діти. Якщо дитина посміхається, дивлячись на картину, художник вважає це справжнім успіхом. Муракамі також підтримує молодих митців, допомагає їм виставлятися і виходити на міжнародний ринок. Він переконаний, що мистецтво розвивається лише тоді, коли покоління підтримують одне одного. І, можливо, найцікавіше. Попри світову славу, він досі зберігає звичку малювати ескізи від руки, простим олівцем, вважаючи, що жодна цифрова технологія не замінить живу лінію художника.
0: Коли пензель пішов не за планом.
3: Під час однієї з виставок у США відвідувачі настільки звикли до яскравих кольорів і мультяшних форм робіт Такаші Муракамі, що почали поводитися з ними, як і з фотозонами. Люди обіймали скульптури, фотографувалися вверх на інсталяціях, а одна сім'я навіть попросила охоронця потримати дитину, щоб зробити кращий кадр. Коли ж їм пояснили, що перед ними музейний експонат вартістю кілька мільйонів доларів, відвідувачі довго не могли повірити, бо роботи виглядали надто веселими, щоб бути серйозним мистецтвом. Під час монтажу великої виставки в Парижі один із елементів інсталяції випадково встановили не в тому порядку. Куратори почали панікувати, але Муракамі, оглянувши результат, лише розсміявся. У підсумку, саме ця помилка залишилася у фінальній версії експозиції. Є історія, коли під час виставки в Японії група школярів вирішила, що одна зі скульптур – це інтерактивна зона, і почала навколо неї водити хоровод. Охорона вже поспішала втрутитися, але художник попросив не заважати. Мовляв, якщо мистецтво викликає радість, значить воно працює правильно. Ще один кумедний випадок стався під час співпраці зі світом моди. Коли перші сумки з дизайном Муракамі з'явилися у продажу, деякі покупці були впевнені, що це дитяча серія аксесуарів через їх яскраві кольори. Пізніше ці моделі стали культовими і коштували значно дорожче за класичні варіанти. Сам художник любить жартувати, що найбільший курйоз у його житті – це те, що часто люди думають, він створює милі картинки, хоча насправді за усміхненими квітами часто ховається розмова про самотність сучасної людини. А ще Муракамі неодноразово зізнавався, що іноді його власні персонажі починають жити настільки самостійно, що люди впізнають квіточки або героїв, але не пам'ятають імені художника. І він каже, якщо образ живе окремо від автора, значить робота справді вдалася. В інтерв'ю він жартував, що художник 21-го століття має бути трохи менеджером, трохи маркетологом і трохи клоуном, щоб люди не боялися мистецтва. була.
0: Цивілізаційний слід майстра.
3: Такаші Муракамі показав, що сучасне мистецтво може бути зрозумілим, яскравим і водночас глибоким. Він стер межу між музеєм, вулицею, модою і поп-культурою. Його роботи ніби усміхаються, але змушують замислитися, чому в такому яскравому світі люди часто почуваються самотніми. Він довів, що мистецтво може говорити простою мовою і водночас ставити складні запитання. Його кредо можна передати просто – мистецтво має жити там, де живуть люди.
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо «Кривбас». FM 102.3. Радіо «Кривбас».

попробую.

0: програма. Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю! У студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україні близько 114 тисяч цивільних і військовослужбовців вважаються зниклими безвісті. Ще майже 17 тисяч тіл залишаються неідентифікованими. Від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські задокументували близько 200 тисяч воєнних злочинів. Про це повідомили в Національній поліції України.

0: Правоохоронці також заявляють про готовність розширювати співпрацю з Японією у сфері технологій та безпеки. Серед пріоритетів – протидія незаконному обігу зброї та вибухових речовин, розвиток кіберполіції та кримінальної аналітики, захист цифрової інфраструктури та дітей в інтернеті. Японські партнери зацікавлені у вивченні українського досвіду, набутого під час війни. Служба безпеки України затримала на Рівненщині агента Російської федеральної служби безпеки, який коригував удари по регіону та готував замовні вбивства українських військових. За даними слідства, місцевий безробітний збирав інформацію про місця розташування сил оборони та передавав координати російським спецслужбам. Для цього він проводив розвідку на мотоциклі і використовував відеореєстратор у шоломі. Також агент намагався отримати зброю та безпілотник для подальшої розвідувальної діяльності. СБУ затримала його під час чергової спроби зібрати інформацію поблизу військового об'єкта. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України розподілив 35,2 мільярда гривень на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Кошти спрямують на захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, а також стабільну роботу систем тепло- і водопостачання та водовідведення. Значну частину фінансування отримають прифронтові області, зокрема Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Сумська та Чернігівська. Під час розподілу врахували готовність проєктів і можливість швидко завершити роботи. Гроші отримають обласні бюджети, бюджет Києва та агентство відновлення. Загалом, разом із раніше виділеними 27,5 мільярда гривень, обсяг фінансування заходів зі стійкості та захисту критичної інфраструктури сягнув 62,7 мільярда. Міністерстві внутрішніх справ України закликають родини полонених військових і цивільних заручників не домовлятися про їхнє звільнення із сумнівними посередниками. Шахраї можуть вимагати гроші за нібито інформацію, включення до списків на обмін або сприяння у звільненні. Держава не бере коштів за розшук зниклих безвісті чи організацію обміну полоненими. Також родинам радять не передавати стороннім персональні дані, документи, банківські реквізити та інформацію про військового. У разі зникнення людини потрібно звернутися до Національної поліції, Служби безпеки України та координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. А інформацію слід перевіряти лише через офіційні канали. В Україні розширюють систему автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Від 20 серпня на автошляхах запрацюють ще 50 камер, після чого загальна кількість комплексів зросте до 426, повідомляє Кривбас онлайн. На Дніпропетровщині нові пристрої встановлять на автодорозі М30 у напрямку Дніпра та на автодорозі Н08, також у напрямку міста. Найближчим часом планують повернути і мобільні комплекси «Фантом». Перед цим обладнання перевірять і налаштують. Також у поліції очікують посилення відповідальності за перевищення швидкості та систематичні порушення правил дорожнього руху. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.
1: На цьому поки що все. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
2: В інстаграм докторов.ua.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під одним твоїм, і надвох одне крило. Так, цей спалах немов підказка з небес.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Аеліта UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія ДДВ Аеліта.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
4: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
5: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
2: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.
3: Ви слухаєте

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю у студії з актуальними новинами Дар'я Венжега. В Україні близько 114 тисяч цивільних і військовослужбовців вважаються зниклими безвісті. Ще майже 17 тисяч тіл залишаються неідентифікованими. Від початку повномасштабного вторгнення українські поліцейські задокументували близько 200 тисяч воєнних злочинів. Про це повідомили в Національній поліції України. Правоохоронці також заявляють про готовність розширювати співпрацю з Японією у сфері технологій та безпеки. Серед пріоритетів – протидія незаконному обігу зброї та вибухових речовин, розвиток кіберполіції та кримінальної аналітики, захист цифрової інфраструктури та дітей в інтернеті. Японські партнери зацікавлені у вивченні українського досвіду, набутого під час війни. Служба безпеки України затримала на Рівненщині агента Російської федеральної служби безпеки, який коригував удари по регіону та готував замовні вбивства українських військових. За даними слідства, місцевий безробітний збирав інформацію про місця розташування сил оборони та передавав координати російським

0: мотоциклі і використовував відеореєстратор у шоломі. Також агент намагався отримати зброю та безпілотник для подальшої розвідувальної діяльності. СБУ затримало його під час чергової спроби зібрати інформацію поблизу військового об'єкта. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Кабінет міністрів України розподілив 35,2 мільярда гривень на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів і окремих міст. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. Кошти спрямують на захист критичної інфраструктури, розвиток розподіленої генерації, а також стабільну роботу систем тепло- і водопостачання та водовідведення. Значну частину фінансування отримають прифронтові області, зокрема Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Сумська та Чернігівська. Під час розподілу врахували готовність проєктів і можливість швидко завершити роботи. Гроші отримають обласні бюджети, бюджет Києва та агентство відновлення. Загалом, разом із раніше виділеними 27,5 мільярда гривень, обсяг фінансування заходів зі стійкості та захисту критичної інфраструктури сягнув 62,7 мільярда. Міністерстві внутрішніх справ України закликають родини полонених військових і цивільних заручників не домовлятися про їхнє звільнення із сумнівними посередниками. Шахраї можуть вимагати гроші за нібито інформацію, включення до списків на обмін або сприяння у звільненні. Держава не бере коштів за розшук зниклих безвісті чи організацію обміну полоненими. Також родинам радять не передавати стороннім персональні дані, документи, банківські реквізити та інформацію про військового. У разі зникнення людини потрібно звернутися до Національної поліції, Служби безпеки України та координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. А інформацію слід перевіряти лише через офіційні канали. В Україні розширюють систему автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Від 20 серпня на автошляхах запрацюють ще 50 камер, після чого загальна кількість комплексів зросте до 426, повідомляє Кривбас онлайн. На Дніпропетровщині нові пристрої встановлять на автодорозі М-30 у напрямку Дніпра та на автодорозі Н-08, також у напрямку міста. Найближчим часом планують повернути і мобільні комплекси «Фантом». Перед цим обладнання перевірять і налаштують. Також у поліції очікують посилення відповідальності за перевищення швидкості та систематичні порушення правил дорожнього руху. В Кривому Розі 17 до 31 серпня тимчасово змінять схеми руху тролейбусів номер 3, 5, 14 та 23. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Міський тролейбус». Обмеження діятимуть щодня з 8.30 до 15.30 на ділянці вулиці Січеславської від зупинки 9 лікарня до КРЕС. Причиною є видалення аварійних дерев в охоронній зоні контактної мережі в межах підготовки міста до зимового періоду. Водночас автобуси номер 8, 228 та 228А курсуватимуть без змін. Пасажирів закликають враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі 19 серпня очікується похмурий ранок та день. Увечері небо буде ясним. Уночі, можливо, пройде дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря зранку до плюс 18, у день до плюс 24, увечері до плюс 21 градуса. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: В інстаграм докторов.ua.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
6: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама.

0: Радіо Кривбас.
1: Коли ми переможемо, я ляжу у траву, відкрию очі в небо, дякую ЗСУ. Візьму свою сім'ю, поїдемо по країні, забути цю війну, та скрізь одні руїни.

0: Реклама.
1: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зорю.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. З російського полону повернули 103 українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Серед звільнених – представники Збройних сил України, Військово-морські сили, Сили територіальної оборони, Національної гвардії та Державно-прикордонної служби. Серед них є офіцери, а більшість мають поранення або тяжкі захворювання. Визволені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках, а також у Маріуполі. Наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому – 59. Після повернення військові пройдуть медичне обстеження, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, а також передбачені державної виплати. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням українців із російської неволі. Українська дипломатія зосереджується на завершенні війни, вступі до Європейського Союзу та НАТО, а також у захисті прав українців за кордоном, повідомляє «Укрінформ». Серед ключових завдань – посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів і Європи, тиск на Росію, нові пакети військової допомоги та зміцнення українського оборонно-промислового комплексу. Окрему увагу приділятимуть посилення протиповітряної оборони та захисту від балістичних ракет. У євроінтеграції пріоритетом є відкриття всіх переговорних кластерів. Також Україна прагне розширювати продовольчий експорт, гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та відкривати нові ринки для українських виробників. Український генеральний штаб підтвердив ураження двох промислових об'єктів у російській Самарі, повідомляє «Укрінформ».

0: Йдеться про виробничий цех збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз», ракетно-космічного центру «Прогрес» та цех обслуговування авіаційної техніки заводу «Авіакор». Унаслідок удару на території центру «Прогрес» виникла пожежа площею близько 5000 квадратних метрів. Підприємство є одним із ключових у російській ракетно-космічній галузі та бере участь у виробництві ракетоносіїв, які використовують для запуску супутників. Ураження цих об'єктів, за оцінкою Генштабу, знижує воєнно-технологічні можливості Росії. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який комплексно змінює систему державної підтримки дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства, повідомляє «Укрінформ». За документ проголосував 331 народний депутат. Передбачено підвищення соціальних виплат і надбавок на догляд. Зокрема, допомога дитині з інвалідністю становитиме щонайменше 8 тисяч гривень на місяць, а для дітей з інвалідністю підгрупи А надбавка на догляд не менше 8 тисяч гривень. Водночас держава розширить соціальні послуги, раннє втручання, супровід під час інклюзивного навчання та тимчасовий відпочинок для батьків. Для дітей, які перебувають у закладах, допомогу зараховуватимуть на особисті рахунки, щоб кошти належали саме дитині. У Кривому Розі у липні на підтримку Сил оборони спрямували понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілку. Допомогу отримали 33 військові частини. Захисникам передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13,7 мільйона гривень спрямували як субвенції для війська. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим допомогу понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із цієї суми майже 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів гривень – приватні кошти, спрямовані через благодійний фонд на БАТ Кривий Ріг. Допомогу отримали понад 280 військових частин. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: реклама. Новесіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: «АрселорМіттал Кривий Ріг» запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Реклама на радіо «Кривбас».

0: світові селебриті, співаки, ведучі, винахідники. Шлях до популярності, секрети та доленосні випадки у програмі «Особистості».
1: Вітаю, друзі! Ви слухаєте програму «Особистості» на радіо «Кривбас». З вами Юлія Корольова. Сьогодні ми говоримо про людину, яка лікувала серця у прямому і переносному сенсі. Про лікаря, якого боялися пацієнти перед операцією, але якому безмежно довіряли після. Про науковця, який не боявся сперечатися з системою. Про мислителя, який умів просто говорити про складне. Це Микола Михайлович Амосов. Людина, яка довела, здоров'я – це не лише справа медицини, а й щоденний вибір кожного з нас.
0: Початок життя і формування особистості.
1: Микола Амосов народився 6 грудня 1913 року в селі Ольхово, поблизу Череповця. Родина була проста. Батько – майстер, мати – акушерка. І саме мати стала для нього першою вчителькою медицини. Він змалку бачив, як вона допомагає людям, як не рахує часу і сил, як чужий біль стає майже своїм. Саме від матері він уперше побачив, що таке відповідальність за чуже життя, без гучних слів і героїзму. У дитинстві Амосов не був генієм. Навпаки, часто сумнівався, шукав себе, багато працював. Цікаво, що спочатку Амосов обрав не медицину. Він був інженером. Любив логіку, точність, механізми. Він закінчив механічний технікум, працював на заводі і лише згодом зрозумів, що його шлях – медицина. Прийшов у медицину уже дорослим, сформованим, без романтики. Це був не порив, це було рішення. Він вступає до медичного інституту. Навчання дається нелегко. Грошей майже немає. Працює паралельно, але вчиться фанатично. Уже тоді в ньому поєдналися дві якості, які визначать усе життя – інженерне мислення і лікарське серце.
0: Війна і перші випробування.
1: Друга світова війна стала для Амосова жорсткою школою. Він працював військовим хірургом. Операції без зупинок, без сну, без ілюзій. Тисячі поранених. Рішення за секунди. Помилка – ціна життя. Саме там він зрозумів, хірург не має права на паніку. Емоції після операції. Під час тільки холодний розум і точні руки. Війна зробила його жорстким до себе і дуже чесним у професії. Він більше ніколи не романтизував медицину. Для нього це була важка, відповідальна робота. Саме тоді він сформулював правило, яке потім повторював усе життя. Лікар не має права на довгі сумніви. Війна навчила його головного. Рішення треба приймати швидко і відповідати за них до кінця.
0: Кардіохірургія і прорив.
1: Після війни Амосов переїздить до Києва. Саме тут починається головна справа його життя – кардіохірургія. У Києві Амосов став одним із тих, хто почав робити майже неможливо – оперувати серце. У 1950-60-х роках операції на серці були фантастикою. Ризик величезний, віра мінімальна. Тоді серце вважали недоторканим, Амосов вважав інакше. І Амосов бере і робить. Вперше в Україні, вперше масово, вперше системно. Він не ризикував навмання. Він рахував, проєктував, перевіряв і знову рахував. Саме інженер у ньому дозволив створити системний підхід до кардіохірургії. Він створює і впроваджує штучні клапани серця, розробляє нові методи операцій, засновує інститут серцево-судинної хірургії, який згодом назвуть його ім'ям. Пацієнти приїздять звідусіль, черги на місяці вперед. І при цьому Амосов ніколи не грав роль священого лікаря. Він міг сказати просто «Будеш працювати над собою – житимеш. Не будеш – я тут безсилий». Амосов не був зручним лікарем. Він не заспокоював, він пояснював. Пацієнтам він говорив правду, колегам – ще жорсткіше. Але ніколи не ховався за статусом і завжди визнавав власні помилки. Саме тому його боялися і саме тому йому довіряли.
0: Ви слухаєте програму «Особистості». нагороди, визнання і ставлення до слави.
1: Нагород у нього було багато. Державні премії, ордени, звання академіка, міжнародне визнання. Але сам Амосов ставився до цього спокійно, навіть іронічно. Він говорив, медалі не лікують, лікують знання і дисципліна. Його більше цікавили не звання, а статистика виживання пацієнтів, не оплески, а результати. Він не любив пафосу і не терпів брехні ні в медицині, ні в житті.
0: Людина, яка говорила правду про здоров'я.
1: Микола Амосов став відомим не лише як хірург, а й як публічний мислитель. Його книги читали мільйони. «Думки і серце», «Алгоритм здоров'я», «Записки з майбутнього». Його цікавило не лише тіло, а й людська поведінка. Як ми приймаємо рішення, чому помиляємось і чи можемо ми стати кращими. Він говорив речі, які багатьох дратували. Що медицина не врятує людину без її участі. Що здоров'я – це щоденна праця. Що лінощі вбивають швидше за хвороби. Амосов пропагував фізичні навантаження, самодисципліну, контроль за собою. І, що важливо, робив це сам. У поважному віці він щодня виконував комплекс вправ, рахував пульс, аналізував стан організму, ставив над собою експерименти. Так, буквально експерименти. Він перевіряв, як тіло реагує на навантаження, і чесно писав про це.
0: Цікаві факти і курйози.
1: Амосов був дуже прямолінійним. Якщо пацієнт порушував рекомендації, він міг сказати: «Я тебе з того світу витяг, а ти назад повзеш сам». Міг прийти на роботу раніше за всіх і піти пізніше за всіх. Колеги згадували, якщо Амосов мовчить, значить думає, якщо говорить, краще слухати. Він не любив дорогих речей. Одяг простий, кабінет без розкоші. Для нього головне – функція, а не форма. Попри серйозну репутацію, Микола Амосов умів дивувати, іноді навіть смішити, хоч сам гумору не демонстрував навмисне. Амосов не терпів паніки. Якось пацієнт перед операцією почав надто емоційно прощатися з родичами, зі сльозами, обіймами і драмою гідною кіно. Амосов зайшов у палату, подивився кілька секунд і сказав сухо: «Ви що, сюди жити прийшли? Якщо хочете вижити, припиняйте цей концерт». Родичі образилися, а пацієнт заспокоївся. І операція пройшла успішно. Пізніше цей пацієнт згадував, що саме ця фраза повернула йому тверезу голову. Амосов принципово бігав щодня, у будь-яку погоду, навіть у Києві, навіть узимку. Одного разу сусіди викликали швидку, бо побачили літнього чоловіка, який бігав у дворі в мороз і робив присідання. Коли лікарі приїхали і дізналися, кого саме вони рятують, один із них розгублено сказав: «Миколо Михайловичу, може вам не варто?» Амосов відповів: «Якщо я зупинюся, тоді вам точно доведеться мене рятувати». Коли Амосов був уже відомим автором, йому якось запропонували вступити до спілки письменників. Він довго слухав, кивав, а потім сказав: «Я не письменник, я просто лікар, який не встигає мовчати». Запрошення він так і не прийняв. Амосов не читав довгих нотацій. Він виховував ситуаціями. Молодий лікар якось запізнився на нараду і почав виправдовуватися. Амосов мовчки слухав, а потім спитав: «Скільки часу триває зупинка серця?» «Кілька хвилин», – відповів лікар. «От і все, нарада закінчена. Запам'ятайте, серце не чекає пояснень». Після цього в його відділенні майже не запізнювалися. У поважному віці Амосов почав цікавитися комп'ютерним моделюванням мозку. Для багатьох це виглядало дивно, коли хтось сказав йому: «Навіщо вам ці машини? Ви ж лікар». Він відповів: «Я лікар, тому й цікавлюся, бо мозок – найскладніший механізм, а я люблю складне». Попри жорсткий характер, Амосов умів сміятися з себе. Коли його якось назвали людиною-легендою, він сказав: «Легенда – це коли вже нічого не можна перевірити, а я ще живий, на жаль, для міфів». Про особисте життя Амосов говорив мало, він не виставляв його на показ. Був одружений, мав дітей, але головним у його житті все ж була робота. Він чесно визнавав, не був ідеальним чоловіком, бо медицина займала майже весь його час.
0: Філософія Амосова.
1: Амосов вважав, що майбутнє за відповідальною людиною. Його головні тези прості. Рухайся, думай, не переїдай, не бреши собі і не чекай, що хтось зробить за тебе твою роботу. Для свого часу це звучало різко, для нашого звучить актуально. Він казав, людина або працює над собою, або деградує.
0: Цінність особистості.
1: Микола Амосов – це приклад людини, яка не чекала ідеальних умов. Він не шукав виправдань, він шукав рішення. Микола Амосов – це не лише великий лікар. Це людина, яка навчила нас відповідальності за себе. Він показав, серце – не тільки орган, це ще й характер. Він залишив після себе школу, метод і спосіб мислення. І головне – приклад. Одну фразу Амосова цитують найчастіше. Людина повинна бути розумною щодо власного здоров'я. І це, мабуть, найкоротша інструкція до життя. Ви слухали програму «Особистості» на радіо Кривбас. З вами була Юлія Корольова. Бережіть себе, рухайтесь, думайте і пам'ятайте, серце – це не лише орган, це ще й вибір, який ми робимо щодня. До зустрічі в наступному випуску «Особистостей».
0: Сучасні селебриті та історичні персоналії. Слухайте програму «Особистості» та дізнавайтесь історії життя відомих постатей в історії. Музиканти та актори, винахідники та політики, художники, співаки, бізнесмени. Про тих, хто запам'ятався. Кожного дня на радіо Кривбас. Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У міській лікарні номер 1 Кривого Рогу готують до встановлення сучасний 128-зрізовий комп'ютерний томограф Philips Incisive CT. Це вже другий високотехнологічний томограф, який з'явиться у медзакладах міста цього року. Завершити роботи та ввести обладнання в експлуатацію планують у грудні 2026 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, навіть у воєнний час не зупиняємо розвиток медицини міста. Це абсолютно новий рівень діагностики, а отже якісніше лікування. Новий комп'ютерний томограф дозволить цілу добово проводити складні обстеження як для планових пацієнтів, так і в ургентних випадках, при інсультах, політравмах та серцево-судинних захворюваннях. Завдяки сучасним технологіям медики отримуватимуть зображення високої якості при меншому променевому навантаженні на пацієнтів. Нагадаємо, у квітні цього року в лікарні вже запрацював унікальний для України МРТ-апарат, на якому безкоштовно обстежили близько 200 пацієнтів.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо з міцним характером. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама на радіо Кривбас. Ви слухаєте радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. З російського полону повернули 103 українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Серед звільнених – представники Збройних сил України, військово-морські сили, сили територіальної оборони, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Серед них є офіцери, а більшість мають поранення або тяжкі захворювання. Визволені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках, а також у Маріуполі. Наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому – 59. Після повернення військові пройдуть медичне обстеження, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, а також передбачені державні виплати. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням українців із російської неволі. Українська дипломатія зосереджується на завершенні війни, вступі до Європейського Союзу та НАТО, а також у захисті прав українців за кордоном, повідомляє «Укрінформ». Серед ключових завдань – посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів і Європи, тиск на Росію, нові пакети військової допомоги та зміцнення українського оборонно-промислового комплексу. Окрему увагу приділятимуть посилення протиповітряної оборони та захисту від балістичних ракет. У євроінтеграції пріоритетом є відкриття всіх переговорних кластерів. Також Україна прагне розширювати продовольчий експорт, гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та відкривати нові ринки для українських виробників. Український генеральний штаб підтвердив ураження двох промислових об'єктів у російській Самарі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про виробничий цех збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз», ракетно-космічного центру «Прогрес» та цех обслуговування авіаційної техніки заводу «Авіакор». Унаслідок удару на території центру «Прогрес» виникла пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Підприємство є одним із ключових у російській ракетно-космічній галузі та бере участь у виробництві ракетоносіїв, які використовують для запуску супутників. Ураження цих об'єктів, за оцінкою Генштабу, знижує воєнно-технологічні можливості Росії. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який комплексно змінює систему державної підтримки дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства.

0: Вам повідомляє Укрінформ.
1: За документ проголосував 331 народний депутат. Передбачено підвищення соціальних виплат і надбавок на догляд. Зокрема, допомога дитині з інвалідністю становитиме щонайменше 8 тисяч гривень на місяць, а для дітей з інвалідністю під групи А надбавка на догляд не менше 8 тисяч гривень. Водночас держава розширить соціальні послуги, раннє втручання, супровід під час інклюзивного навчання та тимчасовий відпочинок для батьків. Для дітей, які перебувають у закладах, допомогу зараховуватимуть на особисті рахунки, щоб кошти належали саме дитині. У Кривому Розі у липні на підтримку сил оборони спрямували понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримали 33 військові частини. Захисникам передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13,7 мільйони гривень спрямували як субвенції для війська. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим допомогу понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із цієї суми майже 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів гривень – приватні кошти, спрямовані через благодійний фонд на БАТ Кривий Ріг. Допомогу отримує понад 280 військових частин. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
2: Реклама.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

0: Реклама. Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Тобі вічніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі.

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож, до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз. Кожного дня на Радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У міській лікарні номер 1 Кривого Рогу готують до встановлення сучасний 128-зрізовий комп'ютерний томограф Philips Incisive CT. Це вже другий високотехнологічний томограф, який з'явиться у медзакладах міста цього року. Завершити роботи та ввести обладнання в експлуатацію планують у грудні 2026 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, навіть у воєнний час не зупиняємо розвиток медицини міста. Це абсолютно новий рівень діагностики, а отже якісніше лікування. Новий комп'ютерний томограф дозволить цілодобово проводити складні обстеження як для планових пацієнтів, так і в ургентних випадках, при інсультах, політравмах та серцево-судинних захворюваннях. Завдяки сучасним технологіям медики отримуватимуть зображення високої якості при меншому променевому навантаженні на пацієнтів. Нагадаємо, у квітні цього року в лікарні вже запрацював унікальний для України МРТ-апарат, на якому безкоштовно обстежили близько 200 пацієнтів.
0: Актуальна інформація на цей час. Хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
2: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це книжкова полиця. Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини. Історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними «Читомо», прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними Читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця. історії, які звучать.
2: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити, залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. Це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
2: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці, з важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоять роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
2: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує – одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» – Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» – Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матір і сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
0: В ефірі книжкова полиця.
2: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили, а можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви й надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Реклама на Радіо Кривбас.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами!
2: Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City. Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
4: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас. My life flashed before my eyes.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Чернівцях двох іноземців, яких підозрюють у спробі диверсії на енергетичному об'єкті, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловіків завербували російські спецслужби через соціальні мережі, запропонувавши гроші за підпал електростанції, що забезпечує частину критичної та соціальної інфраструктури міста. На початку серпня вони прибули до Чернівців, провели розвідку території, а згодом облили бензином трансформатори та прилеглу територію і влаштували підпал. Правоохоронці встановили особи підозрюваних і затримали їх протягом доби. Їм оголосили підозру у закінченому запаху на диверсію, вчиненому групою за попередньою змовою під час воєнного стану. Затримані перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Бельгійська державна фінансова установа розвитку Біо інвестує 6 мільйонів доларів у Rebuild Ukraine Fund – перший фонд прямих інвестицій, створений в Україні після початку повномасштабної війни, повідомляє Міністерство економіки. Фонд під управлінням Dragon Capital спрямовує кошти на розвиток українського бізнесу в ключових для відновлення галузях. Йдеться про малі та середні підприємства, охорону здоров'я, фармацевтику, виробництво будматеріалів, аграрний сектор, розривну торгівлю та технології. Загалом РЕБАФ планує залучити 250 мільйонів доларів. Бельгійські інвестиції мають посилити фінансову спроможність українських компаній, допомогти їм працювати в умовах війни та масштабувати діяльність. Раніше Біо також спрямувала кошти на підтримку українського банківського сектору та енергетики. У 2026 році максимальний розмір бойових виплат українським військовослужбовцям зріс до 460 тисяч гривень на місяць, повідомляє Міністерство оборони. Базові винагороди становлять 100, 50 та 30 тисяч гривень залежно від характеру і місця виконання бойових завдань. Із червня запроваджено додаткові зональні виплати. 170 тисяч гривень за завдання на найближчі до лінії зіткнення позиціях та 70 тисяч у районі ротного опорного пункту. Окремо передбачені добові за штурмові дії – 40 або 20 тисяч гривень. До граничної суми не входять базове грошове забезпечення, а також винагороди за полон або знищення противника за підтверджених умов. Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас із 20 серпня правила отримання статусу С стануть суворішими, повідомляє «Укрінформ». Його надаватимуть лише тим, хто не порушує військових зобов'язань перед Україною. Нові вимоги стосуються лише заяв, поданих після цієї дати, і не вплинуть на українців, які вже мають статус. Від березня 2027 року перші українці, які звернулися по захист до Швейцарії, проживатимуть в Україні 5 років. За законодавством після цього вони можуть отримати посвідку на проживання в категорії Б. Водночас у разі скасування статусу С така посвідка автоматично

0: автоматично втратить чинність. Уряд Латвії погодив перерозподіл майже 5 мільйонів євро на оплату медичних послуг для українських громадян, які перебувають в Україні, повідомляє «Укрінформ». Найбільша частина фінансування, понад 3,5 мільйона євро, призначена для стаціонарного лікування, зокрема лікарняної допомоги, придбання ліків та медичного обладнання, а також транспортування пацієнтів. Ще понад 1 мільйон євро спрямують на первинну і вторинну амбулаторну допомогу та лабораторні дослідження. Кошти також передбачені на відшкодовувані медикаменти, централізовані закупівлі ліків, екстрену допомогу та стоматологічні послуги для українських дітей. Понесені з листопада 2025 до травня-червня 2026 року. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.
3: Хочеться так, щоб комфортно.
4: Хочеться, щоб надійно.
5: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Suzuki Vitara та Suzuki S-Cross. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Vaelita. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Suzuki, Криворізька філія ТДВ Vaelita.
6: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. Наразі відкриті вакансії дозувальників, електромонтерів та водіїв-навантажувача. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
7: Нове сіль по всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Реклама. Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
8: Вітаю вас в ефірі. З вами я, Ірина Батуріна. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні говоримо про те, що не хочеться перевіряти на практиці. Але краще бути готовими. Тривожна кнопка. Це не про страх, це про контроль і спокій. А також це про відповідальність. За себе, за своїх дітей, за батьків, за тих, кого ми любимо. У непередбачуваних ситуаціях важлива кожна секунда. І саме про ці секунди сьогодні наша розмова з заступником начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони Дніпропетровської області, майором поліції Ігорем Самойленко. Вітаємо вас.
9: Доброго дня.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
8: Отже, послуга «Тривожна кнопка» від поліції охорони. Поясніть, будь ласка, що таке «Тривожна кнопка» простими словами?
9: Ну, якщо простими словами, в нас є декілька варіантів її реалізації. Це тривожна кнопка в мобільному телефоні, це GPS-трекер з функцією тривожної кнопки, це тривожна кнопка на об'єкті, де забезпечується охорона. За підтримки Ради оборони міста та за ініціативи Департаменту поліції охорони ми встановлюємо тривожні кнопки зі світловим табло в містах масового скупчення людей.
8: А як вона працює від натискання до приїзду екіпажу?
9: Після натискання цієї кнопки сигнал надходить на пульт централізованого спостереження. Пульт працює в цілодобовому режимі. Оператор відразу бачить код об'єкту, ідентифікує цей об'єкт і відразу насилає групу реагування, яка знаходиться в зоні обслуговування даної тривожної кнопки. Це стосується як тривожної кнопки в мобільному телефоні, там висвічується геолокація, так і на стаціонарних об'єктах, які нерухомі.
8: Це може бути окремий пристрій і частина сигналізації також?
9: Так. Якщо це стосується тривожної кнопки в мобільному телефоні, це буде додаток. Якщо GPS-трекер, це такий невеликий трекер з кнопочкою зверху. І як додаток до загальної охоронної системи на брелочці.
8: І її можна встановити тільки вдома чи будь-де?
9: Її можна встановити будь-де, де є мережа і покриття інтернет, стільниковий зв'язок.
8: Хто найчастіше користується цією послугою сьогодні?
9: Якщо ми будемо розмовляти в контексті тривожної кнопки переносної або GPS-трекера, то цим більше користуються у нас батьки для своїх дітей, щоб забезпечити їм безпеку, ну і щоб бачити, де дитина перебуває в даний час.
8: А чи змінився попит останніми роками на цю послугу?
9: Так, протягом 2 років у нас стрімко зріс попит на даний вид послуги.
8: А це більше про профілактику чи реакцію?
9: Ну, важко сказати. Краще, щоб це була профілактика, але, ну, на жаль, маємо випадки, коли в дійсності доводилось там дітям або людям натискати і дійсно в ситуації, які знадобилась допомога поліції.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. Коли чуєш, одна кнопка «Допомога вже їде», здається, що це дуже просто. Але з цим стоїть серйозна система. Що відбувається в перші секунди після натискання?
9: Після натискання сигнал приходить на пульт, те, що я казав вже так, і оператор відразу спрямовує туди наряд реагування, який здійснює виїзд за даною адресою. Після цього вже наряд прибуває туди, це дублюється на планшетний пристрій, тобто оператор формує карточку, скидує наряд, коли здійснює виїзд, вже бачить людину, яку він повинен ідентифікувати, якщо це стосується мобільного пристрою або GPS-трекеру. Якщо це магазин, наприклад, і в магазині знаходиться ця тривожна кнопка, то в нього висвічується фотокартка цього об'єкта з адресом і під'їзними маршрутами, щоб вони, ну, орієнтувались, куди їм під'їжджати. Після того, як вони приїхали, вони вже координують свої дії, якщо це людина, вони її знаходять і з'ясовують обставини натискання цієї тривожної кнопки. Якщо це якийсь комерційний об'єкт, так, то тоді вони вже звертаються до адміністрації і з'ясовують теж, чому вони натиснули, і вживають відповідних заходів реагування.
8: А чи є ризик, що сигнал загубиться або не дійде?
9: Ну, як правило, такого не буває в зв'язку з тим, що там є декілька каналів зв'язку. Тобто ми намагаємось дублювати це як за допомогою мобільного інтернету, так і за допомогою інтернету, який є на об'єкті.
8: Скільки в середньому часу потрібно екіпажу, щоб приїхати?
9: Ну, в середньому це займає, якщо середня цифра, від 3 до 6 хвилин.
8: Чи залежить це від району міста?
9: Ні, не залежить. У нас наряди реагування розташовані на всій території міста Кривого Рогу, плюс Інгулець і Жовті Води. Тобто розраховано так, щоб у них час доїзду до наших охоронюваних об'єктів був, ну, мінімальний.
8: А як працює система вночі?
9: Вночі система працює так само, як і в день. Тобто немає ніякої різниці, вона працює автономно, пульт працює автономно, чергова частина, яка здійснює контроль за виїздами нарядів реагування, теж працює цілодобово. Тобто пересувань по місту для нарядів поліції охорони немає жодних. Тобто ми реагуємо в будь-який час доби.
8: А чи є резервні канали зв'язку?
9: Прилади мають підтримку там як стільникового зв'язку, так і інтернету, який знаходиться на охоронюваних об'єктах. Тобто, якщо інтернет вимикається там в зв'язку з відключенням світла, то він переходить на резервний канал живлення, на сім-карту, яка встановлена в даному приладі.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102 і 3 FM. А тепер про найголовніше, про людей, заради яких усе це створюється. Наскільки це актуально для родини із дітьми? Ми вже говорили, що найбільше замовлень – це саме батьки замовляють для дітей, так? А ще, можливо, якась є статистика зараз, хто ще замовляє?
9: Прям такої статистики ми не ведемо, але більша частина – це ж все-таки особи там до 35 років в цілому. Це, що стосується переносних тривожних кнопок і GPS-трекерів. Якщо ми будемо розмовляти там за тривожні кнопки зі світловим табло, які за підтримки Ради оборони міста ми встановили 32 штуки на території міста Кривого Рогу, вони знаходяться в загальнодоступних місцях підсвічуються і вдень, і вночі, забезпечені резервним живленням. Тобто видно, що це виклик поліції, і цією кнопкою може скористатись будь-яка особа, будь-який мешканець там або відвідувач міста Кривого Рогу, якщо йому необхідна якась допомога. Тобто незалежно там від якихось факторів, що... Що з ним трапилось, починаючи там від того, що він елементарно там загубився, дезорієнтувався, до надання йому якоїсь там практичної допомоги.
8: Тобто скористатися цією тривожною кнопкою зможе як і дитина, а також літня людина.
9: Так, вони висять на достатній висоті, щоб дитина могла туди дотягнутися. Тобто це там 1.20 м, грубо кажучи, що... Дитина свідомого віку може нею скористатися без проблем.
8: А чи є випадки, коли ця система реально допомогла врятувати життя? Які ситуації трапляються найчастіше?
9: Найчастіше виклики саме з таких тривожних кнопок – це або звернення інформаційного характеру, або консультаційного характеру. Там було декілька випадків, коли там або чоловік там загубив мобільний телефон, не знає, що робити, або в нього щось вкрали там, і він натискає цю тривожну кнопку. Тобто в інформаційних цілях більше, або з консультацією, що йому робити в даній ситуації. Приїжджає наш наряд і вже на практиці надає допомогу згідно того, що людина потребує.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
8: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» на хвилі 102.3 FM. Разом із розумінням користі часто приходять і сумніви. Люди часто думають, зі мною такого не станеться. Що ви про це скажете?
9: Ну, я вважаю, що кожен так вважає, що от буде з кожним, але не з ним. Але варто перестрахуватися, щоб потім не було гірше.
8: Чи бояться люди натиснути кнопку без причини?
9: Я вважаю, що більше залежить від людини, оскільки є такі у нас люди, різного менталітету, і деякі там бояться її навіть в руки брати, а деякі там щось десь гуркнуло, там впало, і він уже її натискає. Ну, ми на це нормально реагуємо, якби люди у нас різні, тому ми в повній мірі забезпечуємо реагування на будь-які повідомлення. Тобто ми на повідомлення, які надходять за тривожною кнопкою, не даємо команду відбій, навіть якщо людина зателефонує і скаже, що я натиснув її випадково, і мені не потрібен приїзд наряду реагування. Тобто оператор не дасть відбій, наряд в будь-якому випадку приїде туди і сам впевниться в тому, що все добре.
8: Що вважається помилковим викликом?
9: Помилковий виклик – це, наприклад, коли людина не зателефонувала на пульт і натиснула цю кнопку там з метою її перевірки роботоспособності, або елементарно там пульт був знаходився в кишені і він там натиснувся.
8: А чи є відповідальність за такі виклики?
9: Ну, як правило, ми проводимо на перший раз там профілактичну бесіду і розповідаємо, що як нею користуватись і як уникнути таких моментів.
8: Чому, на вашу думку, люди відкладають питання безпеки?
9: Я вважаю, що те, що ми вже промовили, що вони вважають, що це їм не потрібно і з ними такого не станеться.
8: А який є найпоширеніший міф про тривожну кнопку?
9: Напевно, така це більш комічна ситуація, але є такі люди, які вважають, що він натиснув тривожну кнопку і там наряд чуть ли там не на гелікоптері повинен там через хвилину до них вже приїхати. Але є люди, які з розумінням до цього ставляться, а є такі, що там через 2 хвилини вже кажуть, мене там могли вбити, там зарізати, зі мною все, що хочеш зробити. Треба не забувати про те, що поліцейські теж люди, є якісь об'єктивні обставини. Тобто ми приїжджаємо в найбільш короткий термін, враховуючи те, що в нас є світло-гучномовні пристрої, які дають наряду перевагу в русі, так? Тобто вони можуть максимально швидко достатися до цього об'єкту і надати допомогу.
8: А тепер давайте максимально практично. Якщо людина вирішила встановити таку систему, як підключити тривожну кнопку?
9: Треба зробити всього декілька дій або зателефонувати на наш контактно-інформаційний центр за коротким номером 9899, або звернутися до нашого підрозділу. Ми знаходимося в місті Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
8: Скільки часу займає встановлення?
9: Встановлення обладнання, якщо ми розмовляємо про тривожну кнопку в телефоні або GPS-трекер, тобто вам... відразу на місці можуть це все запрограмувати. Якщо необхідно додаткове обладнання, то протягом цього дня або в той день, коли вам буде зручно, наш фахівець приїжджає, встановлює і ми заключаємо договір.
8: Чи можна користуватись кнопкою поза домом? Я так розумію, ось ця кнопка, яку може, наприклад, дитина взяти з собою і натиснути, наприклад, у школі або по дорозі у школу.
9: Так, ці кнопки саме для цього зроблені, що ними можна користуватися за межами своєї домівки. Тобто те, що ви сказали, там на шляху до школи або там на секцію дитина йде, і якщо, не дай Бог, там трапляється якась ситуація, і вона вважає, що їй загрожує небезпека, він натискає цю кнопку, і ми бачимо, де вона знаходиться, і туди виїжджає наряд реагування безпосередньо по її геолокації.
8: І ця система, кнопка, працює по всьому місту Кривий Ріг, а також Жовті Води та Інгулець. Вірно?
9: Так, взагалі ця система може працювати по всій території держави, але ну, ми зараз розмовляємо конкретно за наш підрозділ. Там, де є наші наряди реагування, тобто ми здійснюємо реагування на ці спрацювання на цій території.
8: А які гарантії отримує клієнт?
9: Ці гарантії, як відповідальність і замовника, і наша як виконавця, це все прописується в договорі, тобто все прозоро. Якби замовник переглядає його, якщо його це все влаштовує, то ми його підписуємо і далі співпрацюємо.
8: Найбільше це гарантія безпеки, так?
9: Так, так. Тобто ми несемо 100% гарантію за те, що після натискання тривожної кнопки туди обов'язково виїде наряд поліції.
8: Що ви відчуваєте, коли отримуєте сигнал тривоги?
9: На кожен сигнал тривоги наряд реагування прямує як на бойовий. Тобто вони не знають, що там відбувається, тому для них кожен виклик важливий, і вони його відпрацьовують незалежно від того, це натискалось один раз або там три рази там протягом дня. Тобто кожен раз вони виїжджають як на бойовий виїзд. Тобто вже його відпрацьовують по факту, тим паче враховуючи ситуацію в країні, якби дотримуючи заходів особистої безпеки, вони здійснюють на це реагування.
8: Чи відчуваєте ви, що ваша робота недооцінена?
9: Ми працюємо на благо наших громадян, на захист їх, тому не вважаю, що наша робота недооцінена, хоча це чисто така суб'єктивна думка, але я вважаю, що є люди, які і критично відносяться до працівників поліції в цілому, там враховуючи деякі аспекти, да, напрямки роботи, якими ми займаємось.
8: І ще раз, давайте проговоримо, як замовити цю послугу?
9: Необхідно зателефонувати за коротким номером 9899 або звернутися за адресою нашого підрозділу. Місто Кривий Ріг, вулиця Свято-Миколаївська, 60, приміщення 3.
8: І на завершення. Сьогодні ми говорили про тривожну кнопку, про те рішення, за яким стоїть дуже складна і важка робота. Бо безпека – це не коли що сталося, це коли ти зробив усе, щоб цього не сталося. І, можливо, головна думка сьогоднішньої розмови у тому, що спокій не з'являється сам по собі, його створюють. Дякую, що були з нами, дякую за цю інформативну і корисну розмову. Це була програма «Питання дня», ви слухаєте Радіо Кривбас. І поруч із вами була Ірина Батуріна. Бережіть себе і тих, кого любите.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. «Питання дня» – програма для вас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У міській лікарні номер 1 Кривого Рогу готують до встановлення сучасний 128-зрізовий комп'ютерний томограф Philips Incisive CT. Це вже другий високотехнологічний томограф, який з'явиться у медзакладах міста цього року. Завершити роботи та ввести обладнання в експлуатацію планують у грудні 2026 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, навіть у воєнний час не зупиняємо розвиток медицини міста. Це абсолютно новий рівень діагностики, а отже якісніше лікування. Новий комп'ютерний томограф дозволить цілу добово проводити складні обстеження як для планових пацієнтів, так і в ургентних випадках, при інсультах, політравмах та серцево-судинних захворюваннях. Завдяки сучасним технологіям медики отримуватимуть зображення високої якості при меншому променевому навантаженні на пацієнтів. Нагадаємо, у квітні цього року в лікарні вже запрацював унікальний для України МРТ-апарат, на якому безкоштовно обстежили близько 200 пацієнтів.
0: Актуальна інформація на цей час. Реклама.
2: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
3: Знижки, що тішать! Уварус – шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Чернівцях двох іноземців, яких підозрюють у спробі диверсії на енергетичному об'єкті, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловіків завербували російські спецслужби через соціальні мережі, запропонувавши гроші за підпал електростанції, що забезпечує частину критичної та соціальної інфраструктури міста. На початку серпня вони прибули до Чернівців, провели розвідку території, а згодом облили бензином трансформатори та прилеглу територію і влаштували підпал. Правоохоронці встановили особи підозрюваних і затримали їх протягом доби. Їм оголосили підозру у закінченому запаху на диверсію, вчиненому групою за попередньою змовою під час воєнного стану. Затримані перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Бельгійська державна фінансова установа розвитку Біо інвестує 6 мільйонів доларів у Rebuild Ukraine Fund – перший фонд прямих інвестицій, створений в Україні після початку повномасштабної війни, повідомляє Міністерство економіки. Фонд під управлінням Dragon Capital спрямовує кошти на розвиток українського бізнесу в ключових для відновлення галузях. Йдеться про малі та середні підприємства, охорону здоров'я, фармацевтику, виробництво будматеріалів, аграрний сектор, розривну торгівлю та технології. Загалом РЕБАФ планує залучити 250 мільйонів доларів. Бельгійські інвестиції мають посилити фінансову спроможність українських компаній, допомогти їм працювати в умовах війни та масштабувати діяльність. Раніше Біо також спрямувала кошти на підтримку українського банківського сектору та енергетики. У 2026 році максимальний розмір бойових виплат українським військовослужбовцям зріс до 460 тисяч гривень на місяць, повідомляє Міністерство оборони. Базові винагороди становлять 100, 50 та 30 тисяч гривень залежно від характеру і місця виконання бойових завдань. Із червня запроваджено додаткові зональні виплати. 170 тисяч гривень за завдання на найближчі до лінії зіткнення позиціях та 70 тисяч у районі ротного опорного пункту. Окремо передбачені добові за штурмові дії – 40 або 20 тисяч гривень. До граничної суми не входять базове грошове забезпечення, а також винагороди за полон або знищення противника за підтверджених умов. Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас із 20 серпня правила отримання статусу С стануть суворішими, повідомляє «Укрінформ». Його надаватимуть лише тим, хто не порушує військових зобов'язань перед Україною. Нові вимоги стосуються лише заяв, поданих після цієї дати, і не вплинуть на українців, які вже мають статус. Від березня 2027 року перші українці, які звернулися по захист до Швейцарії, проживатимуть в Україні 5 років. За законодавством після цього вони можуть отримати посвідку на проживання в категорії Б. Водночас у разі скасування статусу С така посвідка автоматично втратить чинність. Уряд Латвії погодив перерозподіл майже 5 мільйонів євро на оплату медичних послуг для українських громадян, які перебувають в Україні, повідомляє «Укрінформ». Найбільша частина фінансування, понад 3,5 мільйона євро, призначена для стаціонарного лікування, зокрема лікарняної допомоги, придбання ліків та медичного обладнання, а також транспортування пацієнтів. Ще понад мільйон євро спрямують на первинну і вторинну амбулаторну допомогу та лабораторні дослідження. Кошти також передбачені на відшкодовувані медикаменти, централізовані закупівлі ліків, екстрену допомогу та стоматологічні послуги для українських дітей. Понесені з листопада 2020

0: 5 до травня-червня 2026 року. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander, яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Знижки, що тішать. Уварус напій газований Pepsi зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Культурний прогноз.
1: Вітаю всіх, хто шукає цікаві ідеї для відпочинку та нових вражень. В ефірі Радіо Кривбас, рубрика «Культурний прогноз» та я, її ведуча Юлія Рибченко. І просто зараз я розповім вам про місця, які можуть подарувати вам гарний настрій та яскраві емоції влітку. Сьогодні нашу подорож розпочнемо з Криворізького історико-краєзнавчого музею. Це місце, де можна відкрити для себе маловідомі сторінки історії рідного краю, дізнатися більше про розвиток Кривого Рогу та побачити унікальні експонати, що розповідають про життя міста в різні епохи. Відвідування музею стане чудовою нагодою провести час цікаво та пізнавально як для дорослих, так і для дітей. Наступна зупинка – це парк героїв. Це одна із найулюбленіших громадських просторів криворіжців, де можна відпочити після робочого дня, прогулятися затишними алеями або провести час із родиною. Сучасні зони відпочинку, зелені насадження та комфортна атмосфера роблять це місце чудовим вибором для неспішних вечірніх прогулянок. Якщо вам хочеться видовищ та нових кіновражень, зверніть увагу на улюблений криворіжцями кінотеатр «Олімп». Тут на глядачів чекають найсвіжіші прем'єри світового кінематографа, популярні блокбастери та стрічки для сімейного перегляду. Похід до кіно завжди залишається одним із найкращих способів провести вечір у приємній компанії. Ще однією цікавою локацією для дозвілля є Криворізький міський виставковий зал. Тут регулярно проходять художні виставки, творчі проєкти та експозиції місцевих і українських митців. Це чудова можливість познайомитися з сучасним мистецтвом та підтримати творчі ініціативи нашого міста. Ось таким був сьогодні культурний прогноз Кривого Рогу. Сподіваємося, що серед цих локацій ви знайдете саме ту, яка зробить ваші вихідні або вільний вечір особливими. Тож відпочивайте цікаво, відкривайте нові місця та наповнюйте кожен день приємними враженнями. З вами було Радіо Кривбас, ведуча Юлія Рибченко. Тож до нових зустрічей в ефірі.
0: Культурний прогноз кожного дня на Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю. До вашої уваги наступна інформація. У міській лікарні номер 1 Кривого Рогу готують до встановлення сучасний 128-зрізовий комп'ютерний томограф Philips Incisive CT. Це вже другий високотехнологічний томограф, який з'явиться у медзакладах міста цього року. Завершити роботи та ввести обладнання в експлуатацію планують у грудні 2026 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, навіть у воєнний час не зупиняємо розвиток медицини міста. Це абсолютно новий рівень діагностики, а отже якісніше лікування. Новий комп'ютерний томограф дозволить цілу добово проводити складні обстеження як для планових пацієнтів, так і в ургентних випадках, при інсультах, політравмах та серцево-судинних захворюваннях. Завдяки сучасним технологіям медики отримуватимуть зображення високої якості при меншому променевому навантаженні на пацієнтів. Нагадаємо, у квітні цього року в лікарні вже запрацював унікальний для України МРТ-апарат, на якому безкоштовно обстежили близько 200 пацієнтів.
0: Актуальна інформація на цей час.
2: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Реклама.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать! Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Чернівцях двох іноземців, яких підозрюють у спробі диверсії на енергетичному об'єкті, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловіків завербували російські спецслужби через соціальні мережі, запропонувавши гроші за підпал електростанції, що забезпечує частину критичної та соціальної інфраструктури міста. На початку серпня вони прибули до Чернівців, провели розвідку території, а згодом облили бензином трансформатори та прилеглу територію і влаштували підпал. Правоохоронці встановили особи підозрюваних і затримали їх протягом доби. Їм оголосили підозру у закінченому запаху на диверсію, вчиненому групою за попередньою змовою під час воєнного стану. Затримані перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Бельгійська державна фінансова установа розвитку Біо інвестує 6 мільйонів доларів у Rebuild Ukraine Fund – перший фонд прямих інвестицій, створений в Україні після початку повномасштабної війни, повідомляє Міністерство економіки. Фонд під управлінням Dragon Capital спрямовує кошти на розвиток українського бізнесу в ключових для відновлення галузях. Йдеться про малі та середні підприємства, охорону здоров'я, фармацевтику, виробництво будматеріалів, аграрний сектор, розривну торгівлю та технології. Загалом РЕБАФ планує залучити 250 мільйонів доларів. Бельгійські інвестиції мають посилити фінансову спроможність українських компаній, допомогти їм працювати в умовах війни та масштабувати діяльність. Раніше Біо також спрямувала кошти на підтримку українського банківського сектору та енергетики.
2: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: 460 тисяч гривень на місяць, повідомляє Міністерство оборони. Базові винагороди становлять 100, 50 та 30 тисяч гривень, залежно від характеру і місця виконання бойових завдань. Із червня запроваджено додаткові зональні виплати. 170 тисяч гривень за завдання на найближчі до лінії зіткнення позиціях та 70 тисяч у районі ротного опорного пункту. Окремо передбачені добові за штурмові дії – 40 або 20 тисяч гривень. До граничної суми не входять базове грошове забезпечення, а також винагороди за полон або знищення противника за підтверджених умов. З російського полону повернули 103 українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Серед звільнених – представники Збройних сил України, Військово-морські сили, Сили територіальної оборони, Національної гвардії та Державно-прикордонної служби. Серед них є офіцери, а більшість мають поранення або тяжкі захворювання. Визволені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках, а також у Маріуполі. Наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому – 59. Після повернення військові пройдуть медичне обстеження, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, а також передбачені державної виплати. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням українців із російської неволі. Українська дипломатія зосереджується на завершенні війни, вступі до Європейського Союзу та НАТО, а також у захисті прав українців за кордоном, повідомляє «Укрінформ». Серед ключових завдань – посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів і Європи, тиск на Росію, нові пакети військової допомоги та зміцнення українського оборонно-промислового комплексу. Окрему увагу приділятимуть посилення протиповітряної оборони та захисту від балістичних ракет. У євроінтеграції пріоритетом є відкриття всіх переговорних кластерів. Також Україна прагне розширювати продовольчий експорт, гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та відкривати нові ринки для українських виробників. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.

0: в Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
1: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий. Преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Uvarus.ua.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: тих чорних хвилі.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
2: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. В ефірі програма «Культурний простір». Сьогодні говоритимемо з актором театру Академії руху з Богданом Бутрієм.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
2: Говорити будемо про театр живий, чесний і без масок. І щоб одразу зануритись у атмосферу сцени, почнемо з короткого бліцу. Відповідаєте швидко, не замислюючись. Сцена чи тиша?
3: Тиша.
2: Ви більше слухаєте чи говорите?
3: Слухаю.
2: Драма чи комедія?
3: Комедія.
2: Класика чи сучасність?
3: Класика.
2: Імпровізація чи дисципліна?
3: Дисципліна.
2: Повний зал чи уважний зал?
3: Уважний.
2: Що складніше, грати для дітей чи для дорослих?
3: Однаково.
2: Страх чи азарт перед виходом?
3: Азарт.
2: Ви інтроверт чи екстраверт?
3: Інтроверт.
2: Акторство – це професія чи спосіб життя?
3: Спосіб життя.
2: Тож почнемо наше основне інтерв'ю. Пам'ятаєте свій перший вихід на сцену?
3: Трошки туманно. Це наче ж була вистава «Чудовисько з ніжним серцем». У мене були й другорядні ролі, і одна з головних – це принц, коханий Бель. От. На щастя, все пройшло добре, але, ну, як не дивно, перша вистава для непрофесійного актора, для глядача, була, напевно, не з яскравих.
2: Ви хвилюєтесь перед кожним показом, чи це вже контрольований стан?
3: Контроль присутній, хвилювання теж, але помірне. Не завжди однаково, ну, через раз буває. Часом можу бути трошки неналаштований, або просто коливання в колективі. Тобто менш готовий, я хвилююся за те, щоб у нас усіх усе прийшло вдало. Та й, можливо, інші фактори теж інколи впливають.
2: Чи є вистава, і на яку ви йдете з особливим настроєм?
3: Це не одна вистава, а, зокрема, ті вистави, якими я ще не награвся. Такі, як «Пітер Пен і Венді». Хочеться частіше занурюватися в такі казки, в цей настрій. «Покахонтас» теж, але й про серйозні події, емоції, думки. Теж хочеться сказати, що це стосується вистави «Записки божевільного», «Хем» теж. Ну і ще деяких інших, про які, може, потім скажемо.
2: Добре, так, звісно. Як ви налаштовуєтесь перед виходом? Чи є у вас особливий ритуал, можливо?
3: Я не можу сказати, що в мене є особливий ритуал, але він властивий багатьом акторам. Я просто стараюся абстрагуватися від оточуючих загалом, ну, від членів колективу. Просто побути кілька хвилин в тиші, якісь проблемні, можливо, моменти повторити і зняти трошки напругу якоюсь простою розминкою.
2: Чи легко вам перемикатися з повсякденного життя в цинічний стан?
3: Зазвичай так. Ну, бувають моменти, коли я трошки тримаю ще ту напругу, яка з'явилася через якусь побутову ситуацію або робочу. Але я його скоро відпускаю. Ну, воно зазвичай не впливає на роботу.
2: У вашому репертуарі є такі вистави, як «Покахонтас», який ми вже згадували, «Хем», «Пейзаж» та інші. Яка з них сьогодні найближча вам?
3: Дуже близька зараз.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Суспільство ставиться до непопулярних думок поміж індивідами або до ветеранів. І загалом це мирного часу стосується, що треба абстрагуватися часто навіть від своїх думок, бо ми не завжди можемо зрозуміти насправді, чи ми оцінюємо людину і ситуацію з власної точки зору, а не з нав'язаних ідей. І от історія головного героя, якого я граю в цій виставі, вона дуже ілюструє цей погляд, якого я стараюсь дотримуватися.
2: Яку виставу було найскладніше грати для вас?
3: якраз продовжуючи свою думку, це стосується вистави записки Божевільного. У мене і до цього вже була одна головна роль в пластичній виставі «Шинель» Акакія Акакійович. Вона теж нелегко давалася. Але та вистава була, здається, старша за мене, і я наслідував той рівень і завдяки нашому режисеру, покійному учителю Олександру Гнатовичу. А от «Записки Божевільного» – це була абсолютно нова постановка свого часу для нас і для мене. І доводилося з нуля мене дресирувати, можна і так сказати, і мені самому вчитися знімати затиски тілесні, психологічні, підключати свою уяву настільки, наскільки до цього мені ще не доводилося, щоб зрозуміти цього персонажа, розкрити цікаві деталі і таємниці загалом цієї історії.
2: Чи буває, що одна і та сама вистава щоразу звучить по-різному?
3: Однозначно, я не можу сказати, що буває по-різному. Є нюанси, як я вже казав, особиста, можливо, неналаштованість або й когось із членів колективу, вона впливає на рівень енергетики вистави або окремих сцен і ролей. І вона може бути слабшою, ніж на попередніх виставах або на наступних. Але загалом вистава має звучати так, як і було задумано.
2: Чи є роль, яку сьогодні ви зіграли б інакше?
3: З огляду на свій вже нинішній досвід, я відчуваю і розумію, що кожну з ролей, які я до цього грав, я їх би зараз більше доповнив, але це деталі.
2: Не вони, кардинально, тобто.
3: Так, вони дуже приємні, особливо в роботі актора, що не раз грає одну і ту саму виставу, він може щось новеньке додати для своєї ролі. І це завдяки цьому робота не набридає.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Що у виставі для вас головніше – текст, режисер чи партнерство?
3: Ну, як ви знаєте, театр у нас пластичний, тож текст не завжди буває вербальним текстом. Тому в цьому питанні текст точно не найважливіший, але дотримання суті, закладеної в сценарії, в етюдах – ми мусимо залізобетонно дотримуватися. Режисер, гадаю, найважливіший тут, бо він як поводир, він задає, залежно від часу і від своїх ідей, інший напрям для вистави, можливо. Адже вистави, вони не існують в вакуумі, вони повинні розповідати щось про сьогодення наше, щоб людям було цінно дивитися і переживати те, що вони бачать на сцені. Напевно, я поки все сказав.
2: Так, згодна з вами. Скільки років ви на службі в театрі?
3: Театр я з серпня 2020 року. Мене одразу прийняли до трупи, бракувало хлопців, але я паралельно почав навчатися в театральній студії при театрі. Це сценічна мова, вокал, хореографія і акторська майстерність. Віднедавна додалася ще й акробатика в студії, то ми коли готувалися до вистави «Хем», я і ще пару хлопців для однієї сцени, ми вивчали акробатичні трюки, а зараз в студії діти й надалі займаються усім цим.
2: Чи траплялося у вашій кар'єрі, що імпровізація рятувала?
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
3: Сцену. У нас просто не траплялося такого краху вистави, де потрібно було вже вдаватися до крайнощів, як імпровізація. Але імпровізація інколи трапляється в таких дрібних проявах. Вона більше для нас, для акторів. Імпровізація не для того, щоб глядача здивувати, а для того, щоб і нам було цікаво, але і щоб трошки поекспериментувати, ну, зрозуміти, що глядачу цікавіше побачити. Ну, напевно, все.
2: Як зберігати свіжість ролі роками? Чи є у вас роль, яку ви граєте, наприклад, вже 5 років?
3: Не знаю, чи доречно це так формулювати. Вистава просто не змінилася, і ми її не часто граємо. Ну, от вистава, наприклад, «Чудовисько з ніжним серцем», та й ряд інших вистав, які ми скоро будемо теж грати. Вони не змінилися, а значить, поки що і ролі не втратили свою свіжість. Проте зберігати свіжість ролі неможливо само по собі, бо це вистава як живий організм, де одна роль змінюється, змінюються і інші. І таке, звісно, має місце бути в наш час. Інакше би людям не було цікаво дивитися нас. Але я не маю, чесно кажучи, рецепту, як тримати свіжість ролі. Поки що немає.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
2: Ваш театр пластики – унікальне явище в Україні. Як ви гадаєте, чи став би він цікавим викликом для актора академічної сцени? І чи відчули б ви особисто професійний інтерес, спробувавши себе в академічному театрі?
3: Так, він однозначно дає виклик для академічного актора. Я це наглядно бачив. До нас приходили актори з театру Шевченка. Ну, вони раніше працювали там, через певний час звільнившись, приходили до нас. Це було цікаво спостерігати. Але у нас і загалом не професійні актори працювали і працюють, але до цього вони займалися переважно танцями. Ну, наприклад, в театрі танцю «Ноктюрн». От у них були такі характерні риси і жести, які доводилося дуже довго точити, щоб показати у виставі те, що нам треба. Коротше, прибрати шум. Тож, оскільки у нас особливий театр, він дасть виклик, напевно, будь-кому, хто не працював у подібному жанрі. Але от для мене ще й грати в академічному театрі – це теж було би викликом. Я вже почуваюся в певній зоні комфорту, працюючи у цьому театрі, але мені було би цікаво вийти із неї і працювати з іншими режисерами, ну, інших театрів, з інших міст, або й в інших театрах теж.
2: Про що актори найчастіше мовчать, коли говорять про свою професію? Які її реальні мінуси?
3: Частенько мовчать про зарплату, але є й інші нюанси, а вже ж. Я не скажу, що я маю особливо секрети, але на думку мені не спадає, от що я хотів би приховати. Я людина не особливо публічна, ну, не прагну усе про себе розказати, але якщо мене питають, я зазвичай скажу правду. От. Тож, якщо у вас виникнуть конкретні і прямі питання, я постараюсь відповісти.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру.
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Чим відрізняється глядач прем'єри від звичайного показу?
3: Для артиста, в принципі, це не має ніякого значення. Ми маємо однаково викладатися для усіх глядачів. Для глядача ж, гадаю, є якась різниця. Якщо це людина, яка вже не вперше прийшла на виставу, вона знає, за що цінує цю історію, і їй хочеться ще раз відчути, подивитися. Це ж стосується будь-чого в нашому житті. Ми передивляємося фільми інші, пригадуємо.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Ми можемо втратити контроль, ну, не абсолютно, але так, помітно. І глядачі, які приходять не вперше на одну і ту саму виставу, вони можуть помітити, що щось змінилося, але ну, не зрозуміють насправді чому. Просто цього теж не варто нам допускати.
2: Чи може зал диктувати ритм вистави?
3: З власного досвіду я не можу сказати, що диктує або може диктувати. Я просто не бачив таких експериментальних вистав, та й наче й не чув. Але я можу уявити собі, що насправді може диктувати. Інтерактивність, взаємодія з глядачами в нашому театрі теж присутня, але вона не змінює особливо ритму вистави. Ми маємо тримати цей ритм, щоб глядачу не стало нудно.
1: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
2: Яка реакція глядача вас найбільше вразила?
3: Я не можу сказати про цю реакцію, як про свій особистий досвід. Мені про нього просто розповідав Сергій Олександрович. Раніше я ще був маленький, тож я таких моментів не пригадую, коли сам ходив в театр. Але коли вони грали такі вистави, як «Світлофор Моргайко» або ще щось, казали, що глядачі бували настільки вражені і в негативному, і в позитивному плані, що в акторів летіли різні предмети, їжа. Ну таке от можна наглядно побачити в якихось фільмах про старий театр, не академічний, такий вуличний, де публіка одразу закидує гнилими помідорами або чимось таким акторів. Адже тоді театри були вуличні аматорськими або побудовані на імпровізації, і актори теж часом тоді втрачали відчуття партнера, і всипалася вистава, а глядачі це одразу помічали.
2: Для вас важливіше повний зал чи уважний?
3: Уважний.
2: Чи відчуваєте відповідальність за емоції глядача? Чи присутнє таке у вас?
3: А вже ж. Це завдяки і вишколу наших режисерів, і загалом від особистого розуміння роботи. Це важливо для актора, надважливо. Але ж це стосується людей в будь-якій професії. Те, як ми реагуємо на оточуючих, дуже впливає в деталях, і ми можемо цього насправді і не розуміти. Але ставити себе на місце інших дуже корисно.
1: Ви слухаєте «Культурний простір».
2: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Тепер перейдемо до дитячі та дорослі вистави. У чому головна різниця між грою для дітей і для дорослих? Можливо, ви приховуєте якісь свої емоції, коли для дітей? Можливо, так, як для вас особисто?
3: Ні, для мене немає різниці. Тобто ставлення до роботи, воно однаково серйозне. Просто дитячі вистави і дорослі – це лише різний… часом це різний стиль, але навіть не завжди. Це як малювати картину про один і той самий сюжет, але чи то в стилі наївного мистецтва, як от Марії Примаченко, чи то в стилі Пабло Пікассо, змінюється форма, але суть – ні.
2: Чи правда, що дитячий глядач найщиріший?
3: Я знаю, що діти найщиріші, а вже ж. І за цим найцікавіше спостерігати насправді. Адже пригадуючи, як я, як загалом публіка доросла реагує на вистави дорослі, інколи помітно, що є така просто вічлива поведінка, формальність. Встати, поаплодувати. Це не дуже приємно. Але насправді віддати шану акторам варто, адже побачити щось навіть неякісне може бути цінно і корисно загалом і глядачу, але актору зокрема.
2: Чи змінюється ваша енергетика для юної аудиторії?
3: Гадаю, так. З дітьми мені значно приємніше проводити час, навіть якщо нас розділяє невидима.
4: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
3: А з дітьми – ні. Тим паче, що дорослі, батьки водять своїх дітей і разом дивляться з ними вистави. Тож для мене немає різниці.
2: Чи може дитяча вистава бути такою ж глибокою, як доросла драма?
3: Так. навіть часом глибша, ну, важливіша і цінніша, бо в дітей ми своїми історіями не тільки на сцені, а й навіть коли батьки розповідають казки і таке інше, ми закладаємо фундамент моральний.
2: І наостанок, що б ви хотіли побажати тим, хто мріє пов'язати своє життя з професією актора?
3: Щоб люди більш сміливо мріяли і хоча б якось фіксували свої мрії, думки, чи то записуючи, чи то, ну, як би вони хотіли їх втілити, вони це як мінімум уявляли. Коли людина фіксує ці сигнали внутрішні або зовнішні, вона стає трошки ближче, ця мрія, до здійснення. І сама дійсність стає трошки ближче до мрії.
2: Які вистави ви б порекомендували нашим слухачам і глядачам?
3: Я би хотів, щоб вони на всі ходили. Але у нас є вистави, які нещодавно вийшли, тож на них, гадаю, не всі ще сходили. Наприклад, «Покахонтас», історія про індіанську принцесу, яка зіткнулася з конфліктом між своїм народом і колонізаторами Північної Америки. Дуже колоритна вистава і гарна, і насичена. Коротенька, тож, я гадаю, не набридне. І «Пітер Пен» і «Венді» також раджу подивитися. Захоплююча, гарна і насичена історія. Але і дорослі, я теж хочу, щоб приходили на такі вистави, як «Записки божевільного», на «Хем», і на «Співи сонця і тіні». Про них можна всіх довго розповідати, але я сподіваюся, вони просто хоча б наосліп щось собі оберуть і виділять час для цього.
2: Дякую вам. Ви слухаєте радіо «Кривбас» і дивитесь ефір першого міського. Це був «Культурний простір». Сьогодні ми говорили про театр, не як про декорації, а як про внутрішній світ. Дякую, пан Богдан, за цю щиру розмову. З вами була Анна Карташова. До наступного ефіру.
1: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. «Культурний простір» на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
2: Знижки, що тішать! Уварус – шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: поранених і затримали їх протягом доби. Їм оголосили підозру у закінченому запаху на диверсію, вчиненому групою за попередньою змовою під час воєнного стану. Затримані перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Бельгійська державна фінансова установа розвитку Біо інвестує 6 мільйонів доларів у Rebuild Ukraine Fund – перший фонд прямих інвестицій, створений в Україні після початку повномасштабної війни, повідомляє Міністерство економіки. Фонд під управлінням Dragon Capital спрямовує кошти на розвиток українського бізнесу в ключових для відновлення галузях. Йдеться про малі та середні підприємства, охорону здоров'я, фармацевтику, виробництво будматеріалів, аграрний сектор, розривну торгівлю та технології. Загалом РЕБАФ планує залучити 250 мільйонів доларів. Бельгійські інвестиції мають посилити фінансову спроможність українських компаній, допомогти їм працювати в умовах війни та масштабувати діяльність. Раніше Біо також спрямувала кошти на підтримку українського банківського сектору та енергетики. У 2026 році максимальний розмір бойових виплат українським військовослужбовцям зріс до 460 тисяч гривень на місяць, повідомляє Міністерство оборони. Базові винагороди становлять 100, 50 та 30 тисяч гривень залежно від характеру і місця виконання бойових завдань. Із червня запроваджено додаткові зональні виплати. 170 тисяч гривень за завдання на найближчі до лінії зіткнення позиціях та 70 тисяч у районі ротного опорного пункту. Окремо передбачені добові за штурмові дії – 40 або 20 тисяч гривень. До граничної суми не входять базове грошове забезпечення, а також винагороди за полон або знищення противника за підтверджених умов. З російського полону повернули 103 українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Серед звільнених – представники Збройних сил України, військово-морські сили.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Визволені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках, а також у Маріуполі. Наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому – 59. Після повернення військові пройдуть медичне обстеження, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, а також передбачені державної виплати. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням українців із російської неволі. Українська дипломатія зосереджується на завершенні війни, вступі до Європейського Союзу та НАТО, а також у захисті прав українців за кордоном, повідомляє «Укрінформ». Серед ключових завдань – посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів і Європи, тиск на Росію, нові пакети військової допомоги та зміцнення українського оборонно-промислового комплексу. Окрему увагу приділятимуть посилення протиповітряної оборони та захисту від балістичних ракет. У євроінтеграції пріоритетом є відкриття всіх переговорних кластерів. Також Україна прагне розширювати продовольчий експорт, гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та відкривати нові ринки для українських.
1: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
4: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «П'ять дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!

0: кіно.
1: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосили на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує криличку Джуді Гоббс, та Кег'ю Куан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці, тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисяча весна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
0: Золота колекція.
1: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки. Бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
0: опера, серіали на сімейному дивані.
1: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс, Андреа, взагалі мала 29 років. «Беверлі-Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
0: Мелодія однієї кінострічки.
1: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джонні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз йде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У міській лікарні номер 1 Кривого Рогу готують до встановлення сучасний 128-зрізовий комп'ютерний томограф Philips Incisive CT. Це вже другий високотехнологічний томограф, який з'явиться у медзакладах міста цього року. Завершити роботи та ввести обладнання в експлуатацію планують у грудні 2026 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, навіть у воєнний час не зупиняємо розвиток медицини міста. Це абсолютно новий рівень діагностики, а отже якісніше лікування. Новий комп'ютерний томограф дозволить цілодобово проводити складні обстеження як для планових пацієнтів, так і в ургентних випадках, при інсультах, політравмах та серцево-судинних захворюваннях. Завдяки сучасним технологіям медики отримуватимуть зображення високої якості при меншому променевому навантаженні на пацієнтів. Нагадаємо, у квітні цього року в лікарні вже запрацював унікальний для України МРТ-апарат, на якому безкоштовно обстежили близько 200 пацієнтів.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас. Ви слухаєте Радіо Кривбас. Про місто по-нашому.

0: хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте «Книжкову полицю». Територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. «Пробач», «Я тебе люблю», «Дякую», «Я сумую». А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в «Книжковій полиці» говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на «Книжковій полиці». Ви слухаєте радіо «Кривбас» і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про «пробач», яке так і не прозвучало. І про просте «дякую», яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня AJ Swift отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортається протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах. Від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ще, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху «Щі». Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання «Щі» в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають одне одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигла назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії – її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску – книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг – кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніше за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властиві залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». До нових зустрічей, і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. З російського полону повернули 103 українських військовослужбовців, повідомляє «Укрінформ». Серед звільнених – представники Збройних сил України, Військово-морські сили, Сили територіальної оборони, Національної гвардії та Державно-прикордонної служби. Серед них є офіцери, а більшість мають поранення або тяжкі захворювання. Визволені захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпропетровському та Сумському напрямках, а також у Маріуполі. Наймолодшому звільненому 25 років.

0: У євроінтеграції пріоритетом є відкриття всіх переговорних кластерів. Також Україна прагне розширювати продовольчий експорт, гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та відкривати нові ринки для українських виробників. Український генеральний штаб підтвердив ураження двох промислових об'єктів у російській Самарі, повідомляє «Укрінформ». Йдеться про виробничий цех збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз», ракетно-космічного центру «Прогрес» та цех обслуговування авіаційної техніки заводу «Авіакор». Унаслідок удару на території центру «Прогрес» виникла пожежа площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Підприємство є одним із ключових у російській ракетно-космічній галузі та бере участь у виробництві ракетоносіїв, які використовують для запуску супутників. Ураження цих об'єктів, за оцінкою Генштабу, знижує воєнно-технологічні можливості Росії. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який комплексно змінює систему державної підтримки дітей з інвалідністю та людей з інвалідністю з дитинства, повідомляє «Укрінформ». За документ проголосував 331 народний депутат. Передбачено підвищення соціальних виплат і надбавок на догляд. Зокрема, допомога дитині з інвалідністю становитиме щонайменше 8 тисяч гривень на місяць, а для дітей з інвалідністю підгрупи А надбавка на догляд не менше 8 тисяч гривень. Водночас держава розширить соціальні послуги, раннє втручання, супровід під час інклюзивного навчання та тимчасовий відпочинок для батьків. Для дітей, які перебувають у закладах, допомогу зараховуватимуть на особисті рахунки, щоб кошти належали саме дитині. У Кривому Розі у липні на підтримку Сил оборони спрямували понад 35 мільйонів 667 тисяч гривень, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Допомогу отримали 33 військові частини. Захисникам передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, зарядні станції, генератори, комп'ютерну техніку та будівельні матеріали. Окремо 13,7 мільйона гривень спрямували як субвенції для війська. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав військовим допомогу понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Із цієї суми майже 2 мільярди 828 мільйонів – кошти міського бюджету. Ще 758 мільйонів гривень – приватні кошти, спрямовані через благодійний фонд на БАТ Кривий Ріг. Допомогу отримали понад 280 військових частин. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram докторов.ua.
3: Реклама.
1: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
4: Сьогодні лікар ОЗД може побачити проблему ще до того, як людина відчує симптоми. І саме тому ультразвукова діагностика стала однією з найважливіших медичних послуг в сучасності. Вітаємо шановних слухачів та телеглядачів. В ефірі «Питання дня». Мене звати Ірина Батуріна. Ви слухайте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір першого міського. Сьогодні говоримо про сучасне ОЗД, ранню діагностику, новітні технології та про те, чому регулярне обстеження може буквально врятувати життя. У студії лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. Вітаємо вас.
5: Вітаю вас.
1: Ви слухаєте «Питання дня».
4: Багато людей досі сприймають ОЗД як щось просте і стандартне. Наскільки змінилася ультразвукова діагностика за останні роки?
5: За останні роки ультразвукова діагностика докорінно змінилася, суттєво змінилася. Раніше УЗД сприймалося як щось, що візуалізує. Тобто досить простий метод. Грубо кажучи, ми мали можливість подивитися орган. На сьогоднішній момент це високотехнологічний, досить інформативний інструмент функціональної та структурної діагностики. Сучасні апарати, вони мають значно вищу розділову здатність, кращу обробку сигналу, можливість працювати в різних режимах.

0: візуалізацію не тільки в двох площинах, а 3D, 4D, ми можемо оцінити кровотік, ну і так далі. Тобто на сьогоднішній момент, окрім технологій, також змінився і фундаментальний професійний підхід лікаря-оператора.
1: Які можливості має сучасне ОЗД у клініці докторів?
0: У клініці Доктор Оф ОЗД обстеження дозволяє проводити як профілактичні скринінгові обстеження, так і прицільну діагностику конкретно визначеної проблеми. Йдеться про ультразвукове дослідження органів черевної порожнини і сечовивідної системи, щитоподібні залози, молочних залоз, судин, м'яких тканин та лімфатичних вузлів, суглобів, ряд фундаментальних педіатричних та неонатальних досліджень.
1: Чому досвід спеціаліста під час ОЗД має величезне значення?
0: Тому що ультразвукове дослідження – це не предметне, це оператор-залежний досвід. На відміну від, наприклад, лабораторного аналізу, де результат значною мірою автоматизований, в ультразвуковій діагностиці дуже багато залежить від людини, яка дивиться, від досвіду. Мені дуже подобається поняття «надивленість». Як він проводить сканування? Чи правильно обирає зрізи? Чи бачить дрібні зміни? Чи розрізняє норму, варіанти норми, реактивні стани і так далі? Більше того, для досвідченого лікаря дуже важливий клінічний контекст. Іноді одна і та сама ультразвукова знахідка у різних пацієнтів може мати абсолютно різне фундаментальне значення.
1: Чи може ОЗД виявити проблему ще до появи симптомів?
0: Так, і це одна з найважливіших переваг ультразвукової діагностики. Досить часто на етапі скринінгу профілактичного, з цікавості, так теж буває дослідження, ми виявляємо вузли щитоподібні залози, зміни печінки, на які ще можна не звернути увагу, але за якими вже важливо в динаміці слідкувати, кістозні процеси, судинні зміни і, більше того, навіть деякі пухлинні процеси.
1: Саме рання діагностика сьогодні рятує життя. Які захворювання найчастіше вдається виявити саме завдяки ОЗД?
0: Ну, безумовно, нозологія, одиниця, яку ми виявляємо, вона може варіювати залежно від віку пацієнта, який до нас приходить. Якщо ми говоримо про наших дорослих пацієнтів, то досить розповсюдженими знахідками є жовчно-кам'яна хвороба, стеатоз печінки, вузли щитоподібної залози, вузлові зміни молочних залоз, кісти різної локалізації і так далі. Якщо ми говоримо про наших найменших пацієнтів, то ми маємо унікальну можливість, поки відкрити велике тім'ячко, досліджувати головний мозок дитини. І там інколи можуть ховатися неймовірні загадки.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні говоримо про сучасну ультразвукову діагностику разом із клінікою докторів. Світ медицини дуже швидко змінюється. Які сучасні технології сьогодні використовують в ОЗД?
0: Це дуже цікаво, тому що насправді все змінюється досить динамічно. Доплерографія – це цікавий метод, він варіює в різних межах свого розвитку і реалізації. Доплерографія – це оцінка кровотоку. Еластографія – це щось таке ще загадкове, з чим ми знайомимося, що ми засвоюємо, в чому ми набиваємо руку для оцінки жорсткості структури тканини. Високочастотні датчики дозволяють нам досліджувати поверхневі структури. 3D і 4D реконструкція. На сьогоднішній момент деякі супердосвідчені спеціалісти порівнюють УЗД дослідження суглобової системи з тою ж якістю, яке нам може надати МРТ.
1: До речі, багато говорять про 3D і 4D діагностику. Чим взагалі відрізняється 4D і 3D УЗД?
0: Класичне УЗД – це дві площини, це двовимірне зображення. 3D УЗД створює об'ємну конструкцію, а 4D – це фактично 3D, але у реальному часі. Найбільш відомі ці технології у пренатальній діагностиці, тобто протягом вагітності, але вони також можуть бути корисними в оцінці деяких анатомічних особливостей. Ну і водночас треба зауважити, що 3D і 4D – це не краще УЗД. Це просто додатковий інструмент. Основна діагностика, вона якраз отримується саме під час оцього простого, нудного, двовимірного обстеження.
1: Доплерографія теж звучить для багатьох складно. А що таке доплерографія? І що вона дозволяє побачити?
0: Доплерографія – це метод оцінки кровотоку. Грубо кажучи, ми бачимо, що відбувається в судинах. Ми бачимо напрямок руху крові, швидкість кровотоку, наявність звужень, порушення прохідності, тромбози і так далі. В тому числі ми можемо побачити судинні особливості головного мозку. Це критично важливо в судинній діагностиці, в кардіології, акушерстві, в неонатології.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Штучний інтелект теж уже приходить у медицину. Наскільки технології штучного інтелекту допомагають лікарям УЗД?
0: Штучний інтелект не тільки в УЗД, в медицині в принципі. Це допоміжний інструмент. В жодному випадку це не заміна лікаря. Штучний інтелект автоматизує вимірювання, дещо допомагає вдосконалити більш чітко формулювання, висновки в обстеження, може допомагати у стандартизації. Але клінічне рішення приймає лікар, тому що, в принципі, медицина – це не лише аналіз зображення. Це контекст, симптоми, анамнез і чуття, певне клінічне, лікарське чуття. Апарат не розуміє пацієнта, апарат не відчуває пацієнта, він просто створює зображення. Це наш посередник між унікальним клінічним світом медицини і знахідками. Лікар, він має оцінити клінічну значущість, він має розуміти варіабельність, може відрізняти артефакти від патології. Тобто це просто машина, а лікар, ну це все ж таки інтелектуальне серце.
1: У клініках зараз дуже важливий комфорт пацієнта. Як у докторів організований процес проходження УЗД?
0: Клініка «Доктор Офф», вона може працювати як в ургентному режимі, тобто на прийомі знаходиться пацієнт, йому рекомендується провести ультразвукове обстеження конкретно в даний момент, і якщо лікар ультразвукової діагностики на місці, то ми намагаємося це зробити в найближчі хвилини після призначення. Або ж це може бути планове обстеження тоді, коли пацієнт попередньо записується через адміністратора.
1: А наскільки важливо не боятися профілактичних обстежень?
0: Люди часто бояться почути поганий діагноз. Це абсолютно зрозуміла реакція. Але проблема в тому, що більшість серйозних захворювань якраз краще лікується на ранніх стадіях. Якщо ми будемо відкладати діагностику, то це може призвести до того, що хвороба, стан, він виявиться вже тоді, коли людина буде страждати від цього.
1: УЗД шкідлива для організму? Міф чи правда?
0: Це міф. Ультразвукова діагностика не використовує іонізуюче шкідливе випромінювання, на відміну від рентгену чи комп'ютерної томографії.
1: Якщо нічого не болить, УЗД не потрібне? Міф чи правда?
0: Це міф. Багато захворювань тривалий час можуть не викликати ніяких симптомів. Наприклад, вузлищатоподібної залози, жирова хвороба печінки, поліпи, деякі судинні зміни і ряд пухлинних процесів.
1: Я так розумію, часто робити УЗД – це не небезпечно.
0: Абсолютно не небезпечно. Ми говорили про безпечне випромінювання.
1: УЗД може побачити проблему ще до симптомів.
0: Так, досить часто саме так і відбувається.
1: Хороший апарат важливіший за лікаря.
0: Однозначно ні. Ідеально це коли комплаєнс, коли досвідчений лікар і класний апарат, але досвідчений лікар, в принципі, може впоратися на найпростішій машині.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір першого міського. Сьогодні у програмі «Питання дня» говоримо про сучасні можливості УЗД та медичний підхід клініки докторів. Багато людей відкладають обстеження до останнього. Чому люди часто бояться проходити діагностику?
0: Через те, що вони бояться почути якісь лякаючі діагнози.
1: І дійсно, іноді страх сильніший за здоровий глузд. Наскільки небезпечне відкладання обстежень?
0: Це залежить від ступеня проблеми. Інколи відкладання навіть на місяці може призвести до серйозних, як мінімум, оперативних втручань.
1: Часто люди приходять вже із серйозними проблемами, які симптоми точно не можна ігнорувати.
0: Обов'язкової медичної оцінки потребує незрозуміла втрата ваги за короткий час, тривалий біль, кровотечі, утворення, які можна прощупати, утворення, над якими змінюється тканина, набряки, задишка, тривала температура, виражена слабкість, зміни з боку, помітні зміни з боку молочних чи щитоподібних залоз.
1: Окрема тема – жіноче здоров'я. Які обстеження особливо важливі для жінок?
0: Багато залежить від віку жінки і від факторів ризику. Безумовно, надзвичайно важливим є гінекологічне ультразвукове обстеження, обстеження молочних залоз. І з огляду на те, що ми знаходимося в такому певному ризикованому районі, це регулярне обстеження щитоподібної залози.
1: І не менш важлива тема – чоловіче здоров'я. Які обстеження чоловіки відкладають найчастіше?
0: з чоловіками дещо важче. Я зараз задумалась, так, з чоловіками дещо важче, тому що чоловіки менше звертають увагу на своє здоров'я з одного боку, з іншого боку вони можуть збільшувати, гіперболізувати проблему, яка є. Якщо ми говоримо про скринінгове обстеження, то вірогідно це обстеження простати, також щитоподібне залози, тому що її можуть хибно сприймати як жіноче захворювання. І безумовно, треба одразу реагувати на будь-які скарги, погіршення самопочуття, яке ми можемо візуалізувати.
1: Є ще судини та серце. Наскільки важливо перевіряти судини та кровотік?
0: Дуже важливо перевіряти у людей із факторами серцево-судинного ризику. Судинна патологія може тривалий час ніяк клінічно не проявлятися. Але ми говорили з вами про доплерографію. Доплерографія дозволяє виявити атеросклеротичні зміни, порушення кровотоку, тромбози, можливо, варикозну хворобу.
1: І дуже актуальна тема сьогодні – чому проблеми із щитоподібною залозою стали настільки поширеними?
0: Частково через реальне зростання поширеності захворювань, частково через більшу досконалу діагностику. Сьогодні ми бачимо навіть дуже маленькі зміни, дуже маленькі вузли, які раніше просто не виявлялися. Також на поширення захворювань щитоподібної залози впливає дефіцит йоду, всілякі аутоімунні процеси, безумовно, генетична схильність і екологічні фактори. Але тут важливо пам'ятати, що більшість знахідок в щитоподібній залозі, це так, щоб ми не боялися, є доброякісними.
1: У медицині часто бувають ситуації, коли звичайне обстеження змінює все. Чи були у вашій практиці випадки, коли УЗД буквально рятувало життя?
0: Ну, безумовно, є ряд невідкладних станів. Ми маємо декілька протоколів обстежень. Вони узгоджені з усім світом, з усіма ультразвуковими діагностами, що дозволяє нам діагностувати невідкладні стани, тромбози, великі аневризми, пухлинні порушення, тяжкі порушення кровотоку. От зараз конкретно випадки пневмотораксу, коли в грудній порожнині збирається повітря, або гемотораксу, коли там накопичується кров. Це стане невідкладні, коли треба рятувати людину зараз конкретно.
1: Люди іноді приходять просто перевіритися. Наскільки часто серйозні проблеми виявляються випадково?
0: Досить часто. Досить часто, тому що в стані стресу, в стані війни, ми весь час кудись біжимо, ми вирішуємо питання. І тоді, коли ми приходимо для перевірки, частіше за все, ми все одно маємо певне підґрунтя, яке нас хвилює.
1: І саме тому профілактика така важлива, і саме сьогодні регулярна діагностика – це вже необхідність.
0: Безумовно, тому що сучасна медицина все більше переходить від лікування наслідків до раннього виявлення ризиків.
1: Ну, особливо в сучасному темпі життя. Як стрес впливає на організм і чи видно це на УЗД?
0: Стрес на УЗД безпосередньо не видно, але ми можемо бачити наслідки хронічного стресу. Наприклад, функціональні порушення жовчно-виділення, зміни судинного тонусу, вплив на серцево-судинну систему. Ми дещо поверхнево ставимо до поняття психотопсоматика, ми вважаємо його недоказовим. Проте стрес – це не тільки психологія, це фізіологічний процес, який стимулює, впливає на весь організм.
1: А що найбільше дивує пацієнтів під час обстеження?
0: Саме візуалізація. Як маленькі діти, так і дорослі люди, вони надзвичайно вражені, коли ми показуємо їм щось цікаве на екрані. Для них ультразвукова діагностика все ще залишається маленьким дивом.
1: І діти, напевно, люблять ось цей момент, коли можна послухати своє сердечко.
0: Так, їм це дуже цікаво.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас». Це програма «Питання дня». Сьогодні пацієнти обирають не лише обладнання, а й підхід. Які принципи роботи клініки докторів ви б назвали головними?
0: Відчуття безпеки, комунікативність і відкритість між пацієнтом і лікарем. Не буду скромною, але турбота про пацієнта. Зрозумілі пояснення. Повага до стану, до тривоги пацієнта, відкрита комунікація. Це, можливо, не дуже правильно, але ми намагаємося дружити з нашими пацієнтами.
1: Люди сьогодні дуже цінують сервіс. Що для вас означає комфорт пацієнта?
0: Безпека, довіра, послідовність і відкритий контакт.
1: Багатьом важлива швидкість. Наскільки сьогодні реально пройти якісне обстеження без довгого очікування?
0: Якщо ми говоримо про тривалість самої процедури, то залежно від знахідок вона може тривати від 5 хвилин до годин. Якщо ми говоримо про обслуговування, про сервіс, то в клініці докторів ми намагаємося створити такий тайм-менеджмент, згідно з яким в найближчий час ми готові надати наші послуги, в тому числі ультразвукову діагностику.
1: Ще одна перевага сучасної медицини – це комплексність. Які ще напрямки діагностики та лікування доступні у докторів?
0: Докторів – це багатопрофільна клініка, в якій приймають дитячі лікарі, дорослі лікарі, в яких є розширена лабораторна діагностика.
1: І дуже важлива річ – довіра. Чому пацієнтам важливо мати свого лікаря?
0: Тому що свій лікар – це довіра і послідовність. Коли лікар знає пацієнта, поняття сімейної медицини, воно таке недосконале, але таке романтизовано правильне. Сімейний лікар веде від найменшої дитинки до найстаршої літньої людини в сім'ї. Коли лікар знає пацієнта в динаміці, легше оцінювати зміни, менше ризиків гіпердіагностики, краща комунікація, більш персоналізований підхід. Це особливо важливо при хронічних станах, при профілактичних обстеженнях і при веденні найменших пацієнтів.
1: Сучасна медицина стала більш людяною. Наскільки важливо, щоб пацієнт почувався спокійно під час обстеження?
0: Неймовірно важливо. Якщо ми говоримо про ультразвукове обстеження, то тривожність, тривога, всілякі фізіологічні хвилювання, вони впливають навіть на показники. Пульс, тиск, судинний тонус, якість візуалізації. Коли людина почувається спокійно, обстеження проводиться легше, швидше, виникає кращий контакт з пацієнтом, більш продуктивний контакт, коли пацієнт чує, довіряє, і ви можете обговорити якісну стратегію подальшого ведення.
1: А чи потрібно спеціально готуватися до УЗД?
0: Є ряд обстежень, до яких потрібно готуватися. Наприклад, це обстеження органів черевної порожнини. Взагалі, в ідеалі, це прийти на обстеження на чиє серце. Якщо немає такої можливості, якщо ми пропонуємо послуг в другій половині дня, то ми просимо, щоб людина притримувалася голоду протягом хоча б 4-6 годин. Якщо ми говоримо про діагностику органів малого тазу, сечовивідної системи, то сечовий міхур, він має бути повний, він має бути наповнений. В той самий час обстеження щитоподібної залози, молочних залоз, підшкірних утворень, м'яких тканин, воно не потребує ніякої підготовки.
1: А яке УЗД люди роблять найчастіше?
0: Найчастіше ми працюємо з органами черевної порожнини. На сьогоднішній момент також скринінговим обстеженням вважається обстеження кульшових суглобів у новонароджених, що дозволяє до 3 місяців профілактувати і вчасно втрутитися в розвиток дисплазії, недосконалості кульшових суглобів. Безумовно, є показання для обстеження серця, ехокардіографія, і ряд дітей, особливо передчасно народжених дітей, які виходжувалися після народження, для них є скринінговим показанням обстеження головного мозку. Це називається нейросонографія.
1: А яку б головну пораду ви б дали людям щодо турботи про своє здоров'я?
0: Бути відповідальними перед самими собою. Тому що дуже добре мати велике широке серце, але відповідальність за себе несемо виключно ми.
2: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь програму «Питання дня» на Першому міському. Сьогодні разом із клінікою докторів говоримо про сучасну діагностику, яка допомагає вчасно побачити проблему та подбати про здоров'я. Чи видно онкологію на ОЗД?
0: На УЗД ми не можемо говорити про конкретно злоякісний процес. УЗД дозволяє виявити утворення або зміни, які мають певні характеристики. Структура, колір, щільність, насиченість судинами і так далі. Ми не можемо сказати пацієнту, що от ми зараз бачимо у вас онкологію, злоякісний процес. Але ми можемо подумати в сторону найгіршого, детально описати, запропонувати зображення і вже потім спрямувати пацієнта на більш детальне обстеження, томографію або біопсію, тоді коли голочкою обстежують безпосередньо характер клітин. Тобто це перший крок до боротьби з серйозними захворюваннями.
1: Сучасне ОЗД – це не просто про обстеження. Це можливість побачити проблему вчасно. Іноді один візит до лікаря може дати спокій, а іноді буквально змінити життя. Саме тому так важливо не відкладати турботу про себе на потім. Я нагадую, сьогодні у нашій студії була лікар ультразвукової діагностики клініки докторів Погрібна Анастасія Олександрівна. З вами була Ірина Батуріна. Це програма «Питання дня». Бережіть себе і пам'ятайте, своєчасна діагностика – це турбота про майбутнє.
2: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Чернівцях двох іноземців, яких підозрюють у спробі диверсії на енергетичному об'єкті, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловіків завербували російські спецслужби через соціальні мережі, запропонувавши гроші за підпал електростанції, що забезпечує частину критичної та соціальної інфраструктури міста. На початку серпня вони прибули до Чернівців, провели розвідку території, а згодом облили бензином трансформатори та прилеглу територію і влаштували підпал. Правоохоронці встановили особи підозрюваних і затримали їх протягом доби. Їм оголосили підозру у закінченому запаху на диверсію, вчиненому групою за попередньою змовою під час воєнного стану. Затримані перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Бельгійська державна фінансова установа розвитку Біо інвестує 6 мільйонів доларів у Rebuild Ukraine Fund – перший фонд прямих інвестицій, створений в Україні після початку повномасштабної війни, повідомляє Міністерство економіки. Фонд під управлінням Dragon Capital спрямовує кошти на розвиток українського бізнесу в ключових для відновлення галузях. Йдеться про малі та середні підприємства, охорону здоров'я, фармацевтику, виробництво будматеріалів,

0: найближчі до лінії зіткнення позиціях та 70 тисяч у районі ротного опорного пункту. Окремо передбачені добові за штурмові дії – 40 або 20 тисяч гривень. До граничної суми не входять базове грошове забезпечення, а також винагороди за полон або знищення противника за підтверджених умов. Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас із 20 серпня правила отримання статусу С стануть суворішими, повідомляє «Укрінформ». Його надаватимуть лише тим, хто не порушує військових зобов'язань перед Україною. Нові вимоги стосуються лише заяв, поданих після цієї дати, і не вплинуть на українців, які вже мають статус. Від березня 2027 року перші українці, які звернулися по захист до Швейцарії, проживатимуть в Україні 5 років. За законодавством, після цього вони можуть отримати посвідку на проживання в категорії «Б». Водночас, у разі скасування статусу «С», така посвідка автоматично втратить чинність. Уряд Латвії погодив перерозподіл майже 5 мільйонів євро на оплату медичних послуг для українських громадян, які перебувають в Україні, повідомляє «Укрінформ». Найбільша частина фінансування, понад 3,5 мільйона євро, призначена для стаціонарного лікування, зокрема лікарняної допомоги, придбання ліків та медичного обладнання, а також транспортування пацієнтів. Ще понад мільйон євро спрямують на первинну і вторинну амбулаторну допомогу та лабораторні дослідження. Кошти також передбачені на відшкодовувані медикаменти, централізовані закупівлі ліків, екстрену допомогу та стоматологічні послуги для українських дітей. Понесені з листопада 2025 до травня-червня 2026 року.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
2: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Кіт!

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Привіт усім! Для кого нічна траса або вечірній шосейний маршрут – це найкращий час побути наодинці з машиною. В ефірі автомотопрограма «Великі оберти».
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Про швидкість і поговоримо про залізо з безкомпромісним характером. Перемикайтеся на правильну хвилю. Рушаємо!
0: Новини зі світу моторів.
1: І перш ніж набрати максимальну швидкість, короткий огляд того, чим живе світовий та український дорожній простір. На черзі порція свіжих фактів та релізів. Погнали! Гучний екологічний скандал знову в топі. Французька прокуратура відправляє під суд автогігант Рено через звинувачення у підтасовці показників дизельних двигунів. Слідчі переконані, що на автівках екологічних стандартів Євро-5 та Євро-6 стояли хитро-мудрі системи, які заганяли викиди в норму лише під час випробувань на стендах. А на реальній дорозі ці залізяки чадили наповно. У Рено всі звинувачення відкидають і переконують, що дбали виключно про баланс систем та безпеку двигуна. Проте судовий процес уже не за горами. Тож французам доведеться добряче постаратися, щоб відмити свою репутацію. У світі суперкарів намічається несподіваний камбек – повернення класичної механіки. Здавалося, що три педалі остаточно програли над швидким роботизованим коробкам. Але чисті емоції виявилися важливішими за секунди на треку. Автовиробники зрозуміли – секундомір не замінить відчуття повного контролю. Коли водій сам вичавлює щеплення та вмикає потрібну передачу. Щоб поєднати драйв із технологіями, інженери вигадали симульовану механіку. Конструктивно – це той самий надшвидкий робот, але в салоні з'являється звична куліса та педаль щеплення. Водій отримує чистий аналоговий кайф від перемикання, а електроніка страхує від помилок і за потреби дає змогу повернутися в автоматичний режим. А тим часом для власників електромобілів в Україні поїздки стали дорожчими. З серпня заряджати зелені залізяки на публічних станціях доведеться за новими прайсами через підвищення тарифу на передачу електроенергії. Кожна кіловат-година на комерційних терміналах додала в ціні приблизно 1,5-2 гривні. Найвідчутніше це вдарить по кишені тих, хто звик живитися на швидких підзарядках. Там потужність від 120 до 300 кВт тепер коштує до 25 гривень за кіловат-годину, а середній чек становить близько 22 гривень. На повільніших публічних точках ціна коливається в межах 16-18 гривень. У підсумку, за 100 кілометрів пробігу після швидкої зарядки доведеться викласти до 425 гривень, а середні витрати на громадських станціях на таку ж відстань складатимуть близько 374 гривень. А ось новина з Піднебесної, яка змусить українських автовласників скрушно зітхнути. Спільне підприємство «УАВ Volkswagen» з 1 серпня вирішило щасливити китайців і дати довічну гарантію на всі свої нові бензинові залізяки та підзаряджувані гібриди – від міських седанів до хетчбеків. Виробник обіцяє безкоштовно лагодити двигун, коробку передач і навіть електроніку без жодних обмежень – за віком чи пробігом на одному. Звучить наче казка, але, як завжди, спливає дрібний шрифт. Така щедрість триватиме виключно для першого господаря. А кожне планове обслуговування має проходити суворо в офіційній мережі з оригінальними деталями. Про роботу в таксі чи доставці теж можна забути. Тож тільки но ви вирішите перепродати свій улюблений віз, ця залізобетонна довічна гарантія миттєво перетворюється на гарбуз. А тим часом вживані кросовери остаточно захопили український вторинний авторинок. З січня по червень 2026 року першу реєстрацію в Україні пройшли 111 тисяч автівок із пробігом, а більше ніж половина з них, а саме 53% або 59 тисяч автомобілів припало саме на високі прохідні моделі. Середній вік таких свіжопригнаних машин із-за кордону становить 8 років. Цікаво, що українські водії досі найбільше довіряють класиці. Бензинові кросовери зайняли 61% усього імпорту. Дизельні версії отримали 19%. Зелені електрокари виборюють 9%. Гібриди – 8%. А машини з газобалонним обладнанням тримають лише 3%. А от головним фаворитом у поціновувачів...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У верхівку десятки найпопулярніших влучили одразу 4 преміальні німецькі паркетники. А єдиним представником розеткового транспорту серед лідерів виявився електричний кросовер Tesla Model Y.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: А ось такими технологічними звершеннями та інноваціями вражає нас сучасний автосвіт. Але чи знали ви, що за кожним дисплеєм та електромотором стоїть старий добрий метал і сміливі експерименти минулого? Переходимо до рубрики «Автоісторія». Зараз згадаємо про автотранспорт, який свого часу перевернув уявлення про дизайн та комфорт. Не перемикайтеся!
0: Історія.
1: Друга половина 19 століття. Неозорі поля, палюче сонце та виснажлива праця людей і коней. Століттями хлібороби мріяли про помічника, який не знає втоми і здатний поодинці зорати цілі гектари твердої землі. І відповіддю технічного прогресу стала сила пари. Перші механічні помічники були справжніми залізними монстрами. Вони важили десятки тонн, пересувалися на велетенських сталевих колесах і потребували цілої команди для обслуговування. Проте справжня революція відбулася у 1892 році в американському штаті Айова. Винахідник Джон Фролінг створив перший у світі практичний тягач із бензиновим двигуном внутрішнього згоряння. Ця машина мала лише 20 кінських сил, але вміла рухатися як вперед, так і назад. А головне, не потребувала тонн вугілля та води. Цікаво, що сам термін з'явився трохи пізніше. Слово походить від латинського «трахере», що означає «тягнути». Інженери Чарльз Гард та Чарльз Пар використали його як влучну назву для своїх бензинових машин. Навряд чи здогадуючись, що воно стане загальновживаним на всіх континентах. Часом з'явилися гусениці, пневматичні шини та затишні кабіни з кондиціонерами. Проте ті перші залізні велетні назавжди змінили обличчя сільського господарства. Вони звільнили людину від важкої ручної праці і залишили в автоісторії яскравий слід невилученого інженерного азарту.
0: Ви слухаєте «Великі оберти».
1: Ось і фінішний прапор для сьогоднішнього випуску «Великих обертів». Я, Олександр Козак, дякую вам за компанію і кажу до швидкої зустрічі. Наступний заїзд буде ще гарячішим, адже ми вже збираємо найцікавіші факти про авто та мотоновинки. Перемикайте життя на вищу передачу та обов'язково чекайте на нас у цей же час наступного тижня. Почуємося!
0: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас». FM 102.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Зараз всі пісні про розставання, сльози градом із очей твоїх край.

0: зустрічати рожеве небо. Листя проростає на моїх руках, а сонце у дощі, коли дивлюсь на тебе, під ковдрою.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Яка для всіх

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзу. Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Чернівцях двох іноземців, яких підозрюють у спробі диверсії на енергетичному об'єкті, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, чоловіків завербували російські спецслужби через соціальні мережі, запропонувавши гроші за підпал електростанції, що забезпечує частину критичної та соціальної інфраструктури міста. На початку серпня вони прибули до Чернівців, провели розвідку території, а згодом облили бензином трансформатори та прилеглу територію і влаштували підпал. Правоохоронці встановили особи підозрюваних і затримали їх протягом доби. Їм оголосили підозру у закінченому запаху на диверсію, вчиненому групою за попередньою змовою під час воєнного стану. Затримані перебувають під вартою без права застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Бельгійська державна фінансова установа розвитку Біо інвестує 6 мільйонів доларів у Rebuild Ukraine Fund – перший фонд прямих інвестицій, створений в Україні після початку повномасштабної війни, повідомляє Міністерство економіки. Фонд під управлінням Dragon Capital спрямовує кошти на розвиток українського бізнесу в ключових для відновлення галузях. Йдеться про малі та середні підприємства, охорону здоров'я, фармацевтику, виробництво будматеріалів, аграрний сектор, розривну торгівлю та технології. Загалом РЕБАФ планує залучити 250 мільйонів доларів. Бельгійські інвестиції мають посилити фінансову спроможність українських компаній, допомогти їм працювати в умовах війни та масштабувати діяльність. Раніше Біо також спрямувала кошти на підтримку українського банківського сектору та енергетики. У 2026 році максимальний розмір бойових виплат українським військовослужбовцям зріс до 460 тисяч гривень на місяць, повідомляє Міністерство оборони. Базові винагороди становлять 100, 50 та 30 тисяч гривень залежно від характеру і місця виконання бойових завдань. Із червня запроваджено додаткові зональні виплати.

0: Дніпровському та Сумському напрямках, а також у Маріуполі. Наймолодшому звільненому 25 років, найстаршому – 59. Після повернення військові пройдуть медичне обстеження, отримують психологічну та фізичну реабілітацію, а також передбачені державної виплати. Координаційний штаб продовжує роботу над поверненням українців із російської неволі. Українська дипломатія зосереджується на завершенні війни, вступі до Європейського Союзу та НАТО, а також у захисті прав українців за кордоном, повідомляє Укрінформ. Серед ключових завдань – посилення підтримки України з боку Сполучених Штатів і Європи, тиск на Росію, нові пакети військової допомоги та зміцнення українського оборонно-промислового комплексу. Окрему увагу приділятимуть посилення протиповітряної оборони та захисту від балістичних ракет. У євроінтеграції пріоритетом є відкриття всіх переговорних кластерів. Також Україна прагне розширювати продовольчий експорт, гарантувати свободу судноплавства у Чорному морі та відкривати нові ринки для українських виробників. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка Докторов Кривий Ріг.
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується хмарна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 21 до 24 градусів. Вітер північно-західний до 2 метрів за секунду.
1: Реклама. В Instagram Докторов.ua. Радіоогляд «5 дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун.
3: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм. Вітаю всіх, чиє серце б'ється в ритмі кінокадрів. В ефірі радіо «Кривбас», біля мікрофона Надія Шпигун. І це програма «5 дублів». Найближчі 5 хвилин ми присвятимо магії кінематографа. Поговоримо про яскраві фільми, улюблені серіали, вражаючі долі акторів та саундтреки, що залишаються в пам'яті назавжди. Налаштовуйтеся на затишну кінохвилю, ми починаємо!
1: Новини кіно.
3: Український кінематограф знову тішить щирим контентом. У Вінниці режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сердюк презентували документальний фільм «Кузьма страшно веселий». Стрічка присвячена культовому лідеру гурту «Скрябін» Андрію Кузьменко. Прем'єра відбулася напередодні дня народження музиканта. 17 серпня йому виповнилося 58 років. Життя артиста трагічно обірвалося в автокатастрофі у 2015 році. Але творці стрічки довели, його музика та драйв залишаються живою класикою для кількох поколінь. Вже 20 серпня на українські великі екрани виходить «Тоні» – вишуканий та зухвалий байопік про легендарного шеф-кухаря Ентоні Бурдена. Головну роль виконав Домінік Сеса, а його суворого наставника зіграв Антоніо Бандерас. Режисер Мед Джонсон та студія А24 відмовилися від нудної біографічності і занурили глядача у спекотне літо 1975 року. Саме тоді в Провінстауні 19-річний юнак, миючи посуд у тісній ресторації, зробив свій перший ковток свободи та пізнав жорсткий світ кулінарії. Студія Disney офіційно підтвердила, що третя частина анімаційного хіта «Зоотрополіс» вже перебуває на ранній стадії розробки. Новину оголосила на грандіозній презентації проєкту на фестивалі D23. На сцену особисто вийшли Дженніфер Гудвін, яка озвучує кроличку Джуді Гоббс, та Кех Йокуан – голос новинного персонажа Гері Деснейка. Щасливчикам у залі навіть показали ексклюзивний уривок з майбутнього мультфільму, але в мережу його поки не злили. Подробиці сюжету та точну дату прем'єри творці тримають у суворій таємниці, тож фанатам залишається лише запастися терпінням. Улюбленець мільйонів повертається. Телесеріал «Пес Патрон» виграв державний грант у конкурсі «Тисяча весна» і отримав зелене світло на створення другого сезону з під назвою «Секретний клуб». Авторка проєкту Саша Рубан повідомила, що глядачів чекає аж 15 нових епізодів, які в легкій та цікавій формі навчатимуть дітлахів мінної безпеки. Команда вже стала до роботи, а

0: Ми готуємося до нових пригод найвідомішого чотирилапого сапера. Фанатська сходка D23 в Анагаймі вибухнула від гучного анонсу. Студія Marvel нарешті офіційно розкрила акторський склад довгоочікуваного перезапуску «Людей Ікс». Головною несподіванкою вечора став Адам Драйвер, який у відеозверненні заявив, що зіграє культового лиходія Натаніеля Мілбері, більш відомого як містер Сіністер. Нову команду мутантів очолять Сенді Сінкс у ролі Джин Грей та Кіт Конор у ролі Циклопа. Велике повернення супергероїв під орудою режисера Джейка Шрайера заплановане на травень 2028 року.
1: Золота колекція.
0: Пам'ятаєте той сонячний серпень 1987 року? Часи, коли платівки та касети з кіномузикою перезаписували сотні разів, а молодь таємно повторювала «Па біля дзеркала». Саме тоді на великі екрани вийшла стрічка, які пророкували гучний провал. А вона натомість стала справжнім феноменом та символом культури 80-х. Мова про культовий фільм «Брудні танці». Мало хто знає, що сценарій написала Елеонора Бергштейн, поклавши в основу власні юнацькі спогади про відпочинок у курортному містечку та пристрасть до вуличних танців. Продюсери сумнівалися у успіху стрічки, бюджет був крихітним, а головні актори Патрік Суейзі та Дженніфер Грей щиро терпіти не могли одне одного ще з часів попередніх спільних зйомок. Та саме ця прихована напруга між ними переросла на екрані у неймовірну пристрасть і хімію. Легендарна сцена, де Джонні навчає бейбі танцювати у воді, не була запланована. Актори просто доріли й мерзли у холодній воді. Але режисер залишив ці щирі кадри. А знаменитий стрибок, підтримку наприкінці стрічки вони навіть не репетирували перед зйомкою дублю. Дженніфер надто боялася впасти, тож виконала його вперше безпосередньо під час запису. Фільм не лише окупився понад 50 разів, а й підкорив музичні чарти. Легендарна пісня «I've had the time of my life» здобула премію «Оскар», а сам фільм назавжди подарував нам відчуття першого кохання, безтурботного літа та свободи.
1: Мильна опера. Серіали на сімейному дивані.
0: Давайте згадаємо ті золоті часи, коли після уроків усі ми поспішали до телевізорів, аби зануритися у розкішне життя каліфорнійських підлітків. Спекотний 1990 рік подарував нам серіал, який визначив обличчя цілої епохи та став головним путівником молодіжної моди і культури 90-х. Мова про легендарний «Беверлі Гілз» 90-210. Мало хто знає, але спочатку культовий продюсер Аарон Спелінг планував створити звичайну шкільну драму про адаптацію провінційних близнюків Брендона та Бренди у світі багатіїв. Проте стрічка ледь не провалилася під час першого сезону. Спасла проєкт геніальна та ризикована ідея продюсерів. Улітку 1991 року, коли всі інші телеканали крутили повтори, творці випустили новий спекотний літній сезон. Це був справжній вибух, рейтинги злетіли до небес, а актори вмить прокинулися світовими зірками. Цікавий факт. Назва серіалу містить найвідоміший поштовий індекс у світі – 90-210, який належить саме фешенебельному районі Беверлі-Гілз у Лос-Анджелесі. А ще більшість підлітків на знімальному майданчику були значно старшими за своїх персонажів. Наприклад, Люк Перрі, який зіграв харизматичного бунтаря Ділана Маккея, на момент старту зйомок уже відсвяткував свій 24-й день народження. А Габріель Картеріс Андреа взагалі мала 29 років. «Беверлі Гілз» 90-210 залишив незабутній ностальгічний слід у ваших серцях, нагадуючи про перше кохання, юнацькі мрії та вайб незабутніх 90-х.
1: Мелодія однієї кінострічки. Popcorn Music.
0: У пам'яті карбується момент, коли легендарний Джоні виходить на сцену. Вимовляє культову фразу «Ніхто не зажене бейбі в куток». І лунають перші акорди мелодії, від якої мороз іде шкірою. Це спалахує «I've had the time of my life» – композиція, що стала головним гімном романтики 80-х і назавжди вписала фільм «Брудні танці» в історію кінематографа. Цікаво, що ця пісня з'явилася в останній момент. Творці стрічки довго шукали ідеальний трек для фінального танцю. І коли актори вперше почули демозапис у виконанні Біла Медлі та Дженніфер Ворнс, вони одразу зрозуміли – це воно. Ритм був настільки запальним, що вся знімальна група танцювала безпосередньо під час зйомок легендарної підтримки. Пісня виявилася справжнім тріумфом. Вона здобула премію «Оскар» та «Греммі», очолила світові чарти і розійшлася мільйонними тиражами на вінілових платівках. Навіть через десятиліття ці звуки миттєво повертають нас у те безтурботне літо, подарувавши відчуття першого кохання.

0: сьогоднішній випуск програми «П'ять дублів» добігає кінця. З вами була Надія Шпигун на радіо «Кривбас». Дякую, що розділили цей кіновечір разом зі мною. Не забувайте, що кожна історія варта того, щоб бути почутою. А кращі моменти життя інколи потребують кількох дублів. Пишіть в нашому телеграм-каналі, які б фільми, серіали та музику хотіли б почути в наступних випусках. Попереду ще більше вражаючих фактів, ностальгічних спогадів та улюблених мелодій. До зустрічі в ефірі!
1: Кожного дня в ефірі «Радіо Кривбас». Радіоогляд «П'ять дублів». Мандрівки у світ кіно з Надією Шпигун. Новини світового кінематографу. Телесеріали. Цікаві події з життя кінозірок.
0: Кіно – це як життя, але з кращим сценарієм.

0: коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: А якби вам запропонували повернути один момент із минулого, що б ви змінили? Повернули людину, яку втратили, спробували ще раз те, від чого колись відмовилися, чи, можливо, залишили б усе, як є? Бо саме помилки привели вас туди, де ви зараз. У кожного з нас своє «якби». Іноді ми руками думаємо про те, що могли зробити інакше. Але життя не дає нам перемотати час назад. Воно дає дещо інше – другий шанс. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи можна повернути те, що втрачено, і чи завжди потрібно повертати минуле, щоб почати все спочатку. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ви слухаєте радіо «Кривбас». Це книжкова полиця. Біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про другі шанси, про людей, які наважилися знову закохатися після розчарування, про тих, хто повернувся до мрії, яку колись залишив, і про тих, хто зрозумів. Іноді другий шанс потрібен не для того, щоб повернути старе життя, а щоб нарешті створити нове. На нас чекають книжкові новини. Історія, яка змусить повірити в можливість змін, екранізація та книги, до яких хочеться повертатися тоді, коли здається, що починати вже пізно. Бо, можливо, пізно – це лише слово, яке ми самі собі придумали. Тож відкриваємо сьогоднішню сторінку книжкової полиці.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Оголошено довгий список Букерівської премії 2026 року. 28 липня оголосили довгий список однієї з найпрестижніших літературних премій світу. До нього увійшли 13 романів, серед яких є імена двох попередніх лауреатів – Дугласа Стюарта та Марлона Джеймса, а також багато письменників, які вперше потрапили до списку. Короткий список оголосять 22 вересня, а переможця – 9 листопада. Євгенія Кузнецова виходить на французький книжковий ринок. Роман української письменниці Євгенії Кузнецової «Спитайте Мієчку» готують до виходу у Франції. Новина з'явилася 27 липня. Це хороший приклад того, як українська література продовжує знаходити нових читачів за кордоном. «Місто» Валеріана Підмогильного екранізують. Український роман «Місто» Валеріана Підмогильного отримує кіноадаптацію. За даними читому, прем'єру заплановано на 2027 рік. В Україні готують механізм державної підтримки книговидавничої галузі. 28 липня стало відомо, що прем'єр доручив підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Тобто українське книговидання продовжує відновлюватися і шукати можливості для розвитку, попри величезні втрати війни. Незалежні українські видавництва продовжують працювати попри втрати. Читомо у липні окремо проаналізувало, як за 5 років змінилися малі українські видавництва. Частина з них пережила релокації, втрати офісів, мобілізацію працівників, але водночас, за даними читомо, після 2022 року з'явилася нова хвиля інтересу до українського книговидання.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: У кожного другого шансу є своя історія. Для когось це повернення до людини, яку колись відпустили. Для когось нова спроба здійснити мрію, а іноді другий шанс приходить тоді, коли ви вже майже перестали його чекати. Саме книги часто найкраще показують цей момент, коли герой опиняється на роздоріжжі і має вирішити – залишитися у своєму минулому чи нарешті зробити крок уперед. А тепер відкриємо першу книжкову історію сьогоднішнього випуску.
0: Без зайвих деталей, тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Елеонор Оліфант цілком нормальна. Гейл Ганімен. Елеонора Оліфант звикла до чітких правил. Робота, дім, п'ятничний телефонний дзвінок мамі і жодних зайвих людей у житті. Вона переконана, що цілком нормально почувається на самоті. Аж поки одного дня в її звичному майже незмінному житті не з'являються люди, які поступово руйнують цю впевненість. це історія про самотність, дружбу, травматичний досвід і дуже повільне повернення людини до життя. А ще про другий шанс. Тільки не той, про який ми зазвичай думаємо. Елеонор не повертає минуле, вона поступово вчиться будувати майбутнє, якого раніше навіть не могла собі уявити. Є маленькі кроки, одна розмова, одна людина, яка вчасно опинилася поруч. Одне рішення дозволити собі бути не такою, якою тебе звикли бачити, і поступово стає зрозуміло. Іноді найбільший другий шанс – це не повернення до когось, це можливість повернутися до самого себе. Саме тому Елеонор Оліфант цілком нормальна. Книга, яка залишає після себе дуже тепле відчуття. Вона нагадує, якщо певний етап життя був болючим, це ще не означає, що вся історія закінчена. Іноді найкращі сторінки починаються саме після тих, які б ми хотіли забути.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Другий шанс приходить не тоді, коли ми його шукаємо. Іноді він може з'явитися випадково у новій зустрічі, несподіваній розмові або рішенні, яке спочатку здається зовсім неважливим. Але є історії, у яких герой отримує шанс не просто змінити своє життя, а переписати його зовсім по-іншому, по-новому. Саме такі сюжети особливо добре працюють у кіно. Адже на екрані ми можемо побачити момент, коли людина нарешті наважується відпустити минуле. Тож, переходимо до рубрики «Знято за мотивами».
0: «Знято за мотивами».
1: Цей фільм вийшов у 2014 році за мемуарами Шеріл Стрейт. Чи можна почати життя заново, коли здається, що ти вже втратив себе? Фільм «Дика» розповідає реальну історію Шеріл Стрейт, яка після особистої трагедії, розлучення та важкого періоду свого життя вирішує пройти понад 1000 миль знаменитим маршрутом Pacific Crest Trail. Без підготовки, практично наодинці. З важким рюкзаком за плечима і не менш важким минулим усередині. Ця подорож поступово перетворюється не просто на випробування фізичної витривалості, а на спробу зрозуміти себе, прийняти власні помилки і навчитися жити далі. Головну роль у фільмі виконала Різ Візерспун, яка за цю роботу отримала номінацію на «Оскар». Мені подобається ця історія тим, що тут другий шанс не виглядає як казкове почати з чистого аркуша. Минуле нікуди не зникає, але людина може перестати бути його заручником. Іноді для нового життя не потрібно повертати те, що втрачено. Потрібно просто зробити перший крок і продовжувати йти. Саме тому «Дика» так добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Другий шанс – це не завжди повернення назад. Іноді це сміливість піти вперед.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми часто думаємо, що другий шанс – це щасливий збіг обставин. Але іноді за ним стоять роки боротьби, помилок і рішень, на які було страшно наважитися. Люди, чиї історії ми читаємо в книгах, теж не завжди знали, куди приведе їх наступний крок. Хтось починав усе з нуля, хтось втрачав те, що будував роками. А хтось просто одного дня вирішував – я більше не хочу жити так, як раніше. І саме про таку історію наша наступна рубрика.
0: Історія написана життям.
1: Стівен Кінг. Другий шанс, який почався з відмов. Сьогодні Стівен Кінг – один із найвідоміших письменників сучасності. Його книги стали світовими бестселерами, а десятки творів отримали нове життя на екрані. Але шлях до цього успіху починався зовсім не з упевненості. Коли Кінг писав свій перший роман «Керрі», він не був переконаний, що з цієї історії взагалі щось вийде. Письменник навіть викинув рукопис у смітник, вирішивши, що книга недостатньо хороша. Його дружина Табіта знайшла сторінки, прочитала і переконала чоловіка продовжити роботу. Рукопис він завершив і надіслав видавцеві. І саме ця книга стала його великим проривом. Керрі отримала успіх, а Кінг нарешті зміг залишити роботу вчителя і повністю присвятити себе письменництву. Але ця історія цікава не лише через успіх. Вона про момент, коли людина сама майже відмовляється від своєї мрії. Іноді другий шанс приходить не від світу. Його дає нам людина, яка в потрібний момент каже «Не зупиняйся». Можливо, саме тому нам так важливо мати поруч тих, хто бачить у нас потенціал, навіть тоді, коли ми самі його вже не бачимо. Історія Стівена Кінга нагадує – одна невдача не визначає наше майбутнє. Іноді за першою відмовою справді може чекати зовсім інше життя.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що було. Можливо, це можливість нарешті спробувати те, на що ми колись не наважилися. Книги дуже добре вчать цього. Іноді найцікавіша частина історії починається саме після того, як герой втрачає звичне життя. Тож, наостанок, кілька книг про зміни, нові початки та людей, які наважилися спробувати ще раз.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: Другий шанс не завжди означає повернутися туди, де ми були. Іноді це можливість відкрити зовсім нову сторінку. Тому сьогодні радимо книги про зміни, втрати, сміливість і початок нового життя. «Життя після життя» – Кейт Аткінсон. Що якби доля дозволяла проживати одне життя знову і знову, щоразу роблячи інший вибір? Роман про можливості, помилки і ціну рішень. «Нормальні люди» – Саллі Руні. Історія двох людей, які знову і знову повертаються одне до одного. Про стосунки, невчасні рішення та шанс сказати те, що колись залишилося невимовленим. Проєкт Розі. Грем Сімсіон. Трохи гумору, трохи романтики і багато несподіваних змін. Історія людини, яка все життя жила за власними правилами, а потім отримала шанс побачити світ зовсім інакше. Кімната Емма Донохью. Надзвичайно сильна історія про матері сина, які після років ізоляції отримують шанс побачити великий світ. Книга про страх, свободу і неймовірну силу почати жити заново. Усі ці історії по-різному відповідають на наше сьогоднішнє запитання. Чи можна повернути те, що втрачено? Можливо, відповідь простіша. Не завжди потрібно повертати минуле. Іноді достатньо наважитися написати наступну сторінку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Можливо, другий шанс – це неможливість повернути те, що ми втратили. А можливість зрозуміти, ким ми стали після цієї втрати. Не кожну історію потрібно починати спочатку. Деякі варто просто завершити, щоб нарешті відкрити наступну. І якщо сьогодні ви згадали про людину, мрію чи рішення, якому колись не дали другого шансу, можливо, саме зараз настав час запитати себе, а чого хочу я? На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що читали, слухали і подорожували книжковими сторінками разом із нами. А ви і надалі слухаєте радіо «Кривбас». До нових зустрічей і пам'ятайте, іноді найкраща глава нашого життя починається саме після тієї, яку ми боялися перегорнути. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення, книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас».

0: Голос рідного міста. Кожен день з тобою. Радіо.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Люті. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: shuffle your clothes.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Біля мікрофона Надія Шпигун і це «Культурний простір» – програма про людей, які своєю працею, талантом та любов'ю до своєї справи створюють культурне обличчя нашого міста. Іноді життя складається зовсім не так, як ми цього плануємо. Наш сьогоднішній гість отримав технічну освіту, але серце підказало йому інший шлях – сцену, танець та педагогіку. Свій творчий шлях Антон Прохорець розпочав у 1996 році в ансамблі народного танцю «Горицвіт». Через роки він повернувся сюди вже не як вихованець, а як педагог і керівник, який сьогодні навчає...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Програма про тих, хто створює культуру на радіо.
1: Якщо повернутися майже на 30 років назад, маленький Антон приходить до Горицвіту. Яким був той хлопчик? Хто привів вас на перше заняття?
3: Ну, насправді, це досить цікава історія, тому що познайомились ми дуже випадково. Ми їхали з батьками з дня народження моєї сестри. І у швидкісному трамваї мене запросив присісти до нього на руки якийсь чоловік. Батькам насправді це дуже не сподобалось, і вони так дивились на нього скоса, але він почав щось розповідати, пропонувати і сказав, а не хочеш прийти завтра позайматися, спробувати себе у хореографії? Цим чоловіком виявився Володимир Іванович Тяглий, художній керівник ансамблю «Горицвіт». І так я потрапив у цей колектив. Наступного дня мене батьки відвезли на перше пробне заняття, де я вже спробував себе саме як в якості вихованця. Нам показали якісь там рухи, ми спробували танцювати, робити певні вправи. Так я потрапив в ансамбль «Горицвіт».
1: Просто звичайна випадковість і настільки змінила ця зустріч життя.
3: Так, насправді це я гадаю, що це стала доленосна випадковість.
1: Не думала навіть, що можна так от просто в швидкісному трамваї зустріти свого майбутнього наставника. А чи пам'ятаєте ви свою першу репетицію? Що тоді найбільше вразило вас в хореографії?
3: От саме перше заняття частково пам'ятається, тому що пройшов досить великий проміжок часу. Вразило те, що насправді все дуже просто. Нам показали якісь рухи, і я такий, о, в мене виходить, я їх можу повторити. Класно. Не було нічого складного, нам не пропонували там робити якісь грандіозні па, які б ми в 6 років не могли б зробити. Тобто все було легко, все було для дітей, і це саме це сподобалось.
1: Складні якісь були рухи, які тобі не вдавалися?
3: Впродовж усього там творчого життя, так, були рухи, які треба було відпрацьовувати, але от саме в цей перший проміжок часу, ні. Все було дуже просто, досить доступно було показано, і ми могли це повторити. Не хочу хвастатись, але вперше я вийшов на сцену через місяць після того, як прийшов займатися в ансамблі народного танцю. Це був концерт до Дня вчителя, і ми там в маленькому фрагменті вже виходили, як в українських костюмах, показати там певний етюд. Це було досить цікаво, тому що це прийшов невеликий проміжок часу, ти вже на сцені, почуваєш себе зіркою.
1: Батьки приходили на цей концерт?
3: Саме за цей не пам'ятаю, а взагалі батьки дуже активно приймали участь у моєму творчому житті і завжди були на всіх концертах, допомагали. Тобто батьки – це невід'ємна частина моєї участі у колективі.
1: Чи був момент, коли хотілося сказати, що танці – це не моє?
3: Я думаю, так, було декілька таких епізодів в житті, але я не знаю, з чим це пов'язати, чи була втома, чи була якась перенасичення емоціями. Тобто, так, були такі моменти, але потім все згладжувалось і знову ж таки повертався до того, що потрібно працювати, це цікаво. Інше подобається робити, але не так, як танцювати і працювати з дітьми. Тому все одно повертався до цієї справи.
1: А от коли були якісь складні моменти, так, коли ти приймав таке рішення, що це, наприклад, не твоє, чи якось підтримували педагоги, керівники твою якусь позицію і намагалися тебе якось там, можливо, заспокоїти або навпаки змінити твою точку зору?
3: У нас з педагогами досить тісний взаємозв'язок. Я вважаю їх своєю другою родиною, і ми дуже тісно з ними спілкуємось, тому у нас було більш такі, як батьківські з ними розмови.
1: І відносини.
3: І відносини, так. І вони зараз тривають, ми дуже тісно спілкуємось з дітьми. Так склалися обставини, що я танцював з їх дочкою. Я був їх партнером все життя. Тому ми дуже близько спілкувалися. Так, ми мали певні розмови, балакали, чому так, що тобі там подобається, не подобається. І врешті-решт приходили до якогось спільного знаменника, що треба продовжувати.
1: Це чудово, коли у керівників є такі відверті, скажімо так, зв'язки. Скажи, ваша перша освіта пов'язана з електроприводом та автоматизацією підприємств. Досить несподівано для людини мистецтво. Чому саме такий вибір?
3: Це також дуже складна і цікава історія. Я дуже довго не міг визначитися, куди йти отримувати вищу освіту. І от коли вже закінчив школу, в мене стояв вибір. Я здав документи на дві спеціальності в наш технічний університет. Це був електропривід і це було промислове і цивільне будівництво. На приймальній комісії задали логічне питання. Чому такий великий діапазон? Чому не можна там обрати електропривід і інформатику або інші науки? Кажу, дивіться, батько у вас закінчив електропривід, мама закінчила будівництво. Я не знаю, що я хочу. Я був на роботі одного іншого, мені все подобається. Що я хочу робити в цьому житті, я не можу зараз визначитися, тому йду ось так. Врешті-решт я не поступив в технічний університет, я вступив...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Не прогодує все життя, і це ж досить короткий проміжок часу, коли людина може танцювати, а от електрика буде з тобою завжди. Ну так і сталося, що я танцюю і паралельно займаюся інколи електрикою.
1: Коли ви зрозуміли, що все-таки хочете присвятити життя танцям?
3: Ну так трапилось, що коли я закінчив в ансамблі танцювати саме як танцівник, оскільки я дуже добре знав керівників, ми гарно спілкувалися, вони запропонували, ти ж все одно сюди приходиш займатися, давай ти будеш в якості наглядного матеріалу, ти будеш показувати дітям, тому що ми вже не можемо щось показати в зв'язку там з віком або іншими обставинами, будеш показувати.
1: А ти молодий, енергійний,
3: да, молодий,
1: це
3: енергійний,
1: зможеш.
3: Да. Будь ласка, будеш наглядним таким прикладом для інших. Я почав так займатися. Потім мені запропонували, якщо ти все одно ходиш, все одно ти тут, да, чому тобі не працювати? Мені запропонували працювати. Спочатку це було там півставки, просто там після пар я приїжджав до свою групу, ми всі разом танцювали, я вже так був, всі просто танцюють, а я вже як наче керівник, я вже тут і працюю, але там в нас невеликий був розбіг у віці. У нас було 2-3
1: майже
3: роки.
1: Однолітки.
3: Да, у нас було 2, я на 2 чи на 3 роки був старше за них, але це вже були мої там наче учні, я вже працював, тобто це було відповідально. Потім в подальшому виходить, будь ласка, ось тобі ще група, будеш з ними працювати, їм показувати. І так я залишився на повній ставці, так би мовити, в цьому колективі працювати вже як керівник.
1: Чи підтримали вас рідні, коли дізналися про зміну професії?
3: Так, підтримали. Вони сказали, вони бачили, як це все відбувається, що так, я закінчив електропривод, і є там можливість працювати. Я спробував працювати за цією спеціальністю. Вони бачили, що виходить, але немає того там ентузіазму, того якогось задору, з яким би я працював, і з яким я працював в ансамблі. І вони сказали, ну, це твій вибір, ти вже доросла людина, тобі на той момент це вже 21, там, 22 роки. Якщо ти вважаєш, що це тобі потрібно, і ти хочеш цим займатися, будь ласка, ми зробили, ми тобі допоможемо, підтримаємо, так, але роби вибір сам. І в той момент я зробив вибір, що так, потрібно йти розвиватися далі вже в хореографії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: У 2014 році ви стали дипломованим балетмейстером-педагогом. Наскільки навчання змінило ваше бачення танцю?
3: Ну, перш за все, воно дало якусь змогу бачити танець не лише як набір рухів, а вже якусь композицію. Розуміти, як ти до цього можеш прийти. Бачити саму систему. Глибше дивитися в це все. Якось там зрозуміти логіку тих чи інших виконавців або балетмейстерів, які показують. Тобто, навіщо вони роблять той чи інший рух? Навіщо вони роблять підготовчі вправи? Що це все система, яка веде людину до поступового розвитку кар'єрного, творчого, фізичного. І в подальшому ти можеш від простих рухів прийти до більш складних.
1: Постановок.
3: Ось саме система, побачити всю цю систему, так, допомогла мені освіта. Ну і також коло спілкування. Багато в нас було цікавих іменитих педагогів, які свого часу були видатними танцівниками, які передавали на парах свій досвід, як, саме як танцівників, як вони прийшли від того, що вони танцювали, до того, що викладають. чому, як це допомагає практичний досвід, коли ти був танцівником, і ти знаєш цю кухню зсередини, як це допомагає тобі в подальшому навчити інших, показати це, розказати. Були такі викладачі, які не показували жодного руху, але могли словами розказати так, що тобі було доступніше, ніж коли тобі показували 20 разів.
1: Коли ти візуально це бачив.
3: Да, тобто людина могла на словах, на пальцях пояснити віртуозні рухи, він викладав віртуозні рухи хореографії, він трюкову частину українського танцю розказував на пальцях. Свого часу це людина, яка була солістом ансамблю Вільського, він танцював провідні партії, але в нього настільки багатий був досвід, що він міг ось так на словах пояснити саме найскладніше, подальшому зробити
1: відтворити на сцені.
3: Краще,
1: да. А чи вдалося тобі перейняти цей досвід і дітям так само розповідати або показувати, як от у вас це відбувається?
3: Не знаю, чи можу я про це судити саме я. Можливо, це краще запитати у учнів, які там навчаються. Мені здається, що так. В нас є якийсь спільний зв'язок з дітьми. Вони розуміють мене, я розумію їх. Є моменти, коли там досить складно до них достукатись, що вони або закриті, або не хочуть, або бояться просто, що в мене це не вийде. І оце треба зламати цей бар'єр.
1: Знайти до них підхід.
3: Знайти підхід, так, щоб пояснити, що немає нічого складного. Якщо просто дитина бачить вже готовий результат і хоче його повторити одразу. І потрібно й пояснити, що для того, щоб бути ось
1: шлях
3: на такому рівні,
1: є,
3: так, тобі потрібно почати прийти нижче. І
2: увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Від бою повітряної тривоги ще не було.
3: Відчувати, що вона чогось досягла. Якщо вона ставить дуже високі цілі, вона їх не досягає, вона втрачає мотивацію. І вона перестає вже тоді працювати. Тобто маленькими кроками йти до цієї великої перемоги, коли ти можеш все зробити, і ти виходиш на сцену і показуєш досить великий, гарний результат.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». Багато хто мріє виступати за кордоном. Як у вашому житті з'явилася Туреччина?
3: Це також досить випадкова ситуація склалася. В один прекрасний момент я зрозумів, це був саме, як ми з тобою балакали, той момент, коли я зрозумів, що я не хочу працювати тут. Тобто в нас якісь так були напружені стосунки в колективі всього закладу, і там друзі поуходили працювати в інші заклади. Я зрозумів, ну щось мені не цікаво. І я просто в інтернеті написав там контракти Туреччина, вийшов на якусь компанію, скинув їм резюме, і буквально впродовж 3 днів вони написали: так, ви нам підходите, ви їдете з нами працювати. І так я потрапив
1: до Туреччини.
3: Да, там також була цікава історія. Ми збиралися там, сказали, їдемо через тиждень, потім їдемо через 2 дні, потім телефонують, кажуть, сьогодні ввечері у вас вже літак з Харкова, будь ласка. Я кажу, 12-та година дня, я в Кривбасі, як я буду в Харкові сьогодні в 12-тій ночі? Кажу, ну, ви ж хочете поїхати на контракт, вирішуйте свої проблеми. І так галопом ми летіли в Харків, щоб вилетіти
1: да, в Туреччину. Чи були якісь сумніви під час зборів і, ну, чи були вагання? Напевно, навіть так би я сказав.
3: Я гадаю, що саме цей поспіх зробив неможливим ці вагання, тому що все було дуже швидко і не було коли вже замислюватись. Я з батьками прощався біля потяга 2 хвилини. Вони занесли речі, я прибіг з квитками, бо в мене навіть не було квитків на потяг. Я побіг в касу, вони побігли до потяга. Я сказав, до побачення, побачимось через 8 місяців. І поїхав. Перший раз у нас не було там нормального зв'язку. Ми не знали, як телефонувати, як писати один одному. Тобто це було все нове. Але, знову ж таки, це цікавий досвід. Нова культура, нові знайомства, нові традиції, якісь там, які ти не знаєш. І це допомагає тобі адаптуватися і розвиватися. Тобто ти виходиш з якихось стресових ситуацій, шукаєш вихід, тому що потрібно якось далі жити, робити.
1: А що було найскладнішим під час роботи в компанії Сіенс?
3: Я гадаю, спека. Тому що були моменти, коли у нас вечірнє шоу, зазвичай воно розпочиналося там або 9:30, або 10:00 годині вечора. Але Анталія – це такий регіон, де цю пору року в такий час може бути спека 35-40 градусів. Там плюс в тому, що це Середземне море, да, і є можливість хоч якогось свіжого повітря. Але знову ж таки, в нас шоу 40 хвилин, коли ти маєш активно працювати ці 40 хвилин, і ось це, напевно, було фізично найскладніше.
1: Витримати.
3: Потім ми вже адаптувалися, вже було все чудово.
1: Звикли, втягнулися.
3: Так, були перші складні моменти. Потім все стало чудово.
1: А потім легендарне шоу «Вогні Анатолії». Які емоції були, коли вперше вийшли на сцену такого масштабу?
3: Я навіть не знаю, як це передати. Саме хвилювання від масштабності шоу. Тому що перед тим, як працювати, нас запросили подивитися це шоу. Основний склад колективу, який працював, а вони працювали в старовинному амфітеатрі під Анталією. І коли ти заходиш в цей амфітеатр, це навіть не постановка, це саме масштабне театралізоване дійство, де великі декорації, де багато учасників концерту, де є спецефект. І ти захоплено занурюєшся саме у цей процес, у цю історію, яку вони розповідають. Подальшому це стало важливим елементом, тому що не треба було вже мотивувати. Тобто люди знають це шоу, знають колектив. Коли ти виходиш як частина цього шоу, то ти маєш відповідати цьому рівню. І оце саме мотивувало завжди працювати, тому що ви вже бачили, як це роблять інші. Ви не можете зробити гірше, тому що це є ім'я нашого колективу.
1: Ім'я колективу, так.
3: Да, і не можна зробити його гірше. Ну, так ми і працювали.
1: Скажи, чим відрізняється культура роботи артистів за кордоном від української?
3: Ой, не знаю, як в Україні я, на жаль, не працював так артистом, більше як викладач. Саме культура, мінус в тому, що це насправді такі короткотривалі контракти, і більшість компаній зорієнтована на тому, що артисти приходять і йдуть. Тобто немає тривалого...
1: Постійності немає.
3: І деякі компанії не зацікавлені в тому, щоб постійно тримати...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Зробити якісь свої зауваження або качати свої права, так би мовити. З іншого боку, саме ось «Огні Анатолії» показали, як правильно працювати з артистами. Дуже сподобався рівень їх
1: професіоналізму
3: саме адміністрації. Тобто, якщо вам потрібні репетиційні умови, будь ласка, ми вам забезпечимо. Якщо вам потрібні там додаткові вихідні, добре, ми будемо шукати варіанти, як ви будете виходити з цієї ситуації. Тому що по контракту в нас було прописано 13 робочих, один вихідний. Адміністрація, саме наш безпосередній керівник, сказав, що для артистів це мало. Ми не можемо так ризикувати, тому що вам працювати тривалий час, ви маєте бути в формі. Давайте ми будемо працювати, ви будете там змінювати кожен день місце, на якому ви танцюєте, але у вас буде два вихідних. Мотивація в тому, що був додатковий вихідний, працює голова для того, щоб ти знав усі місця за себе і за того хлопця, який працює поряд, щоб завтра стати на його місце. Але ти можеш два рази приїхати, подивитися на своїх колег зі сторони, просто посидіти, відпочити.
1: І насолодитися.
3: І насолодитися,
1: да.
3: Як і в будь-якій роботі, є свої плюси, є мінуси. Просто треба і адаптуватися, і знайти те, що тобі подобається, щоб не зациклюватись на негативі, а отримувати саме позитивні емоції від цієї роботи.
1: Чи була думка залишитися працювати там назавжди? Не повертатися в Україну?
3: Була, і були пропозиції вже потім поїхати, але там деякі сімейні обставини змусили залишитись в Україні. І потім вже тут почав налагоджуватися побут, там сімейні життя, і вже залишився тут.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: За роки на сцені точно траплялися кумедні ситуації. Яка згадується першою?
3: Ой, це таке складне питання насправді. Так багато було концертів, і на сцені, ну, не то, що майже кожен раз, завжди є якісь там цікаві моменти. Моменти, коли в тебе там посеред номера падає якийсь аксесуар або частина одягу, а ти все одно маєш
1: продовжувати, не зупинятися.
3: Продовжувати, тому що з дитинства навчали, що будь в якій ситуації ти маєш дотанцювати до кінця. Навіть якщо в тебе там спадає головний убір, або ти втрачаєш там частину одягу, ти все одно танцюєш. І були такі моменти, що там під час певних рухів ти зачіпаєш халоші своїх шаровар, вони в тебе залишаються десь в районі колін, але одною рукою ти їх тримаєш, тому що треба працювати далі на сцені, і твої колеги, які ти не можеш підвести, в залі глядачі, які також дивляться номер. Ну, це саме тут, це такий момент, який в нас був саме в «Горе-цвіті». Якщо порівнювати там з контрактною частиною життя, да, там з Туреччиною, то досить цікаво цікавим був епізод, коли в одному з готелів, де ми працювали, сцена була на березі моря, а роздягальня була внизу. Тобто сцена на другому поверсі, а роздягальня знизу. І ми завжди бігали через пляж. А враховуючи те, що в нас шкіряне взуття і пісок, то буквально через 10, а сцена пофарбована, то через 10 хвилин виступу сцена була вже з ковзанкою сплошною. Да, і ти ковзаєшся, і ми стоїмо, лінія нас там хлопців, 15 чоловік, ми танцюємо там певний епізод шоу, і я розумію, що ми просто один одного тримаємо руками, тому що один підковзнувся, і другий підковзнувся, а маємо стояти. І от потім вже спустились, посміхались, так, побалакали, що давайте якось будемо вирішувати це питання, щоб наступного разу такого не було, бо це досить складно. Невисокі сцени, коли в нас в руках були шаблі, а в нас сцена 2 метри висотою усього, і хлопець 1.85 м, і в нього ще шаблюка, і він стоїть, ледь піднімаючи руку, і ми
4: і намагається триматися.
3: І намагається щось зробити, і дивиться, і ми вже розуміємо, що ми вже сміємося, а номер серйозний, а ми дивимося один на одного. В кінці ми вийшли, каже, ну що, драка Пінокіо відбулася чудово.
4: Чи був виступ, який ви пам'ятаєте досі через сильні емоції? Саме в Горицвіті.
3: Знову ж таки, з дитинства привчали до того, що не буває неважливих виступів. Будь-який вихід на сцену, він важливий і відповідальний. Незалежно від того, ти танцюєш на 10 чоловік в якомусь там маленькому залі, або як в нас були виступи Дні міста на стадіоні, коли ти в центрі стадіону танцюєш і на тебе дивляться багато людей, вони однаково важливі. Тому по емоціям я не можу зараз виділити якийсь один. Так, напевно, ось День міста саме, коли вже в колективі був барабанний оркестр, і ми саме з оркестром виступали на Дні міста, і я в центрі, так, це надихає, і ти відчуваєш собі.
4: Ну, це тоді було неперевершене шоу.
3: Гадаю, так. Я, на жаль, його зі сторони не бачив, а от зі сцени, то було, коли ти дивишся...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Знову ж таки, не можу виділити один. Можливо, за рівнем відповідальності це звітні концерти колективу. Тому що, по-перше, це багато номерів, які ти маєш танцювати саме в той момент, коли я танцював, то в нас за звітній концерт виходило 10-12 номерів, ми могли станцювати спокійно. І ти маєш виконати всі ці 10-12 номерів гарно. Тобто мінімум помилок, і знову ти розумієш, що це результат твоєї роботи там за певний проміжок часу, рік-два, коли в нас там відбували звітні концерти. Ти маєш показати, що не дарма ви працювали, не тільки ти один, ти частина колективу, і ти маєш розуміти відповідальність за того, хто стоїть поряд, тому що були технічні елементи, коли ти розумієш, що в тебе там ми тримали йому дівчат, а в тебе вже 8-й номер і руки мокрі повністю, і ти розумієш, що вона вже зараз буде летіти кудись у зал, а тобі треба її якось тримати, тому що да, це глядачі не мають цього бачити. Це внутрішня кухня, яка має залишитися внутрішньою. Як ти їх тримаєш? Да, це вже твої проблеми, там тримай її як хочеш, хоч зубами. Але на сцені має бути гарна картинка. От саме, я думаю, це відповідальність перед глядачами і перед колегами, з якими ти танцюєш.
4: Чи встигали ви на звітних концертах змінювати костюми?
3: Є жарт, що ми встигали навіть попити чай між виступами, тому що відпрацьовано було все так, що переодяглися, склали поряд те, що вже відпрацювали, і ще залишається час трошки постояти, відпочити, приготуватися до наступного номеру. Тобто це був такий конвеєр, де ти одне зняв, інше надів, але все було відпрацьовано, плюс в тому, що в той час у нас було досить багато концертів. Зараз, на жаль, така ситуація, що у дітей набагато менше концертів, і в них немає цієї практики. Ми виступали, мабуть, кожен тиждень у нас був якийсь концерт. Або це в місті, або ми їздили в місто Дніпро, там було багато фестивалів, багато заходів, де ми виступали. Тобто було насичене таке творче життя, і це давало і практику, і якісь навики відпрацьовувались. Все встигали навіть відпочити.
4: Я знаю, що саме ансамбль «Горицвіт» їздив і за кордон, так, виступати?
3: Так, у нас було багато подорожей і на фестивалі, і відвідували, там була і культурна програма. Тобто, здебільшого, керівники намагались зробити так, щоб це було не лише творча якась частина, а й була розважальна,
4: пізнавально-розважальна.
3: І пізнавальна частина. Да. Тобто, було багато екскурсій, куди ми відвідували. Досить пам'ятною була поїздка, у нас було 3 країни – Чехія, Німеччина, Австрія, де було в кожній країні був концерт. Це фестиваль саме проходив у цих трьох країнах, і вони так запланували, що в кожній країні по одному місту в них є якийсь там частина фестивалю проходить. І ось ми проїхали три країни, подивилися, у нас була екскурсія там в кожному місці, ми дізнали щось нове, діти подивилися. Все було захоплююче. Також там подорожі фестивалю Болгарії, коли не лише відпочинок біля моря, концерти, а ще й екскурсії до старовинного міста, яке знаходиться там поряд. Діти розвиваються не лише культурно, а ще й пізнають щось нове для себе, окрім хореографії, відкривають для себе світ. І це цікаво, це змістовний відпочинок, який допомагає їм розвиватися.
4: Ну, будемо вірити, що врешті-врешт це колись знову до нас повернеться.
3: Так, хочеться для дуже дітей такого.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
4: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитеся ефір на першому міському телеканалі. Друзі, ми продовжуємо занурення в культурний простір разом із Антоном Прохорцем, керівником гуртка народного художнього колективу ансамблю народного танцю «Горицвіт». У 2019 році ви повернулися до рідного Горицвіту. Що стало для вас вирішальним?
3: Як вже казав, були пропозиції поїхати на контракт саме в цей рік, але сімейні обставини склалися так, що я залишився вдома. І вже оскільки контракти розпочинаються в березні і закінчуються в листопаді. Вже був вересень місяць, я розумію, що вже контракт на цей рік я пропустив. До наступного березня сидіти також якби немає змоги, і фінансові питання також треба якось вирішувати, то вирішив, що, мабуть, буду працювати тут. Як зрозуміло, що першою пропозицією, де працювати, було запрошення саме, ну, якщо ти сидиш вдома, то повертайся вже до нас і будеш працювати тут в нас.
4: Чи складно було перейти від ролі артиста до педагога?
3: Так, тому що ти ще хочеш щось показати, танцювати, а вже розумієш, що тобі потрібно контролювати весь процес. І це інколи і заважає. І зараз я розумію, що я б ще хотів потанцювати.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Поправити інших, сказати, що зробити, щось змінити. Тобто ти вже виконуєш свою партію. Як керівник ти вже дивишся більш глобально за цим всім. Там малюнки, техніка виконання, емоції, які демонструють артисти. І ось оцей момент, що наче хочеться ще потанцювати, але ж треба контролювати інших. І ось цей конфлікт, він і зараз присутній, інколи хочеться, знаєш, коли вже так стоїш, а потім накипіло. Та давайте я вам покажу, як я це роблю. Стали, танцюйте ви, як хочете, а я потанцюю для себе. І бувають і такі моменти інколи.
4: Але ж діти беруть з цього приклад.
3: Беруть приклад на останньому звітньому концерті. Як ти бачила, ми виходили на сцену. І діти, коли на першій репетиції ми вийшли, сказали: «Антон Миколаївич, а ви що, також танцюєте?» Тобто для них це було незвично, що ще...
4: Керівник танцює з дітьми,
3: ще виходить на сцену з ними.
4: Яким повинен бути сучасний керівник дитячого колективу?
3: Адаптивним. Перш за все, він має підлаштовуватися під кожну дитину, тому що зараз діти досить різні, і вони не такі, як були ми в своєму дитинстві, і не такі, як будуть наступні. Кожна дитина – особистість, і треба знайти підхід до кожної дитини. Неможливо всіх рівняти під один стандарт, і треба комунікувати з ними, знаходити щось те, що їх поєднує, і вже з цього робити колектив.
4: Що для вас важливе – ідеальна техніка чи любов дитини до танцю?
3: В залежності від того, де відбувається заняття, концерт або в який момент часу це. Якщо це великий концерт або звітний концерт, або якийсь відповідальний фестиваль, то мені важлива техніка. Я хочу бачити на сцені гарну картинку. І я розумію, що глядач це також хоче бачити, тому що саме колектив – це не 8 окремих виконавців, це 8 виконавців, які працюють як один.
4: Один, єдине ціле.
3: І в цьому має бути плюс. Тобто ми маємо рухатись в тому напрямку, щоб всі працювали як один. І знову ж таки, але під час занять важливо і не втрачати оцей момент любові до того справи, яку ти робиш. Тобто мотивувати, розказувати так, що будуть відповідальні концерти, але ти все одно маєш собі тримати цю любов до танцю, любов до хореографії. Якщо вона в тебе буде всередині, то на сцені ти потім з часом ти досягнеш цієї техніки. Але перш за все в тебе має бути тут.
4: Скажи, чи були вихованці, які по-справжньому здивували своїм ростом?
3: Всі дивують, якщо чесно, тому що коли вони приходять маленькі, ти дивишся там якийсь такий він незграбний трошки, десь щось не слухає, десь такий балуваний. Через 10 років це артисти балету в національних ансамблях наших, які чудово працюють, які є прикладом вже для підростаючих поколінь. Вони, коли приїжджають до колективу, то діти, які зараз займаються, дивляться на них: «Вау, я також так хочу».
4: Досягти такого ж рівня.
3: Тобто ти ніколи не знаєш, як складеться твоє життя. Це на особистому ж прикладі знову таки. Тому дитина, яка у 6 років просто приходить цікаво провести час, або яку привели в 6 років батьки, в 12 років вона приходить, тому що вдома там її сварять, і вона тут просто грається або спілкується з однолітками, в 16 років вона обере цю професію, а може не обере. Але оці 10 років, які вона пробула в колективі, я гадаю, що більшість вихованців ніколи не забудуть, тому що це інше життя і інші емоції, які ти не отримаєш ніде. Тому ріст як кар'єрний, професіональний є, напевно, у кожного. Дивують усі своїм розвитком та без своїм, там як складається в них в подальшому життя.
4: А яка дитяча фраза або ситуація викликала у тебе посмішку під час, можливо, репетицій, занять? Є такі ситуації?
3: Посмішку завжди викликають заняття у наймолодшої групи. Це діти 3,5, там 4-5 років, і там кожна фраза особлива. Я зараз не можу згадати, але от саме в колективі більше з тим працює Наталя Борисівна, я там лише допомагаю, і я приходжу на ці заняття просто, щоб емоціонально заряджатися, тому що вони настільки безпосередні, діти ніколи не фільтрують, що вони кажуть, тобто вони...
4: Дивують щодня.
3: Емоції свої відкривають просто для тебе. І ти сидиш, оце там година їх заняття, ти просто слухаєш і емоційно відпочиваєш. Тобто ось отак відбуваються наші заняття.
4: Що для вас означає Горицвіт сьогодні?
3: Напевно, це родина. Досить багато часу я проводжу там, і все, що відбувається там, безпосередньо впливає на моє життя. Тому так, це моя друга родина, для якої я намагаюся зробити все,
4: максимально все.
3: Сила, да, що я можу, щоб вона також розвивалась і почувала себе гарно, розвивалась, росла і була найкращою в цьому напрямку.
4: Чому, на вашу думку, народ...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Є досить складні елементи, які неможливо зробити одразу. Наче спорт. Це спортивна дисципліна, яка тобі показує, що потрібно постійно працювати для того, щоб досягти якогось результату. Це з однієї сторони, а з іншої – це наша культура, наші традиції, які пронесені через багато віків, і ми маємо їх не забувати, примножувати і ділитися з підростаючим поколінням неймовірно великою скарбницею творчих надбань, які в нас є, і передавати їх наступним поколінням, щоб українська культура завжди була на високому рівні, якому вона зараз є, да, і не понижувала свій рівень, а несла його високий за межами нашої держави, щоб всі бачили, наскільки цікавою, глибокою, різноплановою є наша культура.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
4: Ну, а тепер пропоную пройти нашу фірмову радіорозминку. Це бліц коротких запитань, на які я прошу відповідати максимально швидко та чесно. Перше, що приходить в голову. Готові?
3: Добре.
4: Репетиція чи концерт?
3: Репетиція.
4: Український гопак чи сучасна хореографія?
3: Гопак.
4: Туреччина чи Україна?
3: Туреччина.
4: Ранкове чи вечірнє тренування?
3: Вечірнє.
4: Найулюбленіший елемент у танці?
3: Не знаю.
4: Найголовніша риса танцівника?
3: Характер, емоції.
4: Найголовніша риса педагога?
3: Витримка.
4: Одним словом, Горицвіт – це?
3: Родина.
4: Дякую за таку щиру відвертість і за щиру розмову. Ваш шлях доводить, що справжнє покликання завжди знаходить дорогу до людини. Ви не лише пройшли великий творчий шлях від вихованця до педагога, від української сцени до міжнародних проєктів, а й сьогодні передаєте свої знання та любов до танцю наступним поколінням. Тож бажаємо вам натхнення, нових творчих проєктів, талановитих виконавців і незмінних овацій у глядацькій залі.
3: Дякую вам, дякую за запрошення.
4: Для вас програму провела Надія Шпигун. Ви слухали радіо «Кривбас» та дивилися ефір на першому міському телеканалі. Нехай у вашому житті завжди буде місце для творчості, щирих емоцій і людей, які надихають. Бережіть українську культуру, підтримуйте тих, хто її творить, і пам'ятайте, великі історії починаються з маленького кроку. До нових зустрічей в ефірі, мирного неба, добра та нових культурних відкриттів.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбаст.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: це на криворізький манер. Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: столяр, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо «Кривбас».
1: Вітаю всіх, хто зараз на хвилі 102.3 FM. Це радіо «Кривбас» і ви слухаєте програму «Є така професія». Я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні буде смачно, солодко і тепло, як після улюбленого десерту. Ми зануримося в ароматний світ кремів, бісквітів і шоколаду. У програмі «Професія», яка точно не залишить вас байдужими. Кондитер. У нашій студії Ірина Генчева, кондитерка з авторським стилем, ніжним підходом до кожного десерту та безмежною любов'ю до своєї справи. Говоритимемо про натхнення, труднощі, творчість і, звісно, про солодощі. Ірино, вітаю тебе у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Яскраві представники різних ремесел зібралися, аби розкрити вам усі таємниці своєї професії. Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
1: Зараз почнемо одразу з бліцу. Відповідай швидко, не замислюючись, добре?
2: Добре.
1: Ранок починається з...
2: склянки теплої води.
1: Улюблений інгредієнт на кухні.
2: Авокадо.
1: Шоколад чи карамель?
2: Шоколад.
1: Найсмішніший кухонний провал.
2: Замість крохмалу кинула розпушувач.
1: Улюблений торт дитинства.
2: Це мамин торт Наполеон.
1: Що точно не має бути в торті?
2: Шматок сала.
1: Якщо не кухня, то де ти?
2: Спортзал.
1: Життєве кредо.
2: Іти вперед і не зупинятися.
1: Десерт на побачення – це...
2: Анна Павлова.
1: А тепер до історії самої професії. Професія кондитера – одна з найстаріших і найсмачніших у світі. Перші солодощі готували ще в давньому Єгипті. Тоді це були фінікові кульки з горіхами і медом. Справжній прорив стався у середньовічній Франції. Саме там з'являються перші кондитерські майстерні. Французькі королі мали особистих кондитерів, і десерт був не просто їжею, а справжнім мистецтвом. Цікаво, що слово «кондитер» походить від латинського «кондір» – «засолоджувати». І справді, кожен кондитер трохи чарівник. З борошна, з масла і цукру творить шедеври, які приносять радість. Сьогодні професія об'єднує ремесло, мистецтво, інженерію і навіть психологію. Бо хороший десерт – це завжди про емоцію. Тепер основний блок запитань, які розкриють нашу гостю та її професію ближче. Почнімо спочатку, з твого особистого старту у професії. Як ти вперше потрапила у світ кондитерського мистецтва?
2: У мене було все дуже просто. Я була в декретній відпустці, і з однією людиною я зробила маленьке парі, і що я удосконалю професію кондитерське мистецтво. І я вже зараз зрозуміла, що я витягнула щасливий квиток.
1: Дійсно, гарна мета, і рада, що в тебе все вийшло.
2: Дякую.
1: Завжди цікаво дізнатися, що стало поштовхом для вибору фаху. Чому саме ця професія серед стількох можливостей?
2: Це для мене була складна професія, тому що я взагалі ніяк не відносилась до тіста, взагалі його боялася, і я вирішила перебороти себе і вибрала саме кондитерське мистецтво. А взагалі кондитер – це свято, і я обожнюю дарити свято людям.
1: Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії – або все опанувала самостійно? Поговоримо про навчання і досвід. Чи маєш спеціальну освіту у сфері кулінарії, або все опанувала самостійно?
2: Ні, спеціальної освіти я не маю, опановувала професію самостійно.
1: Часто перші кроки запам'ятовуються назавжди. Пам'ятаєш свій перший десерт, який зробила на замовлення?
2: Так, я пам'ятаю, це був торт, і це було дуже зворушливо, дуже емоційно, тому що це був перший торт, і я його робила. Це був ванільний бісквіт, начинка була полуниця. Я дуже хвилювалась, постійно заглядала через кожні 15 хвилин.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Процеси, підходи та техніки. Зазирнімо трошки на твою кухню, умовно. Як виглядає типовий день кондитера у твоєму ритмі?
2: Зараз це цілий квест, тому що моя робота залежить від світла, від графіку.
0: Є така професія.
1: Техніка – основа будь-якого ремесла. З чого починається створення якісного десерту?

0: з ідеї, рецепту чи візуалу?
1: Візуал, ідея і рецепт.
0: Саме в такому порядку?
1: Так.
0: Кожен майстер має свої правила. Які принципи у роботі для тебе є незмінними?
1: Незмінними – це якісні продукти.
0: Інгредієнти – це як фарби для художника. З якими продуктами ти найбільше любиш працювати?
1: З шоколада, бо з ним можна творити різні дива.
0: Кондитерська справа – це ще й про точність. Наскільки важливі пропорції та хімія в твоїй роботі?
1: Кондитерське мистецтво – це як наука, як і математика, як і українська мова. В ній є певні правила, яких треба дотримуватися. Бо якщо їх не дотримуватися, нічого не вийде.
0: А щодо прикраси візуалу, чи є в тебе улюблені стилі в оформленні тортів?
1: Я обожнюю мінімалізм, і клієнти мене підтримують.
0: Нині багато говорять про сучасні тренди. Що зараз у моді серед десертів і за виглядом, і за смаком?
1: Це чисті смаки, менш цукру. Зараз в тренді це бента-тортики.
0: А як ти ставишся до використання натуральних барників, безглютенових борошен і безцукрових рецептів?
1: Позитивно, підлаштовуюсь під них.
0: Тобто часто використовуєш?
1: Так.
0: У своїй роботі. Сучасний кондитер – це ще й технік. Яке обладнання для тебе незамінне?
1: Помічник, планетарний міксер і ваги – це обов'язково.
0: Кожен має свою фішку. Що в твоїх десертах вирізняє тебе серед інших?
1: Смаки.
0: Поговоримо про асортимент. Які види десертів ти готуєш найчастіше – торти, тістечка або капкейки?
1: Це залежить тільки від сезону і від свята, яке до нас йде.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Друзі, нагадую, що ви слухаєте Радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професії кондитера разом з Іриною Генчевою. А зараз час рубрики «Міф чи правда». Всі кондитерські вироби – це завжди дуже шкідливо.
1: Міф.
0: Чим дорожчий торт, тим смачніший.
1: 50 на 50, я б сказала.
0: Хороший крем обов'язково має містити масло або вершки.
1: Міф, тому що дуже багато кремів без вершків і без масла, і вони дуже смачні.
0: Декор із мастики – це не смачно і тільки для краси.
1: Міф, зараз така мастика, вона дуже смачна з різними смаками.
0: Безглютенові десерти – не смачні?
1: Міф.
0: Дріжджове тісто – складніше за будь-яке інше.
1: Міф, тільки з дріжджовим тістом треба зачекати і мати терпіння.
0: Професійний кондитер ніколи не користується готовими сумішами.
1: Правда. Я вважаю, що це вже не кондитер.
0: Натуральні барвники завжди тьмяніші за штучні.
1: Це правда.
0: Домашній торт ніколи не зрівняється з тортом з кондитерської.
1: Правда.
0: Кондитер постійно їсть солодке.
1: Це міф, тому що я хочу сказати за себе, я обожнюю смажену картоплю.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Продовжимо нашу розмову. Робота з клієнтами. Жодна робота не обходиться без комунікації. Як ти зазвичай працюєш із замовником від ідеї до видачі торту?
1: Вислуховую клієнта, обговорюю обов'язково деталі і останнє узгоджую обов'язково видачу тортика.
0: Замовлення бувають дуже різні. Яке найнеочікуваніше або найкреативніше замовлення ти виконувала?
1: Весільний торт на завтра.
0: Іноді буває і складно. Чи доводилось відмовляти клієнтам і чому?
1: Доводилось відмовляти, якщо уже немає часу зробити або немає ніде віконця, щоб його записати.
0: Психологія – теж частина твоєї справи. Як ти реагуєш на побажання клієнтів, які суперечать твоєму баченню?
1: Я розповідаю клієнту, як буде краще. Ми це обговорюємо і йдемо до якогось певного результату.
0: А якщо замовнику не подобається результат, як ти вирішуєш подібні ситуації?
1: Чесно сказати, що таких ситуацій в мене ще не було.
0: Про натхнення і розвиток поговоримо. Натхнення – це двигун творчості, у тебе така творча професія. Звідки ти черпаєш ідеї для нових десертів?
1: Дуже багато рецептів переглядаю, перероблю їх на свій лад і удосконалюю.
0: Щоб рости, треба вчитися. Як ти досконалюєш свою майстерність? Майстер-класи, курси?
1: Так, відвідую в різних містах майстер-класи, онлайн-майстер-класи.
0: Кожна справа має свою еволюцію. Який твій найбільший професійний прорив?
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Торти на завтра.
0: Погляд у майбутнє теж важливий. Чи є в тебе плани масштабувати свою справу? Студія, власна лінійка десертів?
1: Так, у мене така є мрія масштабуватися і відкрити своє кафе. Так.
2: Розкриваємо професію з усіх сторін. Є така професія.
0: Нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас на хвилі 102.3 FM. Це програма «Є така професія». Говоримо про професію кондитера разом з Іриною Генчевою. Особисто, але про професію. Трошки ближче до тебе самою. Що для тебе солодке в житті, окрім цукру?
1: Сяючі очі моїх дітей.
0: Професія – це частина особистості. Чи вважаєш себе більш кулінаркою, художницею чи бізнесменкою?
1: Я вважаю, три в одному є кіндер-сюрприз.
0: Як ти сама ставишся до солодкого? Часто дозволяєш свої десерти собі покуштувати?
1: Я їх тільки дегустую.
0: Багато хто не витримує ритму. Як ти відпочиваєш після напруженого тижня?
1: Це йога. Я на ній розвантажуюсь.
0: У кожного є улюблене. Який твій особистий фаворит серед десертів?
1: Мої десерти всі мої улюблені.
0: Кондитер – професія, яка викликає емоції. Що тебе найбільше зворушує у цій справі?
1: Те, що я можу дарувати емоції і свято людині.
0: Ти вже маєш величезний досвід. Яку пораду дала б собі сама, якби починала з нуля?
1: Йти вперед і не зупинятися, навіть якщо в тебе ніхто не вірить.
0: І не можу не спитати, який найбільший комплімент ти коли-небудь отримувала за свою роботу?
1: Ти чарівниця.
0: І на завершення. Традиційне запитання нашої програми. Що б ти хотіла побажати тим, хто слухає нас, особливо тим, хто хоче перетворити свою любов до десертів у справу життя?
1: Поставити ціль, іти до неї, навіть якщо в тебе ніхто не вірить, не твої родичі, взагалі ніхто. Іти, не зупинятися, якщо в тебе щось не виходить, перероблюй і йди вперед.
0: Ірина, дякую тобі за цікаву, смачну і теплу розмову. А я нагадую, ви слухали програму «Є така професія» на радіо Кривбас. У студії з вами була Ірина Батуріна. Залишайтеся натхненними, робіть своє з любов'ю, і хай у вашому житті завжди буде місце для чогось солодкого.
2: Маркетолог, грумер, ювелір, сталевар, геодезист, сантехнік. Про ці та інші ремесла слухайте у програмі «Є така професія». Кожного дня на радіо Кривбас. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

Пам'ятаєш, по 15 ми з тобою, наче станції, ділили ці перони, щоб відправитись уранці. Ми з тобою, наче гори, бачимось лиш на дистанції.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: кричати буду я.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: почутими.
1: Ти напиши, чому між нами тиша.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Мовчи.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: кожного дня в ефірі Радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак і це «Великі оберти». У нашому сьогоденнішньому заїзді найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
0: Новини зі світу моторів.
1: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Салонів, аби зіскочити з нафтової гулки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко.

0: Amazon офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі. Поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинний блок пройдено, проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: «Автоісторія».
0: Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші...
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Круто! спасти життя.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Хвали

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: День за днем.
1: Є хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю. Територію думок, уяви та відкриттів.
2: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. Пробач, я тебе люблю, дякую, я сумую. А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в книжковій полиці говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про пробач, яке так і не прозвучало. І про просте дякую, яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
1: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
2: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Карре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня Ей Джей Свіфт отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then There Are Wolves Again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах. Від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ЗІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ЗІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ЗІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
1: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
2: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають одне одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигла назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
1: Знято за мотивами.
2: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії, її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
1: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
2: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Історія написана життям.
2: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
1: В ефірі «Книжкова полиця».
2: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
1: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
2: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніші за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
1: В ефірі книжкова полиця.
2: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому книжкова полиця завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте Радіо Кривбас. До нових зустрічей, і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
1: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. Книжкова полиця. Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на Радіо Кривбас. Менше слів, більше музики. Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.